0: This is the BBC World Service exploring the fear and pressure of one kick of a ball.
1: We'll hear from experts, commentators, psychologists, and players about why the penalty shootout continues to be full of drama and anxiety, and ask if there could ever be an alternative.
0: Agony and Ecstasy, a history of penalty shootouts. Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 minutes, from our own correspondent.
2: Peru is having trouble choosing its next president. The people seem to agree that crime and poverty are big problems, but the electorate is equally split on what the response should be: left-wing reforms or right-wing crackdown.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Klokken 9, her NRK Nyheter. I natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs visepresident J.D. Vance har kommet til Sveits for samtaler om Iran, sier en talsperson for visepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
4: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Sveits, ifølge Reuters.
3: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
5: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort funn av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har en person vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
3: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug.
6: Ukraina-krigen har gått fra å være en bakkeinvasjon til å bli en dronekrig. Ukraina kjemper vårs krig, sier Christian Ringnes, som har donert utstyr til fronten. Et nytt lovforslag fra regjeringen kan ramme gårder som ønsker å selge hjemlaget alkohol. Whiskyprodusent i Nord-Norge mener han blir straffet for vekst. Den 22. juli åpner læringssenteret etter terrorangrepet for 15 år siden. Tonje Brenna var på Utøya og sier vi må forstå hvor brutal terror faktisk er. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal en tur innom fotball-VM. Mitt navn det er Morten Kremer. I krigens femte år har ukrainske droner flyttet slagmarka langt inn i Russland. I går så sa utenriksminister Espen Barth Eide at Ukrainas militære suksess kan bety mer seriøse samtaler mellom partene. Korrespondent Fredrik Tombra med oss direkte fra Ukrainas hovedstad Kyiv. Hva oppnår Ukraina med å angripe mål langt inn i Russland?
7: Det er jo det at de faktisk nå klarer å flytte den krigen til russernes hjemmebane, de byene som tidligere har vært ansett som trygge, der folk egentlig kan ha et ganske distansert forhold til krigen. De kan forholde seg til det som noe som skjer langt, langt borte. De har nå sett sorte røykskyer velte ut av store oljeterminaler, og det påvirker naturligvis folk. I tillegg så har jo det en effekt på økonomien. Russland, de tjener penger via eksport av olje, gass, og når Ukraina da rammer den industrien, så vil de også da svekke eksportkapasiteten og dermed også inntjeningen, og det har naturligvis også en effekt, selv om den kanskje ikke er så stor som Ukraina skulle ønske helt ennå.
6: I går så advarte president Zelenskyj om at Russland planla et massivt angrep mot Ukraina. Hvordan har natta vært?
7: Her i Kyiv har det vært ganske rolig, og så har det vært angrep i Poltava. Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
6: Fredrik Tombra, du har møtt jern bak de ukrainske droneangrepene. Hva sier han om hvordan angrepene påvirker Russland?
7: Han er ekstremt tydelig på at dette her er viktig. Dette her er den mest effektive måten de kan påvirke den russiske befolkningen. Han trekker frem flere ting, men han mener også det at det er viktig å vise det frem, at dette er en del av informasjonskrigen, og det at de nå forhindrer russere som tenker tanken på å mobilisere seg for å tjene penger. Det er et element i det, og han vil at de skal tenke seg om 2 ganger, og så er det jo det at de ser nå at de har ikke lenger kontroll. Russerne, de føler dette på kroppen. De kan ikke lenger stole på myndighetene, at de faktisk klarer å skyte ned alle disse ukrainske dronene. Og så snakker han også litt om den angsten som ukrainerne nå har levd med i 4,5 år, av flyalarmen som går av i tide og utide, og du aldri egentlig vet når du er trygg og når du ikke er det.
6: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Du har også tilbrakt mye tid i Ukraina under denne krigen og møtt vanlige mennesker som lever med krigen tett på. Hvordan har de opplevd utviklingen i krigen?
8: Det har blitt farligere for veldig mange nære fronten. Det er nettopp fordi dronene har blitt mer presise og får stadig lengre rekkevidde. Så situasjonen er betraktelig endret i frontområdene, og det er også en dødszone, da, som det blir kalt i Ukraina, som stadig utvides. Krigen har vært veldig mye lenger enn mange trodde da jeg begynte å jobbe i Ukraina for snart 4,5 år siden, og det sliter enormt på psyken. Så det var en enorm offervilje ved starten av krigen, en enorm frivillighet, altså mange som gikk ut for å jobbe frivillig som hjelpearbeidere og også som soldater. Og så har folk taklet det på ulike måter etter hvert som krigen sliter mer og mer på psyken, og den enorme usikkerheten aldri slutter.
6: Palle Ysebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen. Krigen startet med et forsøk på en klassisk bakkeinvasjon. Hva slags krig vil du si det er i dag?
9: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger, der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
6: Og hvordan annerledes er en dronekrig i forhold til en konvensjonell krig med bakke og tradisjonell luftstyrke?
9: Ja, den legger et nytt element til til den kallet tradisjonelle krigføringen. Og her så har på mange måter dronene, for å ta en parallell til Første verdenskrig, så har det fått en sånn demokratiserende virkning på samme måte som maskingeværet ga selv småstater billig og ekstremt stor ildkraft. Og det vi har sett med dronene nå er jo da at den tradisjonelle stormaktsøverlegenheten, altså med store fabrikker, store dyre systemer, kryssermissiler, ballistiske missiler og andre ekstremt kostbare og krevende systemer, blir en utfordret av den kan si, informasjonsteknologiske revolusjonen, der da Ukraina med sin IT-utdanningskultur og samfunn som sådan overgår russerne når det gjelder både innovasjon og produksjon av disse systemene. Så på mange måter så har dronene bidratt til en ny omdreining i å skifte kanskje, maktforhold og styrke da, midler av ulike typer stater. Og en ser det virke ifra skyttergravene, altså frontlinjer som Hammer var inne på med denne dødssonen som gjør at det omtrent komplett mulig å bevege seg opp på bakken, og til da det man har sett i det siste, de strategiske angreper som Russland har gjennomført i hele krigen, men også nå Ukraina har dratt opp ganske kraftigt. Så på den måten så kommer dronene med et nytt element, og jeg tror det er de som klarer å integrere det i det totale systemet som vil komme best ut av det.
6: Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina. Du har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Hva lærte du om krigens virkelighet?
10: Veldig mye av det som Ystebø var inne på. Dette er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. De er lag på tre. En passer på overvåkning, en passer på skyting, og en passer på koordinering med de andre som sitter i samme rom. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødszonen og som blir såret. Det er jo mulig å sende ut menneskelige bårelag, men når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og så kan de da fraktes ut i diskresjon, vil jeg nesten si. Det synes jo nesten ikke. Dette er små kjøretøyer, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen. Så krigen både på bakken og i luften blir i økende grad mekanisert, og da er det akkurat som Ystebø sier, det kommer til å være de som er mest oppfinnsomme og de som har mest økonomi og mest vilje som kommer til å vinne den delen av krigen.
6: Du har støttet Ukraina med store beløp til utstyr i løpet av denne krigen. Hvorfor gjør du det?
10: Ja, jeg mener jo at Russland er av natur ekspansjonistisk, og spesielt nå. Så hvis ikke vi stopper dem i Ukraina, og det er jo ingen som hører på meg når jeg sier det, men jeg ser jo absolutt ikke bort fra at de først kommer til Baltikum, så går det kanskje greit, og så kommer de til å bevege seg nordover, fordi vi har innløpet til alle atomubåtene på Kola, og har også en stor strategisk interesse der oppe i nord. Så at russerne kan komme til å angripe oss, hvis ikke de nå blir parkert i Ukraina, det er jeg helt overbevist om. Så det er den ene siden av saken, ren egoisme. Den andre siden er selvfølgelig at det er moralsk riktig å hjelpe et europeisk broderfolk som blir rett og slett invadert av en aggressiv makt. Så jeg er ikke noe tvil om hvilken side av denne krigen man skal være på, og da må man også være villig til å støtte det økonomisk.
6: Fredrik Tomra er med oss direkte fra Ukrainas hovedstad. Hvordan preger denne dronekrigen hverdagen til vanlige folk?
7: Den preger folk på veldig ulike måter, og droner er jo et samlebegrep, men hvis du drar nær fronten til byer som Kherson, Nikopol, som bare har en elv som skiller de, så risikerer man i praksis å bli drept hver gang man tar bussen, hver gang man går ut på gaten for å handle varer, og der har russerne angrepet med små såkalte FPV-droner veldig aktivt. Så der er det livsfarlig å bevege seg, og hvis man tenker på de store byene langt eller lengre bak fronten, så er det jo disse her små avbruddene i hverdagen. Det at man noen netter går helt uten søvn. I går så går flyalarmen, og så stenger alle butikkene ned i den perioden den er aktiv. Det at man aldri egentlig vet hva som skjer neste gang flyalarmen går, eller hvor tid den neste kommer, det preger folk, og det er jo en slitasje som skjer over tid. Og så ser man jo også det at veiene inn til byene ved fronten, 20, 30, 40, 50 mil, 50 mil kjøretid, de er nå, 50 kilometer, de er nå veldig utrygge, fordi at det er så mange droner i luften som til enhver tid sikter seg inn mot logistikkrutene til Ukraina.
6: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, hva gjør det med folk å gå rundt og være konstant engstelig i Ukraina?
8: Jeg vil si usikkerheten i krigen virker på ulike måter på mennesker. Altså, jeg har bodd i perioder i Kramatorsk, som er en grenseby i Øst-Ukraina. Der så jeg at folk på en måte insisterte på å leve så normalt som mulig, samtidig som det ble farligere og farligere. Det er mange som ruser seg. Du kan rett og slett lukte det i butikken, går ut og kjøper lunsj. Så det er mye alkohol, det er også mye narkotika, og det er også mange som bor i områdene her som bruker sterke medisiner. Og så er det, man forholder seg på ulike måter til farer. Altså, mange går fortsatt i tilfluktsrom og går i kjelleren når de hører flyalarm. Andre gjør ikke det. Du kan være i Øst-Ukraina der flyalarmen går 20 ganger om dagen, så det sier seg selv at det vil hakke opp dagen fullstendig. Og det er en del som rett og slett bare overlater det til skjebnen, og de vet at de lever i livsfarlige områder, men de insisterer på at de skal fortsette å leve sånn som de gjorde altså før fullskalakrigen brøt ut. Så det er vanskelig å si noe helt generelt over hvordan mennesker reagerer, men det sliter, og det har jo vært mye lengre enn de fleste så for seg da det startet, da for fullskalakrigen startet for 4,5 år siden.
6: Ja, hvordan går det an å bli vant til krig med tanke på at den er inne i sitt 5. år?
8: Det tror jeg er menneskelig. Jeg bodde lenge i Afghanistan, jeg bodde 6 år der under krigen, og du ser at det er på en måte i menneskets natur at du vil leve så normalt som mulig. Du vil gå ut og handle, du vil gå på jobb, du vil ta utdanning. Og så prøver du på det, og så flytter du grenser også personlig etter hvert, for du forholder deg til usikkerheten på en annen måte. Og problemet da også i Ukraina er jo at man da har en stadig teknologiutvikling, hvor du ser at dronene, som også styres av mennesker live i disse frontområdene, altså det er soldater på begge sider som sitter og ser mennesker på skjerm, som de da går til angrep mot. Det er en flytting av grenser der, og en utvikling som det tar tid for folk å tilpasse seg, sånn at det blir rett og slett mye farligere, og det vi har sett nå bare de siste 2 årene, så er det mange områder jeg har beveget meg i, og møtt mange sivile, hvor det fortsatt bor sivile, hvor det har blitt mye, mye farligere. Det sitter langt inne for ukrainske myndigheter å tvangsevakuere folk, så det er jo folk som da blir boende i områder som blir angrepet på daglig basis.
6: Palle Ytstebø, hovedlærer ved seksjon for landmark ved krigsskolen. Hvordan vil Ukraina-krigen sette en standard for fremtidige kriger, tror du?
9: Ja, det jeg tror vi ser mest av, det hvis den skjer vekk all teknologien og alt det som skjer, er jo dette her med læringsevne i den militære strukturen. Altså det, du må få læring og omsette læring til ny praksis som er en mye mer integrert del av si, forsvarets DNA, om du vil. Altså at du ikke lenger bare kan forholde deg til det du har gjort før, men du må ha en helt annen type læringskultur. Det er den ene. Og det andre så må både forsvaret og staten som sådan være i stand til å omsette den teknologiske utviklingen som går i en form for industrialisering. Altså du må være i stand til å ikke bare lære, men få produsert det du trenger av dette her, raskt nok og godt nok og billig nok. Og det ene jeg sitter her er jo Ukrainas evne til å produsere ufattelige mengder av det som trengs, både raskt og relativt rimeligt, på en måte som snur den tradisjonelle militærindustrielle logikken helt på hodet.
6: Kristian Ringnes, du har nylig vært ved fronten i Ukraina, og du er imponert over Ukrainas oppfinnsomhet og motivasjon, sier du, på hvilken måte?
10: Det er helt åpenbart at det som Ustebø er inne på, nemlig at de er i stand til å bygge fabrikker og industrielle komplekser i ganske dårlige lokaler, veldig ofte litt bortgjemt, og deres evne til da å produsere det som trengs. De sier jo for spøk der at en drone er som en melk, den har en veldig begrenset levetid, fordi teknologiutviklingen løper fra den. Så det som er om å gjøre er jo da å oppdatere droneteknologien fortløpende, og da trenger man produksjonskapasitet. Og jeg skjelver jo på ryggen når jeg tenker på hvor langsomme vi er i Norge til å gjøre den typen ting. Ukrainerne er ufattelig villige til å ta initiativ, og jeg tror at det er hovedgrunnen at de har en så desentral struktur også på slagmarken, med brigader som hver seg beskytter en del av fronten og er veldig oppfinnsomme. Og det er jo de vi har hjulpet da, når ikke de statlige midlene kommer frem, sånn at de kan både eksperimentere med nye ting og få tingene når de trenger, for det er en veldig treghet i det offentlige og store pengesystemet.
11: Palle Ystebø, hva har forsvar og militær i andre europeiske land lært av Ukraina-krigen?
9: Det hvor kjapt denne endringen har gått, tror jeg er noe av det viktigste, og dette her med at hvor denne her nye informasjonsteknologien og spilt Ukrainas evne til å industrialisere den har gjort at disse tradisjonelle standardsystemene, ofte i milliardklassen og ekstremt dyre, ekstremt avanserte, blir veldig sårbare, og at den på en helt annen måte må klare å integrere disse her nye systemene i det etablerte kampsystemet, og det var villig til å justere på innhold, på vekting, på den tradisjonelle måten de gjør det på. Så det er i alle fall det som nevnes som det viktigste lærdommene, og så får en se da om en klarer faktisk å få gjort det, eller om den her tradisjonelle, kan man si, måten å tenke på vil trumfe dess lenger vekk vi kommer fra frontlinja.
11: Anders Ammer, journalist og dokumentarfilmskaper, du har vært i mange kriger. Hvordan leges trauma og sår etter en krig?
12: Og det er individuelt. Det er ikke noe tvil om at krig er enormt skadelig på menneskesinnet, og så får det ulike utslag. Noen vil aldri komme seg helt, slite med det her til daglig, mens andre kommer seg videre etter en stund. Problemet i Ukraina i dag er jo den enorme usikkerheten. Folk aner ikke når det her skal ta slutt, og man vet at hver dag så står man i fare da for å bli drept eller alvorlig skadet eller miste noen kjære.
11: Takk skal dere ha, Anders Ammer, journalist og dokumentarfilmskaper, korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv, Palle Ystebø fra Krigsskolen og investor og eiendomsutvikler Christian Ringnes. Sommer og fotball-VM betyr supporterfest og sene nattetimer med masse folk og fotball. Da er det fint at vi får sove ut mellom Norge sine kamper før pyjamasen igjen blir byttet ut med fotballdrakt når kampene går på natta. Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK, du har nettopp kommentert kampen mellom Japan og Tunisia, og sistnevnte lag har byttet trener siden forrige kamp. Hvordan påvirker det kampen?
13: Ja, for franskmann Renards del så må jeg si han kom særs dårlig ut av det. Det er det rett og slett sletteste forsøket har sett på å karre seg videre

0: en del av den gjengen som ikke fikk ut noe av det som bor inn.
1: Mini Jakobsen, du var med i begge VM-troppen til Drillo på 1990-tallet. Hvor langt inn i VM-bobla du nå?
2: Ja, du, jeg håper å si han Bengt er nok langt mer inne i om at han jobber med det. Jeg jo såpass heldig at jeg jo nå faktisk supporter nesten for første gang og litt sånn å bare følge med. Så akkurat nå så befinner jeg meg i Leo Skiri-land. Nå er jeg i Åndalsnes og har vært der i helga og sett at det er plakater oppe her med Heia Leo og storskjerm nede på Tindesenteret og storskjerm oppe på Eggen her der vi ser ut over hele dagen. Så vi får jo med seg fotballen, det er det ingen tvil om, og så er jeg nok mest engasjert når Norge er i gang.
1: Ja, og norske supporterer sitt robrøl har gått viralt i USA, og på fredag så rodde norske fans på Times Square i New York, se på det her.
3: Og så ro vi for Norge!

0: Ja, Mini Jakobsen, hva synes du om de norske supporterne sine innsats i VM så langt?
1: Nei, jeg synes det har vært helt fantastisk. Først så synes jeg det, altså selv hvor, hva vi skal si om det der, så synes jeg det kult. Altså når du klarer å få nesten en hel verden til å vise det og hvordan vi står frem. Og det her er jo litt sånn som Island med denne klappingen. Altså det er noe vi synes er charmerende. Det er sånn, helt sånn, det er litt sånn hvis vi går langt nok tilbake og tenker på Danmark som ikke blir kalt hooligans, men rooligans. Og det er vel der vi nordmenn er. Jeg tror vi blir akseptert som et rolig folkeslag som er der for å kose oss. Og så er det jo sånn i tillegg at vi har jo kanskje en av verdens beste spisser på laget, så sånn sett så vet jo folk litt om oss. Og jeg tror Norge så langt har kommet veldig godt ut av det her.
0: Bengt Eriksen, natt til tirsdag så skal Norge møte Senegal. Hvem på det norske laget må opp noen hakk etter åpningskampen?
2: Det er lett å peke på Heggem, vår ene midtstopper, men jeg er ganske sikker på at Ståle Solbakken stiller med det samme laget som startet mot Irak. Og det gjør en lurtig, for det så litt sånn shaky ut. Det er ikke alle som har Minis evner der til å glede seg og ha lave skuldre og kose seg med stunden. Det var mange som var preget av stundens alvor og spilte en såkalt begivenhet og ikke en kamp. Og da var det, vi stilte med 10 skolegutter vi, og en villmann i Haaland, og han har jo ikke vett på å være nervøs, så han forløste jo store deler av dette her, men jeg vil ikke gjort noe endring, og så vidt jeg, sånn jeg kjenner Ståle Solbakken, så kommer han ikke til å gjøre det heller, for nå er vi ridda den første kampen, og nå er det bare å glede seg til fortsettelsen.
0: Ja, Mini Jakobsen, du var litt skuffet etter Norge sin åpningskamp. Hva må på plass før Senegal-kampen?
1: Ja, du er jo veldig enig med han Bengt her. Først så skal vi nå være veldig glad for at vi vinner 4-1 i den kampen. Vi må ikke glemme det. Det er jo en fantastisk start, men hvis vi skal begynne å analysere det sånn fotballmessig, så var det jo ikke all verden. Og det som han Bengt sier her, at Haaland var jo god. Jeg synes faktisk også Nusa til tider når han har ballen og brukbar, og Sørloth prøver også. Resten må nok opp et hakk og litt. Jeg ble litt sånn overrasket, for det er så mange av dem her som har den store fotballscenen hver eneste helg. Og sånn at de da skulle bli tatt av den her nervøsiteten og begynte å spille forsiktig og begynte å spille sidelengs og bakover. Jeg er jo veldig glad i Sander Berge for at han har et steg når han bruker det fremover. Men nå på kampen så var sist mot Irak, så var han tilbake til det her safety hele tiden, så vi må tørre. Hvis vi skal oppnå noe her i livet, så må vi faktisk risikere litt. Vi klarer ikke å bare safe oss inn til å få en plass. Vi må frem nå mot Senegal. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, det må folk være klar over. Men at vi har en mulighet til å ta dem, det tror jeg, men jeg blir også happy med et poeng.
0: Men du har jo vært i mesterskapsbobla og kjenner deg mye bedre både Bengt Eriksen og meg selv. Nå har spillerne hatt noen dager fri, og hva betyr det når man er inne i denne bobla?
1: Det er positivt. Vi hadde ikke så mye fri, hverken når vi var i USA eller vi var i Frankrike i 98. Vi hadde vel sånn at vi fikk besøk av damene. Vi var vel i Washington på ambassaden der, og da var familien kom, og de fikk være over en natt. Men vi var samlet stort sett hele tiden. Nå har vi jo alle fått med seg den kjente episoden til Myggen og Henning Berg, da, at vi var ute og liksom rørte litt på oss. Da. Men så jeg tror det er fint. For meg så virker det også som at denne gruppa er veldig sånn her, god sammen. Altså, de står opp for hverandre, og det skulle man jo selvfølgelig bare mangle, men det virker som at de har en god kjemi. Så nå tror jeg de er veldig gira på, la oss si, å revansjere det litt, for de kan jo fotball, de her også.

0: Jeg er helt sikker på at Solbakken har sagt på spillemøter: gutta, det her er ikke bra nok, vi må tørre, husk på hva dere kan. Ødegård, du er verdens beste ballettdanser ute på en gressmatte, gjør det du kan. Sanne Berge, gå igjennom, vær litt tøffere. Du så jo Ayer, han prøver jo litt, men han mislyktes jo dessverre litt bakfra, så han skal kanskje ta litt mindre sjanser. Men jeg tror vi kommer til å få se et litt annet Norge, men en helt annen motstander vi møter.
1: Ja, Bengt Eriksen, fotballekspert i NRK. Norge har over 97% sjanse for å nå 16-delsfinalen ifølge Norsk regnesentral. Hvor langt er det mulig at dette norske laget kan nå?
2: Ja, nei, hva skal vi si? Vi tror jo gjerne hva vi håper. Jeg håper jo fortsatt på en kvartfinale eller bedre, ja, da. Men det er jo fullt mulig, litt avhengig av hva vi møter når gruppespillet er ferdig. Men sant å si, så tror jeg vi tar til takke med dem som står på den andre siden, og så kliner vi til dem, uansett hva de heter.
1: Ja, takk skal dere ha, fotballekspert i NRK, Bengt Eriksen og Mini Jakobsen.
3: Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
1: Ja, i dag er det den 21. juni, og det er skogfinnens dag. Det blir det mer om litt senere i helgemorgen. Det lages veldig mye god drikke her i landet, men å få selge de edeldråpene i butikk eller på vinmonopolet er ikke bare bare. Derfor jubler lokale alkoholprodusenter fra nord til sør, da det blir kjent at de skal få lov til å selge drikkevarer med over 4,7% alkohol rett fra gårdstunet. Tor Petter Kristensen, daglig leder i Aurora Spirit og medlem av Lyngen Høyre, jubelen din er i ferd med å stilne. Hvorfor det?
4: Nei, vi støtter jo denne høringsforslaget med hele vårt hjerte. Det er en stor sak for oss som driver innenfor alkoholbransjen, og kanskje spesielt for dem som driver med kombinasjon av alkoholproduksjon og reiseliv. Og det er jo liksom litt paradoksalt, for det her er noe som vi har satset på veldig hardt. Vi har brukt tiårevis av millioner på å bygge et av Norges mest komplette whiskyopplevelser, både med eget profesjonelt moderne visningssenter, med tilknyttet overnattingsenheter, og satser veldig tungt på å bygge sterk og god kompetanse blant de ansatte på det her. Så hvorfor vi som har satset virkelig på det her skal bli liksom utestengt på grunn av at vi produserer for mye, er ganske spesielt, for å si det. Det er sånn det.
1: Ja, i Norge premieres oppstart, men vekst straffe, skriver du i en kronikk. Hva er det du mener med det?
4: Altså, 50 000 liter er veldig, veldig lite. Altså, spesielt hvis du tenker internasjonalt. I Norge produseres det ca. 250 000 liter whisky på alle de 15 whiskydestilleriene som kan produsere det her. Til sammenligning, i Skottland så produserer ett lite destilleri plass mellom 1 til 2 millioner liter. Så ha en sånn volymgrense er liksom helt merkelig. Så vi som har startet, som har satset på å bygge opp kompetanse og virkelig ta det her med reiselivet på alvor, det virker som vi blir straffet når vi blir for stor da. Det handler jo, altså som jeg leser høringsforslaget, så handler det veldig mye om det med reiseliv. Og turister, de kommer ikke til oss for å kjøpe en flaske brennevin. De kommer til oss for å få en opplevelse, for å se naturen, for å se produksjon, for å høre historier, for å oppleve noe. Og jeg føler at vi blir straffet rett og slett, fordi vi er blitt for stor. Og stor er egentlig... Helt dumt i denne sammenhengen, spesielt internasjonalt, tenker jeg.
1: Tor Petter Kristensen, gårdsalg av sterke drikkevarer skal hjelpe små aktører, og dere begynner jo å bli ganske stor, som du sier. Hva slags konsekvenser får det for dere å ikke få selge brennevinen dere lager rett fra destilleriet?
4: Det gjør jo at turister vil velge andre aktører. De vil besøke andre aktører framfor å komme til oss. Vi har jo jobbet hardt vi 10 år for å oppnå den posisjonen som vi har. Vi har sett både Lyngen og Nord-Norge på kartet internasjonalt for den her såkalte, spesielt den her som kalles for whiskyturismen, som er enormt stor i utlandet. Så det at hvis en whiskyturist da velger å fære til et mye, mye mindre, kanskje mindre profesjonelt, ikke samme opplegg som oss, det vil jo gjøre at vi taper terreng, og vi taper turister og kunder, da, kan du si. Og vi opplever det som veldig urettferdig.
1: Ja, Arbeiderpartiet har satt denne grensa på produksjon for å beskytte vinmonopolet. Hvorfor er ikke det bra?
4: Vinmonopolet, erfaringen fra siderbransjen har jo vist at siderproduksjonen, de har jo hatt mulighet til å gjøre det her i en årrekke. Og erfaringen så langt, den viser jo det at vinmonopolet taper ikke noe som helst i forhold til akkurat her. Faktisk i de områdene der det er tettest populasjon av siderprodusenter, så har salget med sider økt på vinmonopolet. Jeg tror at den her såkalte 50 000 liters grensen er antagelig noe man har hentet fra Sverige. I Sverige har startet man det her ordningen for et år siden, og det som har vært størst kritikk på denne her, det er nettopp den her 50 000 litersgrensen, og det er veldig omdiskutert i Sverige. Så jeg tenker at man må jo lære fra dem som har gått opp veien før, og så justerer vi oss deretter. Til sammenligning i Finland, hvis man skal ha en grense, så burde man jo sette den på mye høyere. I Finland så holder man på med tilsvarende, der ligger høringen, og der er grensen på 100 000 LPA, som er altså ren alkohol, det vil si altså sammenlignbart, kan du si at det er en produksjon på nesten 300 000 liter, kan du si. Så det her vil ikke utfordre vinmonopolet, vi er glad i vinmonopolet, og vil at de skal fortsatt ha sitt grunnlag, men det blir litt for dumt å ha en sånn kunstig grense på det her.
1: Takk skal du ha, Tor Petter Kristensen, daglig leder i destilleriselskapet Aurora Spirits. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere straffer vekst, mener daglig leder i Aurora Spirit. Hvorfor må de holdes utenfor fordi de produserer for mye brennvin?
5: Jeg er jo ikke enig at vi skal straffe vekst. Målet for Arbeiderpartiet er jo nettopp å sørge for at man skal kunne produsere lokalt, og også nå få muligheten til å selge lokalt. Så det er først og fremst en veldig glad sak at regjeringen har sendt dette ut på høring. Og så er vi helt ærlige på, vi har lagt noen innramminger på dette forslaget, som vi nå har ute på høring. Og jeg mener at Kristensen og de som opplever at dette ikke varetar de på en god nok måte, må bruke den høringsmuligheten frem til september. Fordi det vi er opptatt av, det er at vi parallelt med å gi lokale produsenter muligheten til å produsere og selge, så skal vi altså beskytte vinmonopolet. Det er en viktig prinsipp for Arbeiderpartiet, og det opplever vi også at det er stor oppslutning om i befolkningen.
1: Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Du sier at Arbeiderpartiet egentlig var imot å åpne for gårdsutsalg av sterkere alkohol, og nå forsøker å sole seg i glansen. Hva legger du i det?
6: Ja, det her var jo Høyre sitt forslag som Arbeiderpartiet i utgangspunktet ikke støttet, og så fikk de et flertall imot seg, og så sender de ut statsminister Støre og feirer det her som en glad nyhet. Og det hadde jo vært greit egentlig hvis det var en glad nyhet, men så kommer det fra regjeringen like etterpå et høringsnotat som da binder de her flotte verdiskaperne, lokale gründere, distriktsnæringslivet, reiselivet vårt, som ønsker å satse og binde dem på og kneble dem på alle bøger og kanter. Og det de praksis foreslår her, det er at det kun det gårdsutsalget hvor man er avhengig av subsidier og støtte som skal få lov å overleve, mens de som satser og driver lønnsomt og får et merke, nordnorsk merke, markedsført som kanskje slår an internasjonalt, ja, de skal ikke få lov til å selge ut. Og det er jo allerede begrensninger på hvor mye du kan selge ut, så det å straffe de som har en litt større produksjon, det hører bare overhovedet ikke hjemme noe sted. Og hele det her høringsnotatet, det bærer preg av Arbeiderpartiet. De skal gjøre livet vondt og vanskelig for de som ønsker å satse og skape noe i landet vårt.
5: Ja, dette er jo helt absurd å høre på. Hvis man hadde lest partiprogrammet til Arbeiderpartiet, så hadde man sett at vi som sitter på Stortinget i dag gikk til valg på at vi ønsket å få til denne ordningen med blant annet alkoholsalg på gårde og for reiselivet. Så det i seg selv er jo feil det som blir sagt fra Høyre. Og så legger Arbeiderpartiet til grunn en litt annen profil på alkoholpolitikken enn det Høyre gjør. Vi har sagt at vi skal ha en restriktiv alkoholpolitikk, og innenfor den så ønsker vi å åpne opp for disse ordningene. Det er jo i klar motsetning til Høyre, som både ønsker å liberalisere diskutere alkoholpolitikken, og for eksempel sammen med Fremskrittspartiet, som jo vil fjerne hele vinmonopolet, vil ta Norge i en helt annen retning enn det Arbeiderpartiet legger til grunn. Men så er vi åpne om at nå er det en høring på hvordan innrammingen skal være. Vårt mål er at vi skal få flere lokale produsenter som kan bidra til lokal næringsutvikling og ikke minst reiseliv, og så må vi da diskutere hvordan den grensen skal settes når det til syvende og sist skal avklares etter høringen i september. Så dette har jeg veldig troa på. Jeg har lave skuldre i forhold til hva Høyre prøver å tegne et bilde av.
1: Tore?
6: Nei, det her er helt feil. Altså, jeg synes Arbeiderpartiet bare kunne ha gitt det signalet med en gang, at denne grensen skal ikke stå. Den må være høyere for at det her i det hele tatt skal gi mening. Og de trosset det som var Stortingets flertall og vilje. Den sa ingenting om noe grense som ble satt i høringen. Så man må respektere det Stortinget står for, og hvis ikke det følges, så tror jeg raskt Arbeiderpartiet vil få et nytt stortingsflertall mot seg. Og det her med vinmonopolet, vi er for det, og det er overhodet ingen stor konkurranse til vinmonopolet, og det at sånn alkoholpolitisk, at det skal være tyske turister som blir alkoholikere av oss og kjøper brennevin fra en gård som produserer litt mer, altså, den der må du lengre ut på åkeren med.
1: Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, grensa på 49 000 liter er satt for å beskytte vinmonopolet og holde oss inne med EU, sier du. Hvor rettferdig fremstår det for bedriftene som rammes?
5: Nei, det er jo det vi må ta høyde for i den høringen som ligger nå. Jeg har veldig respekt for Kristensens argument om at man har bygd opp kompetanse over et tiår på utvikling av norsk whisky, og det er jo åpenbart noe vi må ta med inn i den diskusjonen, men jeg har lyst til å si at det er jo ikke sånn at vi har funnet på disse tingene ut av det blå. Vi lener oss jo på blant annet nordiske modeller, sånn som den svenske, men det den svenske modellen ikke har er jo det som går på for eksempel siderproduksjon, som vi har en egen ordning for. Men den svenske modellen har grensesett hvor mye man skal kunne produsere, nettopp fordi de også har en monopolordning gjennom sitt systembolag. Vi ønsker å beskytte vinmonopolet, samtidig som vi legger til rette for næringsutvikling lokalt, og jeg forstår at Høyre har en annen vinkling på sin alkoholpolitikk, men for Arbeiderpartiet opplever vi at dette både er klokt, men også en del av det som er folkemeningen i Norge. Og så må vi som sagt høre til hva som kommer av tilbakemeldinger før vi konkluderer til høsten.
1: Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, du mener det er relevant å sette Finland og Sverige. Hvorfor det?
6: Jo, altså Finland er jo da mye mer liberal, liksom, grense på 300 000 mot 50 000. Og Sverige, så kan jeg jo bare si det at hvis Moderaterna vinner det valget nå til høsten, så kommer nok den grensen også til å ryke rimelig fort. Så hvis man ser til Norden, så burde man jo øke den grensen. Og så jeg synes det her blir veldig søkt å snakke om at det her er alkoholpolitikk. Altså det her er reiselivsbedrifter som driver med utsøkt merkevarer som virkelig setter Nord-Norge på kartet. Og kanskje burde Arbeiderpartiet for en gang skyld tenke litt næringspolitikk. Tenke det at det å skape spennende jobber, produkter ute i Nord-Norge i distriktene, ja, kanskje det er en bra ting.
1: Østensen.
5: Ja, takk. Det gjør Arbeiderpartiet også. Jeg tror vi skal være varsom med å kritisere næringspolitikk når vi ser på Stortinget de siste halvårene i forhold til hopp og sprett. Men for Arbeiderpartiet så handler dette om at vi både skal beskytte den viktige vinmonopolfunksjonen vi har, samtidig som vi nå skaper mer mangfold, mer reiseliv og enda flere produsenter for det som kan bli en viktig del av norsk næringsutvikling på alkoholfeltet.
1: Thorheim, du varsler omkamp. Hvorfor det?
6: Jo, for Stortinget var veldig tydelig her, og igjen Støre og Arbeiderpartiet liksom feirer det her, og så kommer de da med masse ekstra reguleringer som jeg mener ikke passer inn. Og nå er det et flertall i Stortinget som fort kan finne på å si at det her er ikke godt nok, det her var ikke det vi bestilte, her blir det ompuss fra regjeringen. Så jeg tror regjeringen skal tenke seg nøye om før de går inn i høst. Det er i hvert fall en sak som Høyre ikke kommer til å slippe, for vi mener det her er veldig viktig. Og jeg tror også vi kan få ut av det her, så kan det springe også eksporteventyr for landbruket vårt, og få gårder og bønder som virkelig tjener penger og markerer seg i verden, og ingenting ville vært bedre.
1: Så får vi se hvor mange promille eller prosent de forskjellige forslagene får når det skal behandles i Stortinget. Takk skal dere ha, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. 22. juli så er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer blir drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. 22. juli så åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet for å bidra til at vi ikke glemmer det som skjedde. Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. For 15 år siden så var du generalsekretær i AUF og var på Utøya under angrepet. Hva gjorde du da du hørte de første skuddene?
7: I likhet med hele resten av Norge så hadde jo vi også fått med oss at det var en eksplosjon i Oslo, og Utøya ligger jo ganske nært Oslo egentlig, så det vi først og fremst gjorde var å prøve å skape ro og trygghet for de som var urolige etter det som hadde skjedd i Oslo, kanskje var redde for noen som var i Oslo sentrum. Og den gangen hadde vi jo ikke mobiltelefoner og sånn alle sammen, så vi lånte det til hverandre og prøvde å få tak i folk. Og så etter hvert så ble det også skyting på Utøya. Jeg trodde, for å være ærlig, at det først var kinaputter, det var en sånn knapp trelyd litt på avstand, og tenkte at kinaputter, det er ikke morsomt å holde på med nå, når så mange er redde etter det som har skjedd i Oslo, så jeg løp alt det jeg hadde mot den knattrelyden for å stoppe de kinaputtene, men skjønte jo etter hvert at dette ikke var kinaputter, og begynte også å se at mennesker ble drept. Så det var jo en tok en veldig dramatisk vending for oss som var på Utøya, og som allerede var litt rystet av det vi kunne se på avstand at hadde skjedd i Oslo.
1: Ja, hva husker du best fra timene på Utøya for 15 år siden?
7: Jeg husker kanskje best den følelsen av at vi ikke visste helt hva vi gjemte oss for eller flykta fra. At jeg tenkte at det var krig, fordi vi etter hvert også så hørte at det var en i politiuniform som tok liv av oss, så det var en liksom følelse av at det ikke var noe sted å gjemme seg, ikke noe sted å dra, rett og slett fordi det når det på en måte var en følelse av at det var statsmakten som tok liv av oss, som jo politiet representerer, så var det, måtte det være fremmede makter eller et eller annet voldsomt som hadde skjedd, og ikke en ensom terrorist som det etter hvert skulle vise seg at det var.
1: Lena Fare, direktør for 22. juli-senter i regjeringskvartalet. 15 år etter terroren er et læringssenter mer aktuelt enn noensinne, mener du? På hvilken måte?
8: Ja, på 22. juli-senteret så jobber vi med minne og læring, og dessverre er det sånn at vi ser både hatytringer, ekstremistiske holdninger, både på nettsidene våre og i klasserommet. 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningene. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da. Så undersøkelsen viste at mange lærere i Norge er veldig fornøyde med lærerkurset, så det er en satsning for oss fremover når vi åpner det nye senteret 22. juli.
1: Men hva kan denne undersøkelsen om ekstreme ytringer fra unge i klasserommet fortelle oss i dag?
8: Nei, det forteller jo at ekstreme ytringer er mer vanlige, og vi har jo opplevd å måtte stenge, eller jeg da, måtte stenge kommentarfeltet flere ganger. Første gang under 14-årsmarkeringen i fjor, da skulle vi ha minikonsert med Ingrid Olava på 22. juli-senteret, for vi hadde utstillingen Gjenklang, musikken etter 22. juli der da, og da opplevde jeg, mens jeg forberedte meg på talen min da, å lese plutselig at ABB is a true Norwegian hero, så jeg fikk en veldig sånn ut av kroppen opplevelse. Det var første gang vi måtte stenge det, og da kom det konspirasjonsmeldinger på rekke og rad, så til slutt så måtte vi rett og slett stenge kommentarfeltet for første gang under en markering etter 22. juli, og det er sjokkerende, men vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet for lærere og skoleelever.
1: Tonje Brenna, du la ned grunnstein for 22. juli-senteret. Hva må vi forstå om terrorangrep og ikke minst tankene bak for at det ikke skal skje igjen?
7: Noe av det som bekymrer meg mest I løpet av de 15 årene som har gått, at vi har begynt å snakke om 22. juli som om det var en sånn tilfeldig ulykke eller katastrofe. Men sannheten at det var et høyere ekstremt angrep på AUF og Arbeiderpartiet, og dermed også på hele Norge. Og det var politisk motivert og villet vold. Jeg tror hvis vi ikke forholder oss aktivt til det, men snakker om det på en måte som gjør at det høres mer tilfeldig ut, eller at det bare var sykdom som utløste terrorhandlingene, så det I så fall konsekvensen av det. For eksempel at da må vi styrke psykiatrien, men hvis vi faktisk forholder oss til det som sant, at dette var høyreekstreme holdninger som førte til terror og massedrap, så må vi diskutere mer hvordan vi politisk kan motvirke den type holdninger. Så det jeg mest bekymret for, hvis vi ikke snakker sant om terroren, det jo at vi ender opp med å skrive ut feil resept på det å forebygge at det kan skje igjen, og det vil jo være veldig dramatisk. For et samfunn som vårt, hvor vi jo elsker egentlig at vi liberale, åpne. Vi tror ikke at vi kan bygge murer og stengsler for å sikre oss. Tvert imot så tror vi på ytringsfrihet og på at folk skal få lov til å mene det de vil og bevege seg fritt og åpent I et åpent samfunn.
1: Lena Fare, hvordan kan et læringssenter hjelpe når det finnes krefter som mener terrorangrepene 22. juli ikke har skjedd?
8: Nå åpner vi helt nye utstillinger, og vi opplever å være modige og snakke sant om 22. juli. Vi jo et kunnskapssenter, og hos oss alle velkomne for å prøve å forstå årsaker til og konsekvensene av terrorangrepet, sånn at gjennom våre utstillinger så vil vi også belyse det Tony Brenna sa nå, den komplekse årsakshistorien bak terrorangrepet og andre terrorangrep som vi har hatt I Norge. Så vi veldig opptatt av å ha kunnskapsbasert formidling, hva som faktisk skjedde, og hvordan vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet da, gjennom arrangementer og utstillinger, og ikke minst lærerne. Så vi ser frem til et aktuelt 22. juli-senter som ser fremover og prøver å forhindre nye ekstreme holdninger I samfunnet.
1: Ja, og hvordan kan dette senteret da hjelpe oss å snakke sant om 22. juli, som noen ikke gjør?
8: Nei, det jo flere som hevder at for eksempel angrepet I regjeringskvartalet var en avledningsmanøver, det sås tvil om Utøya, kortet og så videre, sånn at vi har rett og slett hjelp av forskningen, og også vår egen tidslinje, som vi forteller hva som faktisk skjedde på en kunnskapsbasert måte. Så det opp til publikum og lærere og elever å reflektere over det. Så vi fasiliterer samtaler og ønsker å tilby kunnskap og refleksjon.
1: Tonje Brenna, halvparten av dem som ble drept var under 18 år, de yngste var 14 år. Hvordan har terrorangrepet rammet dem som vil engasjere seg politisk?
7: Jeg tror for min generasjon I alle fall at det et helt annet alvor til det å politisk engasjere seg. Det, for oss stod det jo for livet. Det som startet med et ungdomlig engasjement for en ny skatepark eller fotballbane I lokalmiljøet, så det har blitt et annet alvor til det. Og så tror jeg at den store, store faren, det jo det vi nå ser egentlig, at det mer ekstreme I ferd med å normaliseres. Det kan jo både føre til at folk opplever det som vanskeligere å delta I debatten og diskusjonene, men også at det store flertallet trekker seg tilbake og tenker at dette ikke et sted for oss, eller dette ikke noe vi orker å delta på. Og da det jo virkelig fare på ferde, fordi da forvitter jo demokratiet og ytringsrommet blir mindre. Jeg tror også noe av det aller viktigste 22. juli-senter gjør, og jeg så glad og stolt for at vi nå kan åpne et helt nytt senter, det jo egentlig å ta litt børn fra skuldrene til alle oss som overlevde og de etterlatte, og si at det ikke bare opp til dere å fortelle hva terror betyr, eller hva 22. juli var. Det noe Norge skal gjøre sammen med dere. Og det betyr enormt mye etter hvert som tiden går. De som I dag går på skolen var ikke engang født 22. juli 2011, og det at vi får flere steder å snakke om det, vi får hjelp til å finne et språk, vi får muligheten til å fylle på med kunnskap, sånn at samtalen glir lettere, det tenker jeg også noe av det viktigste vi gjør, for det både forebyggende og et uttrykk for at Norge I fellesskap tar ansvar for dette. Det ikke bare opp til oss som var der den dagen.
1: Og 22. juli så åpner det nye læringssenteret I regjeringskvartalet. Takk skal dere ha, Tonje Brenna, parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, og Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Skogfinnene er en av fem norske nasjonale minoriteter og ble utsatt for alvorlig fornorskningspolitikk fra rundt 1850 til 1960-tallet. I dag markeres skogfinnenes dag, og dagen feires med tradisjonell mat og musikk og kultur flere plasser på Østlandet. Stine Bogsveen, artist, gratulerer med dagen.
9: Tusen takk.
1: Du har vokst opp med sterk skogfinsk identitet, og hva betyr det å være skogfinne i dag?
9: Ja, det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Så at vi har mistet språket vårt, vi har mistet veldig mye av den tradisjonelle livsstilen. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Og de siste årene så har det vært veldig stor slik bevisstgjøring i det skogfinske miljøet. Så det har vært et sterkt miljø, det har vært et sterkt fellesskap. Og ja, jeg tror det som jeg opplever, og som mange trekker frem da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og ja, musikktradisjoner. Ja, det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på. Ja,
1: og hvordan er det å oppleve at det skogfinske fellesskapet har blitt sterkere?
9: Det er veldig stort. Som du sa, så har jo jeg vokst opp på Finnskogen og vært klar over den skogfinske bakgrunnen min helt fra barndommen. Men det er jo først nå de senere årene at jeg opplever at jeg har vært en viktig del av min identitet i dag. Da. At det ikke bare er et tilbakelagt kapittel som hører historien til. Og det synes jeg er veldig, veldig sterkt å kjenne på det.
1: Ketil Zakariassen, førsteamanuensis i historie ved UiT Norges arktiske universitet med særlig interesse for urfolk og minoritetshistorie. Hvordan foregikk fornorskningspolitikken overfor skogfinnene?
10: Den foregikk over en veldig lang periode. For egentlig fra starten på, eller midt på 1820-tallet og egentlig frem til i dag. Skole, kirka var viktige instrument, og generelt holdninger i samfunnet. Og gradvis over tid så var målet å få den skogfinske befolkningen til å bli norsk på alle vis, både språklig, kulturelt og identitetsmessig. Og det er jo noe som langt på vei faktisk har lykkes, men sånn som Stine sier, så er det fortsatt en stor skogfinsk identitet og kultur.
1: I 2024 så beklager Stortinget for konsekvensene av fornorskningspolitikken, men hva slags endringer har skjedd siden da?
10: Ja, nå handler det jo nå om å følge opp de 16 anmodningsvedtakene Stortinget fattet da, og en del ting har regjeringen gått i gang med, så leder jeg det som heter et i utredning om Nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett, som er et konkret oppfølging av de det. Så får vi se hva det blir.
1: Stine Bogsveen, du er artist og lager musikk inspirert av skogfinsk kultur. Hvordan vil du løfte frem den skogfinske i musikken din?
9: Så langt så har jeg jo skrevet noen tekster som har skogfinsk, eller tematikk som er knytt til skogfinske kulturarven og finskogen. Men jeg jobber nå i, jeg er delt av et prosjekt som Riksscenen har, som heter Folk Session Skogfinsk, et samarbeid med Talent Norge, der jeg sammen med andre ja, relativt unge skogfinske kunstnere innenfor forskjellige felt får hjelp til å utvikle vårt talent, og spesielt da fokus på forankring i det skogfinske. Da. Så jeg driver nå og lærer meg finsk, og har en plan om å skrive, jeg har begynt å skrive litt tekster på finsk, og prøver På sikt så ønsker jeg også bruke det her skogfinske språket, da, den sabo-dialekten som var pratet på Finnskogen, frem til godt inn på 1900-tallet.
1: Og du har med deg en kantel, et slags strenginstrument også i studiet. Kan vi høre hvordan det høres ut?
9: Ja, jeg tenkte, jeg kan jo bare spille så jeg kan høre lyden. For meg så er dette her... Så det er litt usikkert om kantelen har vært brukt på Finnskogen. Det er kanskje ikke helt dokumentert, men det kan være veldig sannsynlig. Da. Men for meg så er dette liksom lyden til Finnskogen. Da. Og så tenkte jeg kanskje, hvis vi har tid, da, at jeg kan spille en veldig kort liten snutt og en skogfinsk runesang.
1: Veldig kort.
9: Ja. Ok, dette går på 10 sekunder.

0: Ketil Sakariassen, hva betyr kunst og kultur i, i prosessen mot forsoning?
1: Jeg tror det betyr veldig mye. Både fordi at det er et konkret uttrykk, man, man har noe som man kan knytte det til, til historien, til opplevelsene, og også fortolke hva er det man faktisk har vært igjennom. Og, og det ser vi jo både i de skogfinske, men også i de kvenske, og der så har det kulturelle hatt mye å si, og man, mange ulike uttrykk. Og man snakker jo faktisk nå om en sånn skogfinsk vår.
0: Stig, Stine Vågsveen, i dag markerer skogfinnene sin dag, og hvorfor er det en viktig dag for deg å, å markere?
2: Ja, som sagt, så, så er det jo, ja, skogfinnene har vært utsatt for sterk fornorskning over ja, flere hundre år nå, og det er mye som har gått opp, men det her er liksom en veldig tydelig slik identitetsmarkør, da, at vi har vår egen dag, vi har vårt eget flagg som vi flagger med i dag, og vi treffes, vi møter andre skogfinner og feirer at vi er, at vi fortsatt lever.
0: Ketil Sakariassen, du var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Du sier det er en lang vei å gå til forsoning. Hva, hva mener du skal til?
1: Og, først og fremst så er det jo snakk om kunnskap. Vi må få kunnskap i hele befolkningen, ikke bare hos den skogfinske befolkningen, eller om det kvenske eller det samiske, men vi får hele befolkningen om både hva fornorskningspolitikken gikk ut på, og hva er konsekvensen av det. Og så må vi faktisk ta på alvor de rettighetene som nasjonale minoriteter har, og at man fortetter det som vi kaller et implementeringsgap.
0: Takk skal dere ha, og gratulerer med dagen til alle skogfinner, Ketil Sakariassen, førsteamanuensis i urfolks- og minoritetshistorie, og Stine Vågsveen, artist. Etter nyhetene så skal det handle om de mange drukningsulykken som har vært i år. Ketil Svensen mistet sønnen i båtulykka og vil ha strengere krav til båtførere. Og i Bergen så vil Fremskrittspartiet fjerne nynorsk-karakteren. Norges Mållag frykter at nynorsken vil bli nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Alt dette og mer til får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene rykket ved 8-tiden ut til en brann i en bygning på Tolga i Innlandet. Bygningen er overtent, og det kan være spredningsfare til nærliggende bebyggelse, opplyser politiet. Beboere i bygningen skal ha kommet seg ut, og det er ikke meldt at noen har kommet til skade i brannen. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Per Solberg, opplyser til NRK at det bor 5 personer i bygningen. I natt ble 3 personer drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev har natten vært rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har returnert den hvite ørns orden og gitt utmerkelsen tilbake til Polen. Medaljen som ble tildelt Zelensky i 2023 har skapt stor konflikt med Ukrainas naboland Polen, som er en viktig alliert.
2: Tidligere denne måneden provoserte Zelensky mange polakker da han oppkalte en militærenhet etter den nasjonalistiske ukrainske opprørshæren UPA, som deltok i massakrer av polakker under 2. verdenskrig. Oppkallingen av militærenheten førte til at Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki besluttet å ta medaljen fra Zelensky igjen. «I dag har jeg returnert ordenen til Polens president», skrev Zelensky på sosiale medier i går.
0: Harald Berre orienterte. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringene fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Alle besetningsmedlemmene på det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius er nå på vei hjem etter å ha vært i karantene i flere uker. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Med sol og varme frister det med bading og båtliv, men gleden kan ende i tragedie. Kjetil Svendsen mestet sønnen i en båtulykke og vil ha strengere krav til båtførere. Landets søppelforbrenningsanlegg sliter på grunn av CO2-avgift. Dette er symbolsk klimapolitikk på sitt verste, mener Fremskrittspartiet. Og i Bergen vil Fremskrittspartiet fjerne nynorskkarakteren og gi et samlet karakter i norsk. Norges Mållag frykter at nynorsken blir nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Ja, du hører oss her på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal vi også direkte til Harstad, hvor festspillene i Nord-Norge er i gang. Mitt navn, det er Morten Kremer. Sommeren er i tid for sol, varme og bading, men mange glemmer farene som kan følge med når man setter seg i en båt eller legger ut på svøm. Ved utgangen av mai hadde 27 personer omkommet i drukningsulykke så langt i år, og det er meldt om flere nå i juni. Kjetil Svendsen, sønnen din Eivind, mestet livet i båtulykka i 2024. Han og bestekompisen hadde vært ute med venner og tok båten tilbake til hytta på Sandøya. Hva var det som skjedde?
4: Det som skjedde var at Eivind og Jonas kom ned hit for å hente en seilakke. De skulle tilbake neste dag for å seile med venner langs svenskekysten. Vi satt og spiste middag. Det var begynt å sky over. Det var meldt litt kaldere og regnt i natten. Og vi hadde en hyggelig middag. Jeg strøk ham på ryggen og sa at han så veldig godt ut. Og de dro til Lyngør. En rute han har tatt sikkert 100 ganger, kjente området veldig godt. De var med venner på Lyngør, og Vi gikk og la oss. Klokken 3:30 så ringte politiet. Det hadde skjedd en ulykke. Vi fant Jonas, men de kunne ikke finne Eivind. Vi fikk beskjed om at vi måtte holde oss hjemme. Det gjorde vi ikke. Vi måtte finne Eivind. Så vi lånte naboen sin båt og dro. Det var jo lett å finne, fordi at i luften hang to redningshelikoptere, og redningsskøyta søkte ved siden av. Så vi kom til ulykkesstedet. De hadde ikke funnet Eivind. Marianne gikk på land for å være sammen med Jonas, som satt i en hytte oppe i skogen og ventet. Og jeg lå utenfor redningsskøyta som søkte etter Eivind. Etter 3 kvarter fant jeg han på 9 meters dyp. Jeg så de tok han opp, jeg så den gule genseren hans. Jeg lå like ved. De startet gjenopplivningsforsøk, først i båten og så inn på land på Gjeving. Og vi fulgte etter. Vi satt i politibilen og ventet og håpet. Men etter en stund så kom politiet inn og sa at de klarte ikke å redde han. Jeg fikk lov til å gå inn i sykebilen, holde rundt han og stryke han over det våte året.
3: Kjetil Svendsen, hvordan har tida etter den ulykka vært for dere som familie?
4: Det er vanskelig å forstå for, hva skal jeg si, noen som har mistet et ungt barn, eller brødre som har mistet en bror, eller besteforeldre som har mistet et barnebarn, å forstå hvordan dette er. Det er først en fysisk smerte som er helt utholdelig, et veldig savn, og så går det over i et konstant savn, holdt på å si. Jeg må på graven en gang i uken og felle en tåre og snakke med Eivind. Det er min måte å få det ut på. Men vi som familie har holdt sammen. Og du kan leve et godt liv parallelt med savnet etter en sønn.
3: Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, tidlig i maimorgen på 1990-tallet, så satt du deg i småbåten din, og kort tid etterpå så var både motoren og du på vei mot havets bunn. Hva var det som skjedde?
5: Nei, det er nesten en litt for utrolig historie til å snakke om, men det som skjedde var jeg var på tur på jobb tidlig på morgenen, og så i en 14-fots aluminiumsbåt, og så hoppet motoren av, og jeg regnet meg jo som båtvant også den gangen, men det som skjedde var at bensinslangen som gikk til den der plasttanken, sånn 25 liters plasttank med bensin, den slangen, den hadde nok en foten i en kveil på, sånn at den tok snøret rundt foten, og så ble det røsket på havet i lab med motoren. Så det var en sjokkart opplevelse, og det har også vært ryen under for en stund. Men jeg kom meg etter hvert løs, og kom jeg opp, og var jo da nøgd å prøve å nå båten. Jeg var såpass langt, jeg var midt i hurtigruteleiet, så jeg var såpass langt ifra land at det var ikke på noe vis var mulig å nå land, så det var å nå båten som var oppgaven, og det klarte jeg etter å ha vært alt for lenge i havet, så kraftig nedkjørt, så begynte jeg å ro hjem, og jeg klarte ikke å ro helt hjem, men rodde da i land, og kom jeg opp til hovedveien der, sånn at det kom noen bil som skyset meg.
3: Hvordan hadde det gått med deg i dag hvis du hadde havnet i samme situasjon?
5: Jeg var vel kanskje noe i nærheten av min livsform, drev med idrett og relativt lange dager med fysisk arbeid, så tidlig i 30-årene. Så den gangen så var det min største kraftanstrengelse gjennom livet. Jeg hadde ikke hatt sjans i dag. Det går ikke an å sammenligne det jeg var 30 år med det jeg var 60 år. Og jeg var kanskje trenet litt for lite de siste årene også. Jeg har ikke hatt mulighet i dag.
3: Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Dere har registrert 27 drukningsulykker så langt i år, og så vet vi at det har kommet noen nye nå i juni. I fjor var tallet 13. Hvorfor har det vært så mange flere drukningsulykker i år, tror du?
6: Det nok vanskelig å si, men for det første så vil jeg jo si at vi synes det en alvorlig økning i år, men samtidig så var jo fjoråret et år med uvanlig få drukningsulykker. Så det ser ut til å være tilfeldigheter som spiller inn, og i år har vi også hatt enkeltulykker der det har vært flere som har druknet i samme hendelse.
3: Mange av dem som drukner og har druknet så langt i år er menn. Hvorfor er det så stor kjønnsforskjell?
6: Ja, vi ser jo årlig at 85-90% av alle som omkommer i drukningsulykker i Norge er menn, og det handler nok om at menn er mer eksponert for situasjoner med drukningsrisiko. Det er flere menn som er i fritidsbåt, de er ofte alene. Det er flere menn på fisketur som sjekker båten på brygga og som jobber på sjøen, så det er nok en del av forklaringen, og så tror vi jo at menn i større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter, eller ikke tenker over at det er risiko, for det er en hverdagslig situasjon man er på. Altså en båttur sånn som skjærer meg på.
3: Ja, hva tror du den undervurderingen skyldes?
6: Altså, vann og sjø er jo kjent for veldig mange nordmenn. Vi bader, vi er ute i båt, vi er på tur langs vann, så det kjente føles jo ganske trygt, men vann er jo aldri helt risikofritt. Og så ser vi at ulykker ofte skjer i hverdagssituasjoner. Altså, på den korte båtturen, når man skal bare og ikke trenger å ta på, eller tenker at man ikke trenger å ta på redningsvesten, eller en badetur på kvelden fra brygga.
3: Bjørnar Skjæran, du har klart kunststykket å forlise ikke bare en gang, men to ganger. En gang med halve kommunestyret, og hva var det som gikk galt da?
5: Nei, da var det noen flere uheldige omstendigheter som inntraff samtidig. Det var en sånn marsdag det her som vi ikke kan minne. Så når vi skulle gå ombord i denne skyssbåten, så like før det så kom han med en skikkelig skeletterling. Altså, vi var nok gode og våte alle sammen som gikk ombord i båten, og den jogget over. En teori om hvorfor det gikk gærent, det handler også om at den erlingen og den skelett eller sludd, er vel det man kaller det på riksmål. Så det la seg også over radaren, sånn at skipperen fikk feil på radarbildet. For i alle fall så svinger han, skulle svinge rundt en odje og svinge litt for tidlig og gikk rett i odden. Sånn at det var ganske dramatisk. Det var også en som var gravid ombord som datt ganske kraftig. Så jeg opplevde det som ganske dramatisk. Men flinke folk kom med småbåter og fikk oss til landen. Skipperen styrte da båten inn mot de fjære så langt som man kom for den grunnstøtte. Sånn at det som skjedde etter dette spillet ble gjort på beste måte. Så vi kom oss på land litt våt og kald. Men det var aldri noen som var i noe stor fare. Bortsett ifra hun som var gravid selvfølgelig. Vi var vel mange som var redde for at det skulle komme en fødsel i gang alt for tidlig, men det gikk bra det også.
3: Kjetil Svensen, du tar til ordet for at alle båtførere må gå gjennom praktisk opplæring. Hvorfor mener du det er viktig?
4: Du, et eksempel er vi med kone og jeg seilte over Atlanterhavet i vinter som mannskap. Det første vi lærte oss var at når du skal ha nattvakt, så må du sette GPS-en i nattmodus. Hvis ikke, så mister du alt nattlys. Dette burde jeg ha visst, dette burde sønnen min ha visst, og det er en del av det, å vite konsekvensene av å føre båt i natt, hvordan hav og land og sjøen totalt endrer bildet. Så jeg mener at vi har verdens nest lengste kyst. Det er viktig at dette med praktisk opplæring også blir en del av prøven, av båtførerprøven, mener jeg.
3: Og i dag så er promillegrensa på båt under 15 meter 0,8. Du mener den må senkes. Hvorfor det?
4: Jeg mener man bør gjøre en vurdering og kanskje se til Sverige, som har en differensiert promillegrense. Men det er veldig stor risiko å føre båt i høy fart med promille. Man skal selvfølgelig aldri ha promille, men jeg synes vi bør gjøre en vurdering av dagens promillegrense og kanskje se til Sverige.
3: Tanja Krangnes fra Redningsselskapet, hvor viktig er praktisk erfaring og edruelighet og opplæring for å unngå ulykke i fritidsbåt?
6: Det er kjempeviktig. Altså, båtføring er en ferdighet, og det må du øve på. Det er ikke bare en teoriprøve, og så er du en god båtfører. Så vi er absolutt positive til mer praktisk opplæring, og at det skal være en praktisk utsjekk på båtførerprøven. Og det er jo et arbeid som Sjøfartsdirektoratet blant annet er i gang med, så vi ser for oss at det her kommer til å bli innført om ikke så alt for lang tid.
3: Bjørnar Skjæran, 28. mai så blir du også en del av den mest utsatte gruppa for drukning, mann 60 pluss. Hvordan viser du respekt for havet nå med tanke på det du har opplevd?
5: I motsetning til den gangen for snart 30 år siden, så har jeg alltid på med redningsvesten der jeg skal ombord i båten, og så har vi jo fått strenge regler, det er bra. Den 08-grensen som ble diskutert, den er jo innført for ikke så veldig mange år siden, og vi har på samme måte som vi har fjellvettregler og trafikkregler, så har vi også sjøvettregler, og de er viktige å sette seg inn i. Jeg har respekt for både hav og vær og farvann. Det betyr ganske mye. Her på Helgelandskysten så nøtter det ikke å være lokalkjent. Der må du faktisk ha med deg, etter min side i hvert fall, en kartplotter eller noe annet som gjør at du har litt oversikt over hvordan havet ser ut under overflaten. Vi har jo en halvannen meter i forskjell på flo og fjære, så det forandrer seg ganske mye. Så det å ha respekt for farvann er også viktig, og så er det sånn at vi vet jo litt om statistikken. Det var klar, edru. Det betyr mye. Det er dessverre alt for mange mannfolk som blir funnet i nærheten av båten eller kajen med buksmøken åpen og kanskje litt promille i blodet. Det betyr jo at man har vært litt oheldig når man skulle slå lens, kanskje. Og det er jo en forferdelig måte å avslutte livet alt for tidlig på. Så respekt for havet, for sjøvettreglene, det tror jeg er viktig for oss alle sammen. Hvis vi skal kan ha det trivelig, og de som er rundt oss og kan ha det trivelig i etterkant av det turen, enten jeg var ut med båt eller ned til havkanten.
3: Takk skal dere ha, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, og Kjetil Svendsen. Litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Harstad og festspillene i Nord-Norge. Brenning av søppel, varme og boliger og industrianlegg flere plasser i landet, men en klimaavgift på utslipp gjør at flere forbrenningsanlegg sliter, fordi den får mindre søppel å brenne. Samtidig så betaler norske kommuner for å få søppelet sitt brent i Sverige. Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. I en kronikk i Norsk Debatt så skriver du at du er bekymret for fremtiden. Hvorfor det?
7: Jo, det er som du sa innledningsvis at vi har jo det svenske suget som det blir definert som. Det er ulike rammebetingelser i Sverige og Norge som gjør at vi har en stor eksport av avfall til Sverige, rett og slett en karbonlekkasje på hjul over grensa, og det innebærer mindre energi til norske forbrukere og norsk industri.
3: Og hva utgjør denne CO2-avgiften for dere i Sarpsborg?
7: Jeg fikk oppdaterte tall nå på vei ned her, og jeg ble egentlig litt sjokkert. Det har steget fra, når den avgiften ble innført, fra 4-5% til 27% av vår totale omsetning, og dette da kommer i tillegg til de vanlige skatter og avgifter. Så kjapp hoderegning da, så er det ikke veldig mye penger igjen til nye reinvestering i klimavennlig teknologi som denne CO2-avgiften egentlig skal stimulere til da.
3: Lars Christian Gunther, hvordan vil du beskrive stemningen på jobben?
7: Den er jo trykka. Vi ser jo hva som skjer rundt oss. Det bygges jo ingen nye anlegg. Reinvesteringer er ikke mulig. Arbeidsplasser går tapt. I 1989, så, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det 48 forbrenningsanlegg i Norge. Nå har selvfølgelig en del av disse blitt lagt ned på grunn av foreldet teknologi, men vi sitter igjen med 16 forbrenningsanlegg i Norge nå. Så det er mange arbeidsplasser som både direkte og indirekte blir berørt av dette her, denne CO2-avgiften.
3: Men hvis utslippene av CO2 går ned, hvis vi dropper avfallsforbrenningen hjemme, hvorfor skal vi ikke da gjøre det?
7: Det er vel egentlig ikke snakk om denne klimaavgiften skal jo stimulere til ny klimavennlig teknologi som karbonfangst. Søpla vår, den har vi jo uansett. Vi produserer stadig mer avfall her til lands. Og slik som det nå, så deler vi faktisk atmosfæren med naboen vår over i øst her i Sverige, og om vi skipper det avfallet bort dit, og det forbrennes der, så det den samme atmosfæren denne CO2-en går ut i. Så ja, det ikke helt bra.
3: Og hvordan det for dere på forbrenningsanlegget i Sarpsborg å se lastebiler med søppel bli kjørt til Sverige?
7: Ja, det jo paradoksalt. Dette for det første så det karbonlekkasje på hjul, og så det jo da enorme mengder energi som går helt fra Vestlandet over til øst i Sverige, Linköping, Norrköping. Dette kunne vi forbrent i Norge. Det enorme mengder med energi som vi sender over grensa, så Det er ironisk. Vi sitter og ser på at pengene renner ut av landet og energien blir i Sverige.
3: Men hva kan man gjøre da for å gjøre avfallsforbrenning mer klimavennlig?
7: For det første så må det være midler til å gjøre nettopp det tiltaket som du snakker om. Slik som det nå, så ikke penger til å gjøre reinvesteringer på anleggene våre. Karbonfangst det jo et alternativ, men det som dere sikkert klar over, fryktelig dyrt. Vi har jo et eksempel på det i Oslo, på Klemmestrøanlegget, med en milliardoverskridelser på budsjett. Så det må, denne avgiften spiser da altså opp muligheten til å kunne reinvestere i den type teknologi da, som ønsket fra regjeringen.
3: Takk skal du ha, Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. Andreas Bielland Eriksen, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Hvis CO2-avgiften som går ut over arbeidsplasser på forbrenningsanleggene, hvorfor må vi ha den da?
8: Det er ingen tvil om at det er en krevende omstilling som avfallsforbrenningsbransjen står i, og at vi må få til to ting på en gang. Både å sørge for at man får kuttet utslipp, samtidig som at man har tilstrekkelig motivasjon til å gjøre det, at det blir lønnsomhet i disse prosjektene. Det er jo noe av bakgrunnen for at CO2-prising er viktig. Det er sant for alle sektorer, og det er også sant for avfallsforbrenningssektoren. Og så må vi sørge for at det skjer på en måte som ikke blir feil. En av de tingene vi har gjort de par siste årene er jo å redusere avfallsforbrenningsavgiften til det samme nivået som det man i utgangspunktet har i Sverige og Danmark. Og det gjør vi jo nettopp for å unngå denne type karbonlekkasje på hjul, som det blir kalt, nemlig at avfallet bare fraktes til Sverige og forbrennes der, i stedet for at vi finner lønnsomme og gode avfallsforbrenningsmuligheter i Norge.
3: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener dette er symbolsk klimapolitikk på sitt verste. Hvorfor det?
9: Nei, dette er jo målbopolitikk i praksis, at vi skal kjøre norsk soppel til Sverige og brenne det der. En flytter jo egentlig bare utslipp og får med seg enda større utslipp på veien i transport. Så det er jo sånn at vi styrer jo mot et kraftunderskudd, for vi har en regjering som ikke klarer å levere nok ny kraft. Da må vi bruke fjernvarme for å avlaste kraftnettet, og i stedet for å varme boliger i Sverige, så bør vi heller varme boliger i Hordaland, i Rogaland, i Oslo, for dette et stort problem. Og så det jo sånn at svenskene har jo en helt annen avgiftsinnretning, og derfor mener jo vi at det enkleste for å kunne komme til et samlet avgiftsnå som svenskene har, er jo rett og slett å skrote den CO2-avgiften, for vi får ikke flere investeringer i nye anlegg, en er bekymret for arbeidsplassen i dag, og det betyr jo at vi må gjøre grep hvis vi skal klare å ha mer fjernvarme i Norge, for det er ekstremt viktig, for nå ser vi jo at havvindprosjektene ser ut til å kollapse, en klarer ikke å bygge den kraften som regjeringen har lovt i nord, og forsvar får heller ikke den kraften de trenger. Da må vi gjøre grep, og det enkleste grep er å bruke det som vi vet kan gå raskt, og det å bygge mer fjernvarme, og det gjør vi enkelt med å fjerne CO2-avgiften.
3: Bjørn Eriksen.
8: Sagt en CO2-avgift i Norge som på nivå med den de har i både Sverige og Danmark. Så å bare fjerne den, det klart da når vi for det første ikke klimaforpliktelsene våre, og avfallsforbrenningsanleggene må være med å omstille seg på lik linje med alle andre. Og for det andre, det vanskelig å se

0: Klemmesrud, hvis vi ikke lykkes med å få på plass avfallsforbrenning med karbonfangst og lagring på flere anlegg fremover, sånn som vi nå også med våre samarbeidspartier i Stortinget blitt enige om å gi mer støtte til i revidert nasjonalbudsjett, ja, da går det ikke mange år før vi kommer til å sende alt avfallet vårt til andre land som faktisk lykkes med denne teknologien, og som har et par knepp mer offensive holdning til fremtidens norske arbeidsplasser enn det Fremskrittspartiet har.
1: Siversen. Ja, regjeringen lykkes jo ikke med denne omstillingen de har snakket om i mange, mange år. Det vi ser er jo konsekvensen av en politikk som er helt feil retning. Altså, en står i bekymring for arbeidsplasser. Vi kommer til å få mer søppel i Norge som vi faktisk må klare å håndtere. Løsningen til regjeringen er å sende det til Sverige. Vår løsning er at vi skal ha arbeidsplasser i Norge, bruke det søppelet her til å avlaste kraftnettet, få mer fjernvarme, og ikke minst sørge for en beredskap og en trygghet i årene fremover. Når vi har hørt regjeringen snakke om å ha to tanker i hovedet samtidig, men jeg tror de har glemt hva som skulle være den første tanken, nemlig å sikre Norge først. Det har han ikke klart å levere på, og når vi ser hvordan han på energisektoren svikter på energiprosjekt etter energiprosjekt, og ikke får den nye kraften det snakket om, så blir jeg ekstremt bekymret når jeg hører regjeringens lite offensive politikk, og liten vilje til å faktisk omstille politikken sin, sånn at det kan fungere og vi kan få mer kraft. For det som Bjelland Eriksen sier, fungerer jo ikke i praksis.
2: Men Kristoffer Siversen, er det ikke kort siktig å fokusere på økonomi fremfor utslipp og miljø?
1: Jo, men den fokuserer jo også på klima og miljø, fordi den får jo ned transporten til Sverige. Og så ser vi jo at den får jo ingen nye anlegg i Norge, og fjernvarme vil jo kunne være med å bidra til en for mindre utslipp av, gjennom kraftproduksjon. Og det mener jeg jo er jo kjempeviktige tiltak å gjøre. Men Bjelland Eriksen ønsker jo egentlig bare å høye avgifter av for avgiften skyld. Og så synes jeg han villeder litt når han snakker om avgift på nivå med Sverige, for han glemmer at det totale avgiftsbildet er jo annerledes for svenskene hvis han også ser på skattenivå. Der. Og det er jo det som gjør at en heller vil sende søppel til Sverige i stedet for å brenne det i Norge, og norske kommuner må betale dyrt for det. Det er jo totalt meningsløst. Derfor vil jeg heller gjøre grep som å fjerne CO2-avgiften enkelt og greit, sånn at vi kan få investert i flere anlegg i Norge, få enda mer fjernvarme og sikre norske arbeidsplasser.
2: Bjelland Eriksen.
0: Som vanlig så finner jo Kristoffer Sivertsen på tall i klimapolitikken når han ikke egentlig har fakta å ta utgangspunkt i. Og vi er absolutt villige til å justere kursen underveis. Det har vi også gjort. Det er også bakgrunnen for at vi reduserte avfallsforbrenningsavgiften noe når vi så at vi ble likende høyere enn Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for at vi har fått på plass en energimerkeordning som sørger for å hensyn ta fjernvarme på en bedre måte. Fått på plass Norgespris for fjernvarme for eksempel. Men tallene nå, de viser jo at eksporten av avfall til Sverige for forbrenning, det har ikke gått opp de par siste årene. Det har ligget stabilt, faktisk gått noe ned i tillegg. Sånn at dette er en ny utfordring, noe denne regjeringen har skapt, sånn som Sivertsen gir inntrykk av, det er rett og slett feil. Og da blir det egentlig dumt å ta en inngang til denne omstillingen, som ikke er noe kurs i det hele tatt, nemlig at vi bare skal slutte med omstilling. For det Sivertsen ønsker jo ikke støtte fra Enova til disse anleggene for at de skal kunne bygge karbonfangst og lagring. Han ønsker ikke å få til utslippskutt som også sørger for at vi ivaretar disse arbeidsplassene, skaper nye muligheter, nye verdier, styrker konkurransekraften på sikt. Han ønsker bare å slutte å drive med klimapolitikk i det hele tatt. Og det kan kanskje ha en kortsiktig effekt for noen av disse anleggene, men det er det som kommer til å sørge for at det kommer til å gå svære trailerlest med eksport av avfall ut av Norge i årene fremover. Og det er ikke det som er regjeringen sin politikk for å få til omstilling i praksis.
2: Takk skal dere ha, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
3: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
4: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
2: Og her i helgemorgen så skal vi til Harstad og festspillene i Nord-Norge som åpnet i går. Helt siden 1965 så har festspillene bydd på musikk, teater og dans i løpet av 8 hektiske dager. I år skal blant annet unges levekår i Nord utforskes i en utendørs utstilling. Reporter Sora Reinholdt med direkte fra Svalbardparken i Harstad der utstillingen snart åpner. Hvordan vil du beskrive utstillingen?

0: stillinga.
1: Jo, her det rigget til med fargerike plakater med både bilder, tegninger, oppskrifter og store spørsmål. Det en utstilling som viser frem forskning på en visuell og kreativ måte. Og Merete Saus, du prosjektleder for denne utstillingen, hvor dere har forsket på unges perspektiver i Arktis. Hva de store forskjellene fra unge i nord kontra i sør?
2: Mye jo likt, selvfølgelig, men det noen forskjeller som kan være viktige. Det har noe å si hvor man bor og hvor man for å ha en verden, sant, for å skape en verden verdt å leve i. Blant annet så har vi spurt noen unge voksne som bor i nord, hva bærekraftig liv i nord? Og de sa, vet du, det kan ikke være det samme som i sør, som i store byer i sør. Og i sentrale strøk. Vi har lang mørketid, mye vær, havet viktig, og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Du kan ikke si at det skal kjøre kollektiv hvis det ikke noen busser der du bor. Så de tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som tilpasset bærekraftig liv i nord. Så det et eksempel. Et annet eksempel det med helsetjenester for ungdom. Vi har en plakat som viser, har sånne, hvor du kan laste ned helse-apper for psykisk helse for ungdom. Det veldig bra hvis du bor på et sted hvor det langt mellom helsetjenestene, og at det vanskelig tilgjengelig.
1: Dette jo en interaktiv utstilling. Hva det dere håper å få igjen etter denne uka?
2: Ja, du sier interaktiv. Vi har ofte to QR-koder på dem. En som viser hva forskning som ligger bak. Det mange års forskning bak. Men også en hvor folk kan komme med sine meninger, kan gå inn og skrive. Og det stort sett mye fornuft i det folk sier. Så vi håper masse folk, unge, barn, voksne, eldre, kommer med tilbakemeldinger på de temaene som de ser på plakatene. Det skal vi ta med videre i forskning for våres bidrag i forhold til hvordan kan man skape en verden verdt å leve i.
1: En av plakatene her har en håndtegnet med blyant tegning av Tromsdalstinden, det høyeste fjellet man kan se fra Tromsø. Og det True North sin plakat. Og du prosjektleder i True North. Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Martine Lødding, hvorfor dere på festspillene i Harstad? Hvorfor dette en viktig arena for dere?
3: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være i Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, er kjempeviktig for oss.
1: Hva opplever dere i True North at unge i Arktis og Nord-Norge synes viktig for at det skal være en verden verdt å leve i?
3: Det veldig mye forskjellig. Det handler om å ha noe å leve for, kulturtilbud, møteplasser, idrettstilbud, finne seg en kjæreste, ha muligheten til å bosette seg og på en måte settle down der man bor og der man ønsker å leve, men også det å ha noe å leve av, en jobb som man ser for seg at man kan ha lenge, muligheter for utvikling, alle de tingene som man egentlig ser at unge bryr seg om da.
1: Utstillingen den åpen her hele resten av denne uka, og det bare ett av mange kunst- og kulturtilbud i Harstad de neste dagene.
0: Takk skal du ha, Azora Reinholdt, direkte fra Harstad, hvor festspillene i Nord-Norge i gang. Norsk det eneste faget på skolen der elevene får to karakterer. Men Fremskrittspartiet Bergen vil fjerne karakteren i sidemål. Det vil bety at de fleste elevene ikke får en egen nynorsk karakter. Peder Lofnes, Høge, leder i Norges Mållag. Du mener dette kan gjøre at både lærere og elever nedprioriterer nynorsken. Hvorfor det?
4: Helt klart. Vi har en veldig karakterstyrt skole, der sidemålskarakteren er helt avgjørende for at arbeidet med sidemål blir prioritert av både lærere og elever. Så er det sånn at sidemålsordningen med obligatorisk opplæring og egen karakter og eksamen, det er jamstillingsvedtaket fra 1885 i praksis. Det sikrer at alle innbyggerne får lære begge de norske skriftspråkene, og det sikrer at vi som nynorskbrukere får se, møte og bruke språket vårt, selv om vi er i mindretall.
0: Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bergen, du mener det vil styrke nynorsk undervisning hvis elevene bare får en norsk karakter. På hvilken måte?
5: Vi ser at veldig mange elever i dag sliter med skolen. Vi er veldig opptatt av at norskfaget skal styrkes, og det forslag som ligger til grunn nå, så handler det ikke om å fjerne nynorskundervisningen, men det handler om å fjerne karakteren i sidemål. Alle elever skal fortsatt ha både hovedmål og sidemålet sitt, men gjennom å fokusere på en karakter, så mener vi at elevene vil få bedre forutsetning til både mestring, læring, og faktisk ha glede og motivasjon av sidemålet også.
0: Lofnes Hauge.
4: Ja, det er jo påfallende at Høyre og FRP som i andre fag holder fram karakterer som motiverende for elevene, det er viktig for elevene å vite hvordan de ligger an i de ulike fagene. Akkurat i spørsmål om sidemål synes at sidemålskarakteren er et hinder for god opplæring og god vurdering i den kompetansen elevene skal sitte igjen med. Og så er det jo sånn at vi har allerede slått sammen karakteren i hovedmål og sidemål i 8. og 9. klasse og i 1. og 2. klasse på videregående skole, men vi har ingen kunnskap om hva effekter og hva konsekvenser dette har fått for kvaliteten på opplæringen. Det vi derimot hører fra veldig mange lærere er at opplæringen i sidemål begynner først i 10. klasse fordi det er da karakteren skal settes. Så i en karakterstyrt skole så er det helt avgjørende å få god karaktergrunngjeving på kompetansen du har for at arbeidet skal bli prioritert. Dette vet vi, og det er skuffende at FRP ønsker å gå i en motsatt retning, og jeg tror ikke på at dette handler om å styrke norskfaget, og i alle fall ikke styrke sidemålsdelen av norskfaget.
0: Daniel Heggelund, du mener at elevene vil få mer valgfrihet hvis man fjerner egen karakter i nynorsk. På hvilken måte?
5: Valgfrihet, altså for det første så det er viktig at eleverna faktiskt upplever, hvis du ska uppleva läring så må du uppleva motivation. Igen så pekar ju Lofnes på här att man har dålig sidemålsundervisning för man kommer till 10:e klasse. Vi menar att vi ska styrka faktiskt sidemålsundervisningen, men den ska vara valgfri. Det ska ge eleverna en möjlighet till faktiskt att få motivation, få mestring, och så önskar vi att styrka norskfag genom att man tar väck karaktären, alltså ta väck karaktären i sidemål, så ger det eleverna faktiskt möjlighet att fokusera på litteratur, på text och faktiskt ha glädje av sidemål. Och så är det viktigt att poängtera att viss tvång ska vara utgångspunkten till att sidemål ska leva vidare, så menar ju faktiskt att mållaget har ett större problem än det förslaget som nu ligger till grund här i Bergen. Det förslaget som vi har främma och som bystyret vet oss handlar om att vi ska se på en pilot och faktiskt hämta erfaring av hur detta fungerar i praxis. Det har gjort någon försök på detta tidigare och där ser man att erfaringen faktiskt är positiv med tanke på att styrka norskopplärningen.
0: Peder Lofnes Hauge, leder i Norges mållag. Du skriver i Bergens Tiden att sidemålskarakteren signaliserar likeverd mellan nynorsk och bokmål. Vad slags betydning har det signalet?
4: Det har et kjempeviktig signal for de som har nynorsk som sitt bruksspråk. Nynorsk er et mindre brukt språk enn bokmål, men det er likevel et offisielt norsk skriftspråk, jamstilt med det alminnelige bokmålet. Og det er helt avgjørende at skolen, som har som helt sånn kjerneoppgave å gi alle elevene opplæring i begge de offisielle skriftspråkene, tar begge språkene på alvor. Og så må jeg få si, det er ingen andre fag du ville snakke om tvang på den måten FRP snakker om tvang i spørsmål om sidemål. Og det går ikke an å fjerne sentrale deler av norskfaget og så hevde at det skal styrke norskfaget. Jeg synes at Daniel Heggelund bør ikke få slippe ut av dette studio før han har svart på hva sentrale deler han vil plukke vekk eller gjøre valgfritt i matematikkfaget for å styrke matematikkfaget, eller hva sentrale deler av naturfaget han vil la eleverne velge om de skal lære for å styrke naturfaget. Han får bare sitte til han har svart.
0: Heggelund.
5: Tusen takk. Tvang er jo noe som veldig mange elever, når vi er ute og snakker med elever, hvis du ser på skolevalgkampen rundt om i landet, så er jo akkurat det som går på nynorsk, det som veldig mange elever opplever som tvang. Altså sidemål, karakterene sidemål oppleves som tvang. Vi er opptatt av at vi skal ha sidemål. Der er vi helt enige. Jeg har selv vært medlem i Norges mållag, og jeg er i utgangspunktet veldig glad i både dialekt og nynorsk. Men for oss er det utrolig viktig at det skal være valgfritt, og ikke tvang til faktisk måtte bruke massevis av tid på pugga til eksamen og karakter i nynorsk. Vi tror og mener at dette vil gi alle eleverne våre i Norge større utgangspunkt og bedre utgangspunkt til å faktisk mestre sidemål og faktisk oppleve at sidemål er noe positivt og noe motiverende og noe som er gøy å lære seg.
0: Men Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bergen, hva slags signal sender dere til nynorske elever hvis de ikke skal få en egen karakter i nynorsk?
5: Alle elever som har nynorsk som hovedmål skal fortsatt ha karakter i nynorsk. Dette handler ikke om at vi skal fjerne nynorsken, men det handler om at du skal ha en karakter i hovedmålet ditt, mens vi skal si det målet, trenger du ikke ha karakter i. Dette er kjempeviktig for elevene. Vi tror at dette er god kunnskapsbasert skolepolitikk som vil komme elevene i Norge til gode.
0: Lofnes Hauge.
4: Altså, i dette spørsmålet her, så er det Norges mållag som helder den reelle valgfriheten høyt, ikke FRP. Vi snakker om en valgfrihet til å selv velge om du vil bruke nynorsk eller bokmål i ulike situasjoner resten av livet. Ikke en falsk valgfrihet om å kunne velge vekk nynorsken i tre formative år på videregående skole. Så skal du kunne velge mellom nynorsk og bokmål, så må du faktisk ha opplæring. Skal du ha opplæring som er kvalitativt god nok, så må du ha vurdering. Dette gjelder i alle andre fag. Det bør også være den samme logikken som gjør seg gjeldende i norskfaget, og når det gjelder sidemålet spesielt.
5: Men her er jeg bare nødt til å si at hvis det er slik at tvang skal være utgangspunkt for nynorsken sin fremtid, så er vi på feil vei. Da må vi sette oss ned og gjøre noe helt annerledes enn hva vi har gjort nå. Og det forslaget her som vi har fremmet nå, så er god kunnskapsbasert skolepolitikk som vi ønsker å høste erfaring av, og som vi mener at kommer til å komme elevene i Norge til gode.
0: La oss se.
4: Det er ikke mer tvang. Altså, elevene er heldige som får lov til å lære både nynorsk og bokmål, to offisielle skriftspråk. Daniel Heggelund ville aldri snakke om at vi tvinger norske elever til å lære seg matematikk. Han ville aldri snakke om at vi tvinger dem til å lære seg naturfag. Han ville aldri snakke om at vi tvinger elevene til å lære seg engelsk. De får lov å lære seg dette. De er heldige, og det er helt i kjernen av det norsk skole skal drive med.
0: Takk skal dere ha, Peder Lofnes Hauge fra Norges Mållag og Daniel Heggelund fra Fremskrittspartiet i Bergen. Du har Helgemorgens redaktørpanel inntatt plassene. Velkommen til Alexandra Bæverfjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. I den årlige rapporten til Reuters Digital News Report så har man målt nyhetsbruken i rundt 50 land, og der kommer det frem at halvparten av vi i Norge er bekymret over falske nyheter. Alexander Bæverfjord, hva slags utfordring er det for norsk presse?
6: Ja, undersøkelsen viser jo at 54% av nordmenn er bekymret for falske nyheter, og dette er det høyeste man har målt siden man startet å stille dette spørsmålet tilbake i 2018. Så det representerer jo selvfølgelig en stor utfordring både for presse og demokrati. Og så er det jo sånn at falske nyheter er jo ikke noe nytt, og observante lesere har jo tidligere vært fullt klar over at internett består av mange forskjellige ting. Men det som er nytt, det er at de nye AI-verktøyene gjør at det blir stadig vanskeligere for oss alle å skille mellom falske og ekte nyheter. Og falske nyheter, de oppstår jo av to årsaker. Det ene er jo aktører som ønsker å skape politisk uro, men det meste av er aktører som ønsker å tjene penger på falske nyheter. Og for norske medier så er det jo veldig viktig at man fortsetter å lage etterrettelig og faktabasert journalistikk for å skape en motvekt mot den desinformasjonen som vi ser mer og mer av.
0: Eirin Eikefjord, hva slags politiske konsekvenser får det at så mange av oss er bekymret for falske nyheter?
7: Altså det skaper jo Falske nyheter i seg selv skaper jo mistenksomhet, man blir, det skaper mistillit til både medier og myndigheter, og det er jo klart det er et alvorlig samfunnsproblem som, som i neste omgang går utover demokratiet, så det er jo en trussel vi må ta virkelig på alvor. Det at folk er bekymret, tenker jeg på et vis er en bra ting, for da blir man også oppmerksom på at man blir utsatt for dette, og kanskje litt mer kritisk i møte med nyhetsbildet generelt og hva som kan være falskt. Sånn at den bevisstheten rundt dette fenomenet, den tror jeg har sunket inn de siste årene, og det er jo i alle fall positivt.
0: Helge Nitteberg, PC har flere ganger advart mot russisk påvirkning i nord. Hvordan merker dere i Nordlys spredning av falske nyheter i regionen?
8: Falske nyheter og falsk informasjon finner du overalt, og særlig da i de sosiale mediene, som i form av svindelforsøk, i form av ting som er egnet til å skape uro i befolkningen. Og så må vi også være bevisst på at falske nyheter i større grad fremover vil kunne også infiltreres inn i de redaktørstyrte mediene. Så der må vi absolutt være på vakt.
0: Ja, på hvilken måte kan det komme inn?
8: Det kan komme inn i form av kommentarfelt, der personer med uærlige hensikter tar i bruk kommentarfeltene i de redaktørstyrte mediene til å spre desinformasjon. Det kan komme i kraft av at man tar det som er en sannferdig nyhetssak fra et redaktørstyrt medium og setter det sammen med annen informasjon inn i en kontekst og inn i en ramme som gjør at den nyheten da til slutt blir falsk. Og det ser vi at særlig kunstig intelligens er med på å drive fremover på en akselererende måte.
0: Alexandra Beverfjord, det har konkurranse om folks oppmerksomhet. Hva kan media gjøre for å fange folk uten å svekke tilliten?
6: Vi ser jo at det er en stor endring i brukervanene, og spesielt i brukervanene til yngre generasjoner. Og de forventer jo innhold i andre formater. Norske medier er i direkte konkurranse med aktører som TikTok og Snapchat, som holder på med for eksempel kortformat video. Og dette er jo formater som er mye mer oppmerksomhetsfokusert enn tekstformatet. Så det er jo viktig at media tilrettelegger og lager innhold på de nye formatene for å fenge og engasjere unge brukere. Men jeg tror også det er veldig viktig at man passer på at man fokuserer på også de tunge delene av journalistikken, det som er utenriksjournalistikk, politisk journalistikk, økonomisk journalistikk og så videre, og at man selvfølgelig fortsetter med de samme etiske kravene uavhengig av format i den tida som vi går inn i nå.
0: Irene Eikefjord, falske nyheter sprer seg ofte i sosiale medier, og hva gjør de store tech-gigantene for å begrense spredningen av falske nyheter på plattformene sine?
7: Og det korte svaret er vel ikke nok. Men de også har jo blitt oppmerksom på dette i det siste, og gjør nok litt med sine algoritmer og prøver å fange opp falske, altså usanne ting som går viralt, har jo heller ikke noe ønske om at de skal være spredningsmaskiner og fortollfabrikker og ting som er skadelig, også for de sosiale mediene. Og det finnes jo også stadig strengere internasjonale regelverk i regi av EU for eksempel, som de må forholde seg til de største aktørene. Likevel så tenker jeg jo at de ikke klarer å fange opp åpenbart alt, og at de ikke gjør nok, og at det er et stort problem for både norske demokratiet og for disse mediene selv.
0: Helge Nitteberg, pressen gjør også feil av og til. Hva skal folk se etter for å avgjøre om noe er falske nyheter eller rett og slett bare en glipp?
8: Ja, vi gjør feil, og vi begår omtrentligheter, og vi begår også tidvis overtramp. Men så er det jo en stor forskjell her på bevisste forsøk på å villede folk som vi ser når vi snakker om falske nyheter, og det å gjøre en feil. Og det vi kan gjøre i pressen er jo i hvert fall å være tydelig på når vi har gjort noe feil og rettet opp så raskt som mulig, å være tydelig på det overfor publikum.
0: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien. Mandag kom dommen i saken mot Marius Borg Høyby, en dom som han har anket, og onsdag bekreftet slottet at kronprinsesse Mette Marit hadde fått nye lunger. Irene Eikefjord, hvordan vil du beskrive uka til kongehus og ikke minst kronprinsfamilien?
7: Det har vært en fryktelig uke på alle måter for denne familien. Det er jo nesten, altså man kan jo bare forestille seg hvordan disse krisene virker sammen og påvirker en, noe som tross alt også er en vanlig familie, til tross av sine funksjoner i det norske samfunnet. Og denne veldig alvorlige sykdommen falt jo ganske nøyaktig sammen med at han fikk sin dom, og disse sakene gikk jo også inn i hverandre, fordi at argumentet med at Mette Marit var alvorlig syk ble jo også brukt i hans, altså sønnen sitt forsøk på å bli løslatt fra varetekt. Så en veldig dramatisk uke for det norske kongehuset.
0: Alexandra Beufjord, før rettssaken mot Marius Borg Høyby snakket vi mye om utenlandsk presse, men det var norsk medie som fikk mest kritikk av tingrettsdommeren. Hva kunne norsk presse gjort annerledes?
6: Ja, nå er det jo ikke noe tvil om at utenlandsk presse var veldig, hadde en veldig omfattende dekning av den saken, men det er riktig at retten primært reagerte på enkelte norske mediehus, og det var fordi at de ifølge retten ikke rettet seg etter de retningslinjene som retten satt når det gjaldt foto og referat. Så en ting man kunne ha gjort var jo selvfølgelig å rette seg etter de retningslinjene som gjaldt for rettssaken.
0: Helge Nitteberg, kongefamilien er blant de mest offentlige personene vi har, men samtidig har de rett til privatliv. Hvor går denne grensa?
8: Det er vanskelig å dra i absolutt grense. Vi vil få ulike saker der man må gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak. Men vi har jo et eksempel fra denne uka med et svensk TV4 som da publisere et bilde som tilsynelatende er tatt inn gjennom et vindu av Mette Marit i en sårbar situasjon. Og det er etter mitt syn å gå langt over grensa for hva offentligheten har av rett eller et berettiget informasjonsbehov. At vi har et behov for å vite at vår kommende dronning er alvorlig syk er en ting, men å ta bilder på den måten som svensk TV4 gjorde, det vil være i strid med de prinsippene som de fleste norske redaktører står for.
0: Alexandra Beufjord, hvor varsom har pressen vært i dekningen av kronprinsfamilien denne våren?
6: Det har vært en vår preget av helt ekstraordinære hendelser knyttet til den norske kronprinsfamilien, og dette er jo, hvis vi tar hele våren, dette er jo hendelser som ikke bare har vekket sterke reaksjoner i Norge, men også internasjonalt. Så i en sånn situasjon så er det jo naturlig at man har en ganske omfattende dekning av de sakene som har vært. Jeg tror nok overordnet at norsk presse har stått gjennom dette på ganske grei måte, men det sagt så betyr jo ikke det at alle de vinklingene og sakene som har kommet fram har vært feilfri. Det har også vært en del debatt rundt norske mediers dekning, og det tror jeg er en viktig debatt å ha når vi har denne type dekninger. Og det har også vært ganske tett evaluering og diskusjon både i mediebransjen og i det enkelte mediehus, som også er viktig når man dekker så kraftige saker som det vi har hatt her.
0: Ja, hva kan man lære?
6: Det er jo dette med å passe på balanse, unngå feil, være faktabasert selv om omfanget er stort og temperaturen og hurtigheten er høy, som er det som er viktig å ta lærdom av.
0: Eirin Eikefjord, Nora Haukland, som var en av de fornærmet i rettssaken mot Høyby, kritiserte deg på Instagram for en kronikk du skrev om saken. Hvordan har sosiale medier påvirket forholdet mellom journalister og personene de dekker?
7: Ja, det er jo litt interessant, for denne kommentaren jeg skrev var jo en ganske, jeg vil si, en veldig kjedelig juridisk analyse av denne saken, og hvis Nora Haukland hadde lest kommentaren min og det jeg skrev, så tror jeg ikke at hun hadde blitt så veldig opprørt av det. Og det illustrerer jo egentlig problemet med sosiale medier, sånn at man leser en spisset titel eller en overskrift i dette tilfellet, og hisser seg veldig opp over det, uten å se kontekst eller det som faktisk er skrevet, så skapes debatter egentlig på et, jeg vil si, sviktende grunnlag, fordi at man faktisk ikke har fått med seg kontekst eller det som egentlig var. Og sånn skapes jo sterk polarisering, helt sånn unødvendig krangling. Og så er det jo interessant også, for jeg synes jo ikke det er naturlig å forholde meg til et vitne i en straffesak jeg dekker som journalist. Jeg vil ikke gå i polemikk på sosiale medier med noen som er involvert i en straffesak som jeg skriver om. Samtidig så ringer da VG og TV2 og vil lage sak om at influenser raser mot BT-redaktører. Da blir jeg jo også nødt til å forholde meg til den kritikken. Sånn at det er veldig vanskelig å ignorere dette også, når det blir trukket inn som en del av det redaktørstyrte mediebildet. Og jeg tenker jo at det er veldig uheldig at det skjer et samrøre underveis i en alvorlig straffesak. Dette skjedde jo også for eksempel i Aftenposten sin live-dekning av saken, der Dabi Choi, et av vittnene, gikk i en slags polemikk med Aftenposten sin kommentator i liven deres, og der hun svarer underveis i, nærmest underveis i hans vittnemål. Og det tenker jeg er uheldig for den verdigheten og det lukker rettsrommet som en rettssak da skal være.
0: Helge Nitteberg, kongelig skandal er populær både i Riksavis, lokalpress og i verden. Hvordan skal man både være først med det siste og samtidig sørge for at det man publiserer ikke bryter med pressetikken?
8: Altså, bare påpeke at i all hovedsak så har norsk press klart å følge pressetikken på en god måte, men det som er den store utfordringen er jo omfanget, og katti er det nok, og katti er det eventuelt for lite. Så der tror jeg vi må bare fortsette å ha en løpende evaluering og se oss selv i speilet og spørre oss selv, svarer vi på et berettiget informasjonsbehov, og er det omfanget vi legger for dagen i takt med det som folk helt åpenbart bør få av oss?
0: Vi er inne i totalforsvarsåret, og i totalberedskapsmeldingen står det at det er viktig å sikre gode rammevilkår for redaktørstyrte medier. Alexandra Vevefjord i Nettavisen, hvordan vil du beskrive vilkårene til norsk presse?
6: Norsk presse har jo de siste årene stått i en veldig brutal konkurranse mot internasjonale aktører som Google og Facebook, og nå også de nye AI-selskapene som man konkurrerer mot. Og dette er jo aktører som bruker journalistikk, norsk journalistikk, som råvarestoff i sine tjenester. Og det er jo litt paradoksalt når politikere trekker fram media gjerne i festtaler om demokrati og beredskap, samtidig som at vi ser at det er ganske lite innsats som gjøres for å beskytte norskt innhold, norske medier, i den internasjonale konkurransen som vi står i. For det å lage journalistikk, det er ikke gratis. Noen skal betale for de journalistene som er rundt om i landet, noen skal sørge for at man får tid til å undersøke, til å intervjue og til å publisere. Og det er klart at hvis verdiene av den journalistikken i stadig større grad tilfaller internasjonale teknologigiganter, og ikke de medieselskapene som finansierer den journalistikken, så vil det bli stadig mer utfordrende for norske medier. Og vi ser jo også at momsfritaket, det har jo vært kanskje et av de mest effektive rammevilkårene politisk for norske medier fram til nå. Og det er klart at hvis de rammevilkårene ikke også omfatter lyd og video i fremtiden, som er de to formatene som vokser mest blant yngre brukere, så vil vi jo også få ganske utfordrende rammevilkår fremover.
0: Helge Nitteberg i Nordlys, med unntak av NRK, så må mediene tjene penger selv. Hvor vanskelig har det blitt når konkurransen med de svære tech-selskapene er hård om reklamepengene?
8: Den gode nyheten, for å ta den først, er jo at veldig mange i Norge som er villige til og ser verdien av å betale for redaktørstyrt innhold. Det er også en del annonsører som ser verdien av å annonsere på redaktørstyrte plattformer, og som også ser verdien av hva det betyr for samfunnet. Men det er jo ingen tvil om, som det påpekes her, at den store annonsekaka spises opp av big tech-selskapene. Og det er en betydelig utfordring der jeg opplever at myndighetene og politikerne er svært passiv i møte med akkurat det.
0: Ja, Eirin Eikefjord i Bergens Tidende, hva kan myndighetene gjøre da for å holde tech-selskapene på en armlengdes avstand?
7: Ja, altså, styrke norske redaktørstyrte medier er jo også et svar på dette spørsmålet. Og der tenker jeg at det er mye festtaler, altså er det alt for mye, altså det manglende forståelse for hvilke utfordringer mediene står i, og hva de faktisk kan hjelpe oss med. Og det synes jeg også denne momssaken illustrerer veldig godt. Fordi at støtteordningen som finnes i Norge har historisk sett vært gode, men de er også ganske gammeldags innrettet. Og det man må forstå om moderne mediehus er jo at de ikke driver med stillbilder og trykt skrift, sånn som man gjorde en gang, men at det er flere formater, og at alle uansett driver med dette. Og da kan ikke støtteordningen ha vært tilpasset en svunnen tid. Så det å få forståelse for hva mediene står i, det tror jeg norske politikere rett og slett, de må bare sette seg inn i den ekstremt komplekse virkeligheten med EU. Et veldig splittet stort utfordringsbilde som strekker seg fra big tech, folk som mangler betalingsvilje for redaktørstyrte medier, unge som ikke vet at det finnes etter hvert. Og så har du også NRK som er en ekte trussel, fordi at NRK driver med det samme som andre medier prøver å tjene penger på. Så det korte svaret er vel at mediene trenger bevisste myndigheter som forstår hva de kan gjøre for å bevare mediemangfold i Norge. Og noe annet er jo faktisk, ikke for å bli veldig fatalistisk og pompøs, men det er jo en trussel mot demokratiet hvis man ikke har så mange frie medier som man har i Norge i dag.
0: Takk skal dere ha, Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Alexandra Bevefjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Etter helgemorgen her på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen. Billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge oss, søk oss opp, trykk på stjerna, så er du med i helgemorgen-gjengen. Og i appen så kan du også høre oss direkte eller i opptak når du måtte ønske deg. Mitt navn, det er Morten Kremer. Husk å være god med hverandre.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først i august, og i mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen i sendingen fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept i natt og 28 såret i et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppstod flere branner på en viktig oljeterminal, og i sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. Det opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergei Aksonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og i natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
2: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad flyttet fra fronten til statens evne til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
1: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
3: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
1: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund i Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Hvorfor søker mennesker seg til sterke ledere og ekstreme ideologier? Det er et aktuelt spørsmål også i vår tid, når demokratiet svekkes mens autoritære regimer øker sin innflytelse. Og et svar peker på friheten. Mennesket har kjempet for sin frihet i hundrevis av år. Når vi så fikk den, ble den da så stor og skummel, så angstfremkallende, at vi søkte trygghet hos autoritære ledere? Hva slags idé er dette? Vi skal snakke om Erich Fromms bok «Flukten fra friheten» her i Verdibørsen nå, fordi den stiller et interessant spørsmål, nemlig «Hva fikk mennesker til å følge Hitler?» Brukt på vår tid kan vi kanskje spørre «Hvorfor kommer de autoritære lederne tilbake?» Ja, velkommen til Verdibørsen, Aslak Hjeltnes.
1: Tusen takk.
0: Du er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, og du har skrevet et innledende essay til «Flukten fra friheten», som nå er utgitt på ny i bokserien «Tanker om livet». Kanskje du bare helt sånn til å begynne med kan si to ord om hvem Erich Fromm var?
1: Ja, altså Erich Fromm, han er på mange måter en glemt tenker i dag, men i de forrige årene så var han en av de sentrale offentlige intellektuelle etter 2. verdenskrig. Han var født i Tyskland, i Frankfurt, utdannet seg til, som sosiolog og så psykoanalytiker, var en sentral medlem i Frankfurterskolen på 30-tallet, og brukte mye tid på å forstå liksom, fremveksten av det autoritære. Da. Han flyktet til Amerika og skrev der denne boken, da, «Flukten fra friheten», «Escape from Freedom», som kom ut i 1941 og satte på en måte ord på de menneskelige spørsmålene som veldig mange hadde på den tiden. Altså, hvorfor valgte et land med så mye kultur og historie og kunst og vitenskap å følge Hitler? Hva er det som får mennesker til å gjøre dette?
0: Ja, han skrev altså om Hitler, som du sa, Aslak. Altså, hva fikk folk til å følge Hitler? Og boka er, som du også sa, fra 1941. Ja, vi er veldig opptatt av det, at ting skal angå oss på en eller annen måte. Ja, er den aktuell også for oss da, som lever i dag?
1: Ja, jeg vil si det. Det er jo litt interessant at i 1941 så skrev Fromm at når fascismen kom til makten, så var menneskene uforberedt på det. Både sånn teoretisk og praktisk, hvordan kunne det være mulig? Og det er jo litt sånn, hvis vi skal spole tilbake til 10 år, til 2016, altså når Donald Trump kom til makten for første gang, så var det et sjokk for mange, kanskje de fleste. Og det er også litt sånn i dag, sant, at hvordan kunne amerikanerne etter stormingen av kongressen, og etter å ha sett han utfolde seg i en presidentperiode, så velge å på en måte stemme han tilbake til makten. Så det er noe med mange av de spørsmålene som Fromm reiser i denne boken, det er litt de spørsmålene vi sitter med i dag. Litt om hva er det som gjør at vi ikke har blitt ferdig med det, diktatorer og autoritære regimer, og denne dyrkelsen av makt og vold og en litt sånn ekstrem maskulinitet som vi ser i dag. Da. Så hva er det som gjør at disse tingene popper opp igjen nå?
0: Og det skal vi snakke om nå, så velkommen til deg også, Bernt Hagtvedt, professor i statsvitenskap. Du har jo lenge vært opptatt av ekstremisme, det totalitære og politisk idehistorie, og Fromm var altså sosiolog og psykoanalytiker da. Nå mente han jo ikke at psykologi alene kan forklare nazismen, men han skriver jo om psykologiske forklaringer på hvorfor det tyske folket slutter opp om Hitler. Synes du da, som er statsviter, at det er interessant?
2: Absolutt. Jeg synes at den politiske psykologien er et veldig undervurdert tema i norsk statsvitenskap. Vi må aldri glemme at psykologien gir oss en teori om følelser, og gir oss en teori om motivasjon. Der er det en blank side ved moderne statsvitenskap, synes jeg, organisasjonsstudier. Og det som jo er interessant for Fromm, det er at han tar jo sitt utgangspunkt i Wilhelm Reichs bok om orgasmen, massepsykologi, hva er det som kommer av denne besettelsen? Nå kan man selvfølgelig forklare Weimars fall og Hitlers oppkomst på andre måter, for eksempel det er en ydmyket nasjon etter Versailles-freden, det er en økonomisk og sosial krise som kommer i 1929, og ikke minst så er det tyske borgerskaps frykt for en kommunistisk revolusjon. Det er klare historiske og politiske årsaker, men det Fromm er opptatt av, er den besettelsen som ligger for dagen. de store massemøtene, nærmest en seksuell, orgastisk tilbedelse av Hitler. Der mener jeg at han har masse å bidra med. Senere skal jeg supplere kollega Hjeltnes i Bergen når det gjelder å forklare frykten, eller frykten for friheten, eller flukten for friheten. Det to forskjellige titler. Men vi kan stoppe der.
0: Mm. Ja, vi kan komme tilbake til denne friheten, altså hvorfor vi flykter fra friheten. Men Aslak, ja, vi må vel kanskje si, hva er liksom Froms viktigste bidrag da, til å forklare oppslutning om Hitler? Altså, hva er hans hovedpoeng? Går det å si det ganske kort?
1: Ja, altså, det er vel at for å si det veldig kort, så mener Fromm at den historiske utviklingen i det moderne samfunnet har gitt mennesker større frihet. Den har løsrevet oss fra tidligere bånd til lokalsamfunnet, til standen du var født inn i, til samfunnet som helhet og til naturen. Vi får en større mulighet til å kunne bevege oss og klatre i samfunnet. Men det betyr også at vi mister den tilhørigheten og de båndene vi har til verden. Og da er vi nødt til å fylle den friheten med noe. Så Fromm skiller mellom frihet fra, altså det er en slags negativ frihet der du er frigjort fra ytre bånd og forankringspunkt, og en frihet til, som er da en positiv frihet til hvordan du skal bruke denne friheten. Og det som skjedde i Tyskland ifølge Fromm var nettopp at den økonomiske og sosiale situasjonen etter Første verdenskrig innebar en ydmykelse, som Bernd sa, men også en situasjon der veldig mange mennesker ble arbeidsledige, fikk det økonomisk vanskelig og kunne da ikke bruke sin frihet til noe. Og i den situasjonen så oppstod det da en avmakt som mange da velger å løse med å nettopp da søke tilhørighet, trygghet, fellesskap hos ledere som framstår sterke og handlingskraftige. Så det var på en måte...
2: Jeg kan supplere det med å trekke en linje til Tarjei Vesaas roman Det store spelet. Jeg tenkte litt på hvordan jeg skal illustrere Fromms frihetsbegrep. Mange av lytterne vet jo at det var Vesaas store bok om Per Bufast. Og essensen i boken er at Per Bufast må være på Bufast hele sitt tid. Han har ikke noe valg. Så hvis Per Bufast senere i livet opplever depresjoner eller meningsløshet eller mistrøsthet, så kan han bare si, det er ikke min feil. Det er samfunnets feil som plasserte meg i denne tunge føringen som arven var. Det interessante med moderne menneske er at de kan ikke skylde på samfunnet. Altså, friheten ligger der. Friheten kan du bruke. Men hvis du mislykkes, så kan du ikke si som Per, det er samfunnets feil. Nei, det er din egen feil. Og det er en avgrunnsdyp, forferdelig frihet som for Fromm fører til et behov for å legge deg til hvile i autoritære ledere. Både Stalin og Hitler, og selvfølgelig Mussolini til viss grad. Og noe av det samme, vi kan diskutere om det er aktuelt for Trump, men ideen om at det er din egen feil, og du ikke kan skylde for samfunnet, fører til et veldig tilhørighetsbehov, og det finner mange i de autoritære bevegelsene. Det er helt åpenbart at nazismen ga det, og det som var avgjørende ved nazismen, det var lengselen etter folkefellesskapet. Idealsamfunnet, hinsidig sosiale, økonomiske, regionale og religiøse skillelinjer, enhetsfølelsen i en nasjon.
0: Ja, er det sånn, Aslak Hjeltnes, at er det sånn at friheten hos Fromm blir beskrevet som å være, liksom, hva skal vi si, for stor, at det er noe skummelt med friheten?
1: Ja, absolutt. Altså, Fromm ser på friheten som en tvetydig gave, og opprinnelig så var titelen på boken var Individet i den autoritære stat, og så senere tok han en, på en måte en eksistensiell, la et eksistensielt lag på boken, ved at han går faktisk til den bibelske myten om syndefallet, og den er når Adam og Eva spiser av kunnskapens tre, og gjør på en måte den første forbudte handlingen, som mener frem at det er den første menneskelige handling, for da blir mennesket fritt, bevisst seg selv, og blir da kjent med sin egen, på en måte, makt og styrke til å påvirke verden, men det er også en sånn frihet som løsriver eller gjør at mennesket blir revet ut av en harmonisk orden, da. Så friheten er på en måte på en side en kilde til, til frihet og til vekst, men den er også skremmende og ydmykende. De oppdager at de er nakne og sårbare. Ja. Så det er en sånn todelt i friheten som gjør at når mennesker ikke finner en måte å bruke friheten sin til noe, altså når betingelsene i samfunnet ikke legger til rette for at man kan finne seg et meningsfullt arbeid, finne seg på en måte en meningsfull måte å høre til, da blir disse autoritære løsningene en måte å unngå den avmakten og frykten som det vekker.
0: Bare skyte fort inn, han mener vel ikke, bare for at vi har det klart for oss, han mener vel ikke at mennesket hadde det så veldig godt i førmoderne tider, men det hadde noen bånd da til naturen og andre mennesker som vi ikke har lenger. Det er ikke noen romantisering av fortid, er det vel?
1: Nei, absolutt ikke. Altså, middelaldermennesket var jo bundet. At du kunne ikke bevege deg fra by til by eller fra region til region. I mange steder så var du eiendommen til herren du tjente under. Så mennesket var ufritt på mange måter, men det man da hadde, det var en type trygghet og tilhørighet i en samfunnsorden og i et, på en måte, et univers da, som på en måte hadde en større mening gjennom kristendommen og kirken. Og Fromm kommer med en ganske sånn stor og bred penslet analyse av utviklingen, liksom den økonomiske utviklingen, middelalderen, renessansen, protestantismen, fram mot kapitalismen, da, der han peker på en sånn, den bevegelse der vi får en større individuering eller individuell frihet, samtidig som mennesker da mister disse båndene som tidligere ga trygghet og stabilitet.
2: I det 20. århundre er det jo en stor litteratur om det ensomme massemennesket, lonely crowd. Ja. Massemennesket som er frarøvet yrke, familie, sted, region, bånd, og da blir kastet ut på det ville hav og kan plukkes opp av hvilket som helst autoritære bevegelse. Det er det som ligger i mye amerikansk sosiologi. Jeg har selv skrevet om det, hvordan Hannah Arendt bruker dette selvfølgelig. Men det er viktig å merke seg at mennesket har jo tre måter å forholde seg til denne frihetslengselen eller frihetskravet på. Det ene er at du kan bli konform. At du rett og slett du legger deg helt på linje med hva samfunnet omkring vil ha. Det er jo det som er tema for Adorno og Horkheimers bok Dialektikker avklarer om. De mener jo at mye av den amerikanske populære kulturen er veldig konformistisk og autoritær. Det andre er at du kan være autoritær. Du kan rett og slett overgi kontrollen av deg selv til en annen. Og det tredje er at du kan bli voldelig. Destructiveness. Hans siste bok heter jo The Anatomy of Human Destructiveness. Og det gjelder å unngå disse tre tilpassningsmekanismene til friheten. Og der er det viktig, tror jeg, å fremheve at for Fromm var jo, han var en liberal humanist, og han var en sosialdemokratisk humanist. Det var jo veldig uvant på 50-tallet, men det er der hans posisjon er. Han forlot jo jødedommen som trosform.
0: Mm. Ja, for han skriver om det, Aslak Hjeltnes, at det, en ting er, altså Fromm altså skriver dette, at en ting er at man kan underkaste seg autoritære ledere, men man kan også, skal vi si, flykte fra friheten med å bli konform, som Bernt sa, eller man kan finne slags trygghet i sadisme.
1: Mm.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, det høres jo ekstremt ut, og det er jo også i Fromms univers. Altså, Fromm var jo en som omfavnet det livet han fikk i New York. Han flyktet i 1934, han så veldig tidlig hvordan dette gikk, eller kunne gå, og på en måte men han mente jo også det at også i Amerika, eller liksom i det vestlige samfunnet, så var friheten truet, men da mer på en måte på en annen måte. Og det han i boken da snakker om som konformitet, er nettopp det at maktstrukturene der handler ikke om en autoritær leder, det er en mer anonym autoritet som på en måte da er påvirkning fra massemedier, fra på en måte forbrukersamfunnet, det er en tidlig kritikk av på en måte massesamfunnet og forbrukersamfunnet i boken, som går litt på, altså det som altså, eksistensfilosofene ville snakke om det som sånn som das Mann, eller at man gjør sånn som alle andre gjør, og at det er skremmende for oss å skille oss ut. Fromm peker også på at den tanken om at vi er unike individer, det gjør oss også sårbare for at forbrukersamfunnet kan fortelle oss hvordan vi bør være og forbruke.
2: Mm. Altså, det ligger en mening i det å konsumere, og det som Fromm slo an, det er jo mange ansatser her, det som gjør karakteristisk for dagens kapitalisme, det jo ikke bare at vi skal forbruke, kjøpe ting, men dagens kapitalisme, overvåkens kapitalisme, reklamepress for eksempel, vil få oss til å føle oss som forbrukere. Altså former oss som mennesker til å forbruke. Og det å ta forbruksmentaliteten et steg videre, ikke sant? Det ligger implicit i From. Og, men han levde jo for tidlig til å være opptatt av globaliseringen, som jo var et strammet veldig til dette presset. Samtidig må vi passe for å være norske intellektuelle. Vi må også huske på at kapitalismen har hatt en veldig dynamikk og har gitt mange mennesker ting de aldri har kunnet drømme om. Og der ligger det en vanske, mener jeg, i Frankfurterskolen. Det som From og hans kolleger står for er en kulturkritikk. Men man må jo også passe seg for å helle barnet ut med badevannet og være oppmerksom på arbeiderbevegelsens uhyre viktige oppgave i å skaffe vanlige folk normale levekår.
0: Mm. Ja, vi er kanskje ikke så flinke til å bruke friheten vår, altså vi kunne hatt ja, politiske og massemøter og interessante filosofiske debatter, men i stedet så scroller vi, men så var det dette andre, Aslak, dette med å søke trygghet i sadisme, det høres veldig rart ut, det må du si noe om.
1: Ja, det gjør jo det, men det er jo, From kaller det for destructiveness eller destruktivitet, da. Og det han... I kritikken av det autoritære så påpeker han, sånn som Wilhelm Reich, at den autoritære måten å forstå verden på, den er sadomasochistisk. Og det høres jo litt merkelig ut, men det betyr at man deler på en måte verden i de avmektige, eller svake, og de sterke. Og for sadisten, i hermetegn, så er på en måte løsningen å på en måte ta kontroll over andre. Du unngår følelsen av isolasjon og avmakt ved å gå inn i kontrollerende relasjoner til andre, der du bruker makt for å på en måte bekrefte din egen verdi.
2: Du bestyrker din egen makt ved å kontrollere andre.
1: Ja.
2: Det er veldig viktig.
1: Ja, og den masochistiske løsningen er på en måte det motsatte. Det er litt sånn å underkaste seg en større, en leder, et fellesskap, et folk. Gjør faktisk en psykoanalytisk lesning av Mein Kampf i Flukten for friheten, der han påpeker at nettopp at hos Hitler så ser man nettopp en sånn paradoksal sadomasochisme, der han på en måte er opptatt av kontroll og maktbruk, og liksom dyrker det sterke, og det sterke ledere, og det sterke folk, men det er også en sånn underkastelse, der folket skal underkastes i lederen, men lederen er på en måte også underlagt en større mening, historien, Gud, på en måte naturens orden. Så der er det på en måte en sånn paradoksal, både lengsel etter hengivenhet til noe større og offre seg for noe større, men også det å kunne at man ser ned på forakt og sårbarhet, svakhet, de andre. Altså, han framskriver ikke eksplisitt om antisemitisme i Flukten for friheten, men det ligger der veldig som en nerve i boken. Da.
0: Ja, for den er altså fra 41, så det er som før Holocaust, at denne boka kom ut da. Men dette du sa nå om, vi snakker jo om denne flukten fra friheten, Aslak, men du er jo da professor i psykologi, og nå får du altså spørsmålet, har vi også et naturlig behov for underkastelse, at liksom vi vil bli bestemt over?
1: Det kan jo kanskje være fristende å svare ja på det. From ville sagt at nei, det er ikke et instinktivt styrt behov, men det er en reaksjon på noe som kommer fram under visse betingelser. Og det er nettopp når mennesker, altså det er et historisk og sosialt skapt fenomen, når mennesker opplever at samfunnsutviklingen gjør at de mister identitet, verdighet, mening og fellesskap, så vil de være sårbare nettopp for det vakuumet der, den fremmedgjøringen eller den isolasjonen, den gjør at man vil gjøre nesten hva som helst for å kvitte seg med det, og da er ofte de raske løsningene er nettopp enten å underkaste seg en tilsynelatende sterk leder, eller liksom å tilpasse seg og gjøre sånn som alle andre. Ellers er det også nettopp denne tredje løsningen som er destruktivitet, og det er jo litt sånn når det From kaller for destruktivitet er liksom et sånt siste desperat forsøk på å få makt eller gjøre seg synlig ved å på en måte ta og ødelegge andre. Og da er på en måte det nærmeste eksempelet på noe sånt vil jo kanskje være terroristen, sant, som offrer sitt eget liv eller sin egen fremtid for å på en måte kunne være, bli synlig, for å bli sett, for å få oppmerksomhet.
2: Allmakt med å destruere andre, det veldig viktig. Og dette jo tema som går inn i kollegaene Horkheimer og Adornos bok, hvor altså det autoritære mennesket slikker oppover og spytter nedover. Er altså konform, ekstremt konform, og som et resultat av denne konformitet så er han opptatt av konspirasjonsteorier, ikke sant? Konspirasjonsteorier er en dovne menneskes tilflukt, og det er en dyp tema i hele Frankfurter skolen. Og man må jo også si at Adorno og Horkheimer var veldig tidlig ute med å kritisere amerikansk massekultur, fjernsynet, korte snutter, lavt nivå, avbrutt av reklame. Problemet her er at hvordan skal man kombinere en demokrati med respekt for folket og samtidig oppdra folket? Fromms løsning ligger i å bli en liberal sosialdemokrat. Det var jo veldig sjelden å være det i USA på 50-tallet.
3: Men altså, det er jo ikke alle som slutter opp om autoritære ledere, selv om vi har frihet, da. Altså, det er jo et paradoks dette at man slåss for friheten i hundrevis av år, og når vi så fikk den, så ble den kanskje for skummel, men likevel så er det ikke alle som slutter opp om autoritære ledere. Altså, er det først når vi blir truet på en eller annen måte, at vi blir særlig sårbare for sterke ledere, eller hva sier du, Aslak?
1: Ja, det er jo litt den from peker nettopp på at det ofte er en kombinasjon eller konstellasjon av ulike måte, sosiale hendelser da, som virker sammen til å skape en psykologisk situasjon der mennesker blir sårbare for autoritære ledere. Og da, han påpeker jo mange av de sosiale forklaringene som Bernd trakk frem i sted, sant? Altså den økonomiske nedgangen, ydmykelsen etter Versailles-freden, freden etter Første verdenskrig, taper status og tilhørighet, og sånn at det sammen gjør at mennesker blir sårbare. Og dette er jo på en måte en tese eller en påstand som har også blitt fulgt på andre senere. Karen Stenner snakker om det som en

0: 2,2% i Norge, hadde ingen appell i det hele tatt. Det var historiske årsaker og kriseforlike mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet. Storbritannia, og dette viktig å merke seg, hadde flere arbeidsløse enn Tyskland. Og likevel så ble den britiske fascismen helt uviktig. Og det kom selvfølgelig av at Storbritannia ikke hadde tapt en krig, ikke sant? Selv om den økonomiske og sosiale krisen var stor. Og det har også vært å merke seg at det britiske næringslivet brukte jo ikke krisen som et påskudd til å rulle tilbake demokratiet, slik de tyske storindustrielle finanskretser gjorde. Det er jo viktig, veldig viktige forskjeller, historiske forskjeller, i politisk kultur og i faktisk historie. Så jeg ser på Fromm som et supplement til vanlig politisk analyse, og der mener jeg han ganske fruktbar.
1: Mm. Men er det så noe med, hvis vi skal pensle litt over på vår tid, altså, Bernt, altså, du har jobbet lenge da, som sagt, med ekstremisme og totalitær ideologi og sånn, er det noe med vår tid som du mener kan forklare at autoritære ledere kommer tilbake da?
0: Ja, jeg synes vi hele tiden skal tenke på hva årsaken er, og ikke bare se på personlighetsstruktur. Det er jo vanskelig å si at 80 millioner amerikanere er personlighetsforstyrret. Psykologien rekker til viss grad, men rekker ikke alt. Man husker på at Trump talte til den underutdannede amerikanske arbeiderklassen. Deres konkrete behov, de hadde ikke fått noe i økonomisk vekst på lang tid. De følte at landet lå åpent for kinesiske varer. Og så fikk du det, på 50-tallet fikk du afroamerikaner som trussel, og nå var det muslimer som trussel, og da i en slik situasjon hvor du selv er under press, da vil du veldig raskt prosjessere fiender, og det var det Trump klarte, han prosjesserer jo fiender hele veien. Så fenomenet Trump er jo veldig komplisert, det kan vi komme tilbake til.
1: Synes du at Fromm kaster lys over dagen i dag, Aslak? Altså, og hvorfor? For det autoritære ledere kommer tilbake, synes du du kan bruke Fromm og få noe mening?
2: Absolutt, vel å merke ut fra det at det er et begrenset perspektiv og du må supplere det. Det som jeg synes er interessant, at det er noen likhetstrekk i på en måte, forholdet mellom på en måte, den individuelle leder og litt befolkningsgruppen som blir trukket mot den. Og nettopp ikke det at på en måte, amerikanere er på en måte forstyrret. Det blir en for enkel måte å bruke disse begrepene på, men det som er interessant er jo at Trump har klart å artikulere og sette ord på erfaringer som amerikanere kjenner seg igjen i, så de føler seg hørt, de føler seg sett nettopp i et sinne mot på en måte mot globaliseringens konsekvenser, mot arbeidsplasser som har forsvunnet til Kina, mot den økonomiske usikkerheten som veldig mange amerikanere på en måte lever med. Og han har på en måte et enkelt budskap, at det er samfunnet under fare, det er de andre som har skylden. Jeg er en sterk leder, jeg kan sparke de som har laget problemene.
3: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
4: Är lunchekot internationellt efterlyst svensk gripen i Colombia för synnerligen grov narkotikasmuggling. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är på väg att avgå, uppger brittiska medier idag. Naturvårdsverkets pengar för att uppgradera kommunala avloppssystem i händelse av krig har tagit slut. Och så slickar vi såren och tar nya tag efter gårdagens stor förlust mot Nederländerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Men först i lunchekot, det senaste om fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Båda länderna har delegationer på plats i Schweiz nu. Och med oss direkt är vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, turerna kring det här har varit många, men nu verkar det väl ändå vara förhandlingar på gång.
5: Ja, Irans delegation med talmannen Khalibaf kom till Schweiz redan igår kväll sent, medan den amerikanska vicepresidenten som leder den amerikanska delegationen landade i Luzern på söndagsmorgonen, så sent alltså som i morse.

0: lavere transportkostnader, det derfor billigere fly, billigere ferie, det vil gjøre på fylkesvei, og lavere avgifter på bensin og diesel.
1: Vi tar en ny sak fra I vår, da ble bestemt at dette normprisrådet forsvinner de som bestemmer hva selskapene skal betale I lakseskatt. Senterpartiet stemte for en avvikling fordi, citat, normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Men hør på hva du sa da du var finansminister.
2: Så har jeg drøftet da med interesseorganisasjonene om å ha et normprisråd, et uavhengig råd, som gjør at det den riktige prisen som blir beskattet. Det har hele tiden vært mitt mål og regjeringens mål.
1: Kan det være at velgerne husker det du sier I dag, at det ikke det samme du sa da du var finansminister?
0: Vi jo for grunnrenteskatt, vi mener at det helt riktig.
1: Men dere for... for normprisråd da det ble innført, men nå dere plutselig imot.
0: Ja, men altså, man må jo se når man innfører normprisråd. Og det var å ha rett pris, men det man har sett I praksis at det har blitt veldig byråkratisk.
1: Du gjør en dårlig jobb, det du sier da?
0: Vi ser at det rådet har blitt for byråkratisk, og derfor så har vi jo sagt, og det jo det regjeringen nå skal jobbe med, vi må finne en mindre byråkratisk ordning så den får inn grunnrenteskatteinntektene. Og vi ser også at en del av de største selskapene ikke har bidratt på den måten de skal gjøre, og da må jo selvfølgelig regjeringen komme nye tiltak, for det riktig at vi skal ha en grunnrenteskatt på havbruk I Norge med et stort bunnfradrag for de små, men det må gjøres på en minst mulig byråkratisk måte.
1: Ok, da har du nevnt en sak der du mente at du møtte deg selv I døra. Jeg har lagt noen andre på bordet. Kan det være at du står I veien for Senterpartiets vekst? At en ny partileder kanskje ikke ville møtt seg selv I døra så ofte?
0: Partiarbeid et lagarbeid, da. Og Senterpartiet et parti som søker ansvar, søker regjeringspakt, og vi tar ansvar I Stortinget nå, og da inngår det noen ganger også kompromisser som kan være litt harde. Sånn det jo.
1: Men hva svaret på spørsmålet? Kunne en ny partileder fri fra fortiden? Hatt det litt enklere akkurat nå når dere skal konkurrere med Sylvi Listhaug?
0: Jeg tror veldig mange senterpartister flinke, så vi skal bare ha et lag og bygge opp en hel gjeng med folk, det det som hele poenget også. Må jo selvfølgelig vi ta ansvar for de beslutningene vi har vært med på, men så jo den rollen vi har I Stortinget nå en nøkkelposisjon der vi nettopp for å få fram Senterpartiets sak I posisjon etter posisjon, og da det jo helt naturlig at vi bruker muligheten til å få avgiftene ned når vi kan gjøre okay. det, styrke landbruket når vi kan gjøre det, ja. Fylkesveien når vi kan gjøre det, bygge statsskipstunnel når vi fikk til det, og sånn kan jeg fortsette. Og det det sånn som politikkens kunst, det å få til ting.
1: Takk, Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK.
3: God morgen.
1: Hvorfor går velgerne til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum?
3: Fordi hun har en helt annen forutsetning for å være en tydelig kontrast og opposisjon til denne regjeringen. Vedum var en del av Støres regjering I den skal vi si, forrige utgaven, og gjør fortsatt opp budsjetter med statsministeren, mens Listhaug I veldig tydelig opposisjon og en direkte utfordrer.
1: Står Vedum selv I veien for sola?
3: Ja, det jo en diskusjon Senterpartiet må ta om det samme ansiktet til hinder for å skape en ny suksess for partiet. Vedum som person veldig knyttet til den oppturen Senterpartiet hadde før de gikk inn I regjering.
1: Og så har det vært diskusjoner om sidebytte, at Senterpartiet kanskje kan bli et borgerlig parti når man ser at de samarbeider til begge sider I Stortinget nå. Hvilken rolle spiller Vedum her?
3: Jeg tror under hans ledelse vil det være umulig for Senterpartiet å bytte side, som man sier. Og det selvfølgelig også med I den diskusjonen om på hvilket tidspunkt vil det være riktig for Senterpartiet å bytte leder. Kan det være allerede til våren, og vil den diskusjonen skyte fart når det settes ned en valgkomité til høsten?
1: Hvilke skillelinjer I politikken det som gjør at Senterpartiet noen ganger ligner mer på et borgerlig enn et rødgrønt parti?
3: Noen av sakene har Vedum selv vært inne på her, det skatte- og avgiftspolitikken, men også synet på, ikke nødvendigvis mer stat, men kanskje hva staten skal brukes til, fordi Senterpartiet veldig positive til å bruke staten til det som handler om jordbruket, for eksempel, men ikke til I like stor grad som det SV og Rødt gjør, og det når vi kommer til verdi og kanskje identitetspolitikken, så ser vi at Senterpartiet kanskje kunne takke ja til invitasjonen til å være med I Ulstein Steins sunn fornuft allianse, selv om det nok neppe skjer.
1: Du, hvordan vurderer du Senterpartiets handlingsrom nå I Stortinget etter avtalen om revidert budsjett?
3: Ja, det har Senterpartiet selv vært opptatt av, og det synes jeg en viktig observasjon når vi nå går inn i den politiske sommerferien, nemlig at Senterpartiet har nok skapt seg og føler i hvert fall selv et økt handlingsrom til å inngå alternative flertall, også med budsjettkonsekvens, og føler at de er mindre bundet til en rød-grønn mast, og

0: Jo nærmere vi kommer et nytt stortingsvalg, jo større behov vil jo disse partiene ha for å skille seg fra hverandre. Derfor så tror jeg de som har sett at det har vært mye alternative flertall dette halvåret, vil se mer i tiden som kommer.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug, velkommen.
2: Tusen takk.
1: Mange har oppsummerende pressekonferanser nå for sommeren. Du oppsummerer her. Noe som har skjedd siste halvåret, dere har kastet ut Simen Velles rådgiver etter betegnelser av noen innvandrere, og en fra Stortingets presidentskap har fyllekjørt, men ellers synes du det har vært et bra halvår?
2: Det har vært et veldig bra halvår, der vi nå har fått stortingsgruppa ordentlig i gang. Vi er jo 47 representanter, 32 nye, og vi ser at vi greier å danne flertall i sak etter sak med ulike allianser. Vi har nå sørget for økt lokal handlefrihet i motorferdselsspørsmål, vi har fjernet normprisrådet for havbruk, vi har sørget for lavere diesel- og bensinpriser, vi har også fått vedtak om å stramme inn på regelverk knyttet til innvandring. Så vi har fått til mye i ulike allianser, og vi har store muligheter videre også for å få mer frihet for folk, få mer trygghet, sørge for lavere skatte- og avgifter, og stoppe sløsing og prioritere det viktigste. Det kommer oss alltid til å nå utfordre de andre på og jobbe for å gjennomføre.
1: Og de sakene kommer sikkert til å bli mange av de neste årene fram mot neste stortingsvalg. For du har kanskje en ambisjon om litt mer enn å få en liten hånd på rattet i enkeltsaker. Og da må vi se litt på, du flyr over 30-tallet på målingene, men du får jo ikke 50%. Og da trenger du kanskje noen venner, noen alliansepartnere som skal støtte deg ved neste valg. Vi skal høre, du har en som har et forslag, KrF-leder Dag Inge Ulstein.
3: Det her er jo sunn fornuft, og vi ser jo det. Det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at en har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft.
1: Vil du være med?
2: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet i riktig retning, ikke minst gjelder det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse, det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, men kanskje også samarbeid med andre partier som kan sørge for et sånt grunnlag. Så det er vårt utgangspunkt, men som sagt, på mange områder så er det positiv utvikling i KrF, og det er selvsagt interessant.
1: Ok, du synes KrF kom mot dere, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
2: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier. Og det som blir det aller viktigste prosjektet, det er å sørge for at vi i vårt land nå sørger for å prioritere de viktigste kjerneoppgavene. Vi bruker enormt mye penger, vi har veldig høye skatte- og avgifter, men det vi får tilbake, det står ikke i stil med det som puttes inn.
1: Men dette er jo det du vil gjøre. Nå snakker vi litt egentlig om hvordan du skal klare å få det grunnlaget for å gjøre det. Hvis man så på tampen av forrige valgkamp, og nå nevner du Høyre som din ønskepartner, da rykket Høyre-leder, da Erna Solberg, ut og sa det er forskjell på å bygge bro og være inkluderende, og det å bare stå på sine egne saker. En statsminister må kunne samle og få flertall for å gjennomføre politikken sin. Altså, hun gikk rett i angrep på deg en drøy uke før valget. Hvordan skal du hindre at det skjer nok en gang?
2: Ja, nå er det over 3 år til neste valg. Vi skal bruke god tid fram dit på å jobbe fram saker som vi skal gå til valg på. Og så er det jo naturlig at de partier som ønsker et skifte, skal vi danne et grunnlag for å kunne samarbeide med. Men vårt utgangspunkt i regjering er FRP og Høyre, og så er vi selvsagt helt klar over at vi kan bli avhengige av flere parti, og da skal vi også ha et godt samarbeid den veien.
1: Hvor nærme mener du at du og FRP nå står Ine Eriksen Søreides Høyre?
2: Altså på noen områder så har vi mye felles. Vi ønsker lavere skatter, så har også Høyre nå vært med på å støtte ned drivstoffavgiftene. Det er jo en helt ny kurs, for Høyre har jo tradisjonelt sett vært opptatt av å sette opp avgiftene. På helsepolitikken er vi begge enige om at vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å få folk behandlet, og at det er det viktigste, at man slipper til alle, i stedet for at vi bare skal bruke det offentlige og ha liksom en sånn aversjon mot å bruke privat tilgjengelig kapasitet. På andre områder, næringspolitikken, der følger vi nøye med, fordi det er klart at vi ønsker å fjerne disse massive subsidiene på klimaprosjekt, havvind, andre type prosjekt.
1: Kommer litt tilbake til skatt etter hvert.
2: Det er selvsagt noe som vi følger nøye med på hva Høyre nå gjør.
1: Men vi må snakke litt om den litt større fanen, for Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
2: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
1: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
2: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
1: Så du skal strekke deg?
2: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
1: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
2: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter. Avgifter på hvite varer, vaskemaskiner, iPader, det som folk da bruker og må ha. De vil ha avgifter på klær. Og de skal utrede avgifter på fossile busser, lastebiler og den slags. Så poenget er at vi ser jo det at de stemmer med oss i noen saker, men til syvende og sist så velger Senterpartiet å være støttehjul for Arbeiderpartiet. De velger å samarbeide med SV, Rødt og MDG, og det må vi jo bare ta not om.
1: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet er dumme på.
2: Ja,
1: hvordan samler du lag med det?
2: Fordi det er jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med, og vi må jo bare ta ad notam at de har vært veldig tydelige på at de ønsker å fortsette som et grunnlag eller et støttehjul for Støre i denne perioden. Og så har vi jo sett at de i noen saker samarbeider med oss, sånn at hvis de ønsker lavere skatteavgifter, hvis de ønsker mer realistisk politikk, så bør de snu seg.
1: Hvis vi tilnærmer det, så du sier de skal stemme på dette litt senere. Men i dag så er deres største hjertesak kanskje, jordbruksoppgjøret, det skal du stemme ned. Hvilken allianse bygger du med dem da?
2: Altså, vi har jo vært mot at du har et planøkonomisk jordbrukssystem i alle år, der vi da nå skal bruke 35 milliarder kroner.
1: Men det blir ikke noen endring, dere får ikke flertall, så det blir en markering, en torn i øye på dem.
2: Altså, vi ønsker endring, og vi går til valg på det som vår politikk. Vi ønsker et sterkt landbruk i hele landet. Vi skal ha matproduksjon, vi skal ha beredskap. Men vi kan gjøre det på andre måter enn å ha så massive subsidier. Vi kan fjerne reguleringer og pålegg som fordyrer produksjon, som gir ekstra utgifter til bøndene for eksempel. Fortsett å sette ned avgiftene. Fullt mulig å gjøre det annerledes.
1: Ja, så ok, så dere skal kanskje sitte en eller annen gang og bli enige om noe der, men det en annen stor enighet som man prøver å danne seg nå. Det går på en annen hjertesak for dere, skatt. Der velger dere et utenforskap der også. Dere har takket nei, pent nei, til å sitte i skattekommisjonen, hvor Arbeiderpartiet prøver å få et flertall bak nye skatter som kan stå seg uansett hvem som er i posisjon i regjeringslokalene. Og i går så trakk Rødt og deres utpekte representant Astrid Hauge Rambøll seg fra kommisjonen og begrunnet slik.
4: Det lå an til å bli veldig store skattekutt til de aller rikeste ved å redusere formuesskatten uten å veie opp med annen form for kapitalbeskatning. Det vil ikke jeg være med på.
5: Opplever du skattekommisjonen som mer høyrevridd?
4: Det i hvert fall høyresiden som har fått klart størst gjennomslag i den kommisjonen. Så jeg er jo overrasket over hvor langt Arbeiderpartiet har vært villig til å strekke seg.
5: Tror du det er et sted Fremskrittspartiet hadde trivdes?
4: Jeg tror de kunne trivdes svært godt der.
1: Hvorfor er det så dumt å være med her?
2: Vi er jo ikke imot at vi skal kunne få til et skatteforlik, men det vi mente var feil var å sette ned en kommisjon som bruker tid. Vi ønsker heller at Stortinget skulle gå direkte på å sette seg ned og forhandle om skatt. Så vårt utgangspunkt er at skatte og avgiftene skal ned, og vi skal sørge for at norske eiere skal få bedre rammebetingelser til å drive virksomhet i Norge og stoppe denne her flukten fra Norge som vi dessverre ser i for stor grad.
1: Men dere sier ikke nei takk til en gyllen mulighet her til å inngå et kompromiss som står seg, altså en Arbeiderpartiledd kommisjon med tidligere finanspolitisk talsperson Eigil Knudsen etter en initiativ fra Jens Stoltenberg som strekker hånda langt ut mot høyresida. Tror du de kommer til å gjøre det hvis du sitter som statsminister om 3 år?
2: Altså vi er jo helt enige i at det er viktig og forstå vidt ønskelig at du får til et skatteforlik der man går over streken for å sørge for at det står seg over tid. Men, og det har vi sagt at vi er villige til å diskutere, men da må Jens Stoltenberg komme med en sak til Stortinget, så er vi klare til å forhandle. Det som er helt klart er at da skal det være betydelige skatte- og avgiftslettelse.
1: Men nå vet dere jo ikke det, for dere sitter jo ikke i den kommisjonen. Hvorfor vil dere ikke melde dere på, deltatt og vært med å utarbeide et forslag som kanskje da kunne gitt et flertall, og de skattelettene som dere sier er viktige for folk nå?
2: Fordi at vi mente at det var bortkastet å sette ned skattekommisjonen, at dette skal vi gjøre i Stortinget, og at mandatet ikke var tydelig nok på at det skal være betydelige skatte- og avgiftslettelser. Så må Arbeiderpartiet nå velge, ønsker de å samarbeide med sine budsjettpartnere og ha høye skatter, eller ønsker de å samarbeide med høyresiden og få skatter ned?
1: De vil åpenbart prøve å samarbeide litt med høyresiden, men du har jo så langt sagt nei.
2: Det vi har sagt er at vi er åpne for å diskutere det, men vi mente det var bortkastet tid å sitte i en skattekommisjon, og at også mandatet var for lite tydelig.
1: På Stortinget så fremmes det masse representantforslag, ikke minst fra dere hele tiden, som behandles om ting som aldri blir vedtatt, alltid skal stemmes ned. Og så sier du dette er bortkastet tid?
2: Ja, fordi vi kunne gått rett på forhandlinger, og så registrerer vi også at samtidig som man da diskuterer å sette ned skatterne her, så skal man utrede nye avgifter på klær, på hvitevare, på busser, på lastebiler og andre ting, og skatter og avgifter, det henger ihop. For til syvende og sist så handler det om hvor mye du sitter igjen med i lommeboka, enten du en bedrift eller du en privatperson. Og der ser vi at kreativiteten på venstresiden og hos Arbeiderpartiet på å finne på nye avgifter og nye måter å dra inn penger på, den kjenner ingen grense. Og derfor så er vi på vakt, fordi at vår politikk er å sette ned skatteavgifter, la folk beholde mer av egne penger, få styring på en stat som bruker stadig mer penger og er opptatt av å finne nye inntektsmuligheter, samtidig som man leverer for dårlige kjerneoppgaver.
6: Man kan fortelle 2 ulike historier om Jonas Gahr Støre. Den første handler om statsmannskunst om at det er en bragd å samle fem rødgrønne partier for andre gang. Den andre historien handler om en sjeldent svak regjering som blir overkjørt, ydmyket, som å betale seg ut av problemer. Og der det rødgrønne limet er frykten for Sylvi Listhaug. En statsminister må kanskje bruke både frykt og kjærlighet som våpen, Jonas Gahr Støre?
3: Ja, det finnes nok flere enn to historier om meg, men jeg synes at vi har kommet godt gjennom dette første året, etter et valg som ga det Stortinget det ga. I dag så vedtas det reviderte budsjettet, som er trygg styring av Norge. Vi kom til enighet på det innen tid, uten mye dramatikk, grundig arbeid. Og vi har fått mange gode vedtak bak oss, så jeg synes vi styrer Norge på en trygg måte. Stortinget er det folket har gitt oss, og det Stortinget tar ansvar.
6: Og velkommen til Politisk kvarter.
3: Det er hyggelig å være her.
6: I dag skal du ha din oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Og selv om jeg håper jo at jeg slipper å høre deg si ord som bragd eller statsmannskunst om deg selv i dag. Men la oss snakke litt om den andre historien. Nå fortalte du litt den første på ditt første svar her, men hvilke nederlag i Stortinget i år har smertet mest?
3: Du, altså, jeg sitter igjen med følelsen at vi har fått veldig gode resultater i Stortinget. Nå har det vært mye tall frem og tilbake. Kan jeg få svare først på det? Vi har lagt frem 145 saker fra regjeringen. 142 er gått igjennom i Stortinget. Og Stortinget har hatt, da jeg fått oppdaterte tall, 2236 voteringer av smått og stort. Av de så er Arbeiderpartiet med på 92% av dem. 8% har vi da ikke fått det som vi ville. Og for et parti med 28% så er det bra. I et storting hvor vi er en mindretallsregjering, hvor jeg mener vi har fått et godt samarbeid med disse partiene som vi peker på Arbeiderpartiet i regjering. Og så er det slik at noen ganger så blir det andre resultater, men hovedbildet er veldig bra.
6: Er ikke dette et forsøk på å bagatellisere store nederlag? Husker du hva dere har sagt om havvind? Om drivstoffavgifter.
3: Ja, men altså, det skal jeg være helt ærlig på. Drivstoffavgiftene mener jeg Stortinget burde tatt servere tiden å vedta. Jeg synes 24 timer på et vedtak som hadde flere milliarder i konsekvens var for lite. Og det er jeg helt tydelig på, men det må jo da stortingsflertallet ta ansvar for. Vi følger jo stortingsflertallet. På havvind likeså, jeg mener det var veldig uansvarlig å sette det nå i skape usikkerhet her. Nå skal vi gjøre det vi kan for å begrense den usikkerheten.
6: Men når du svarer som du gjør, så høres det ut som du... om det er ingenting. Om Nei. At du driver med litt sånn historieforfalskning, når den store historien er disse store sakene som du har tapt.
3: Den store historien fra denne våren er et enstemmig forlik om forsvaret i den tiden vi lever i nå. Det føler jeg, altså Tore Sandvik, Espen Barth Eide, regjeringen og jeg, og vi som har jobbet med dette, har fått det igjennom. Det mener jeg er viktig. Det er ikke en bragd av meg, men det er en bragd av Stortinget. Det at vi får igjennom et budsjett nå, som Norges Bank i går pekte på, det budsjettet påvirker ikke rentebanen. Vi har ansvarlig pengebruk, og de tallene viser det. Men det er noen saker hvor vi da ikke får det helt som vi vil, men det er jo ikke den store saken.
6: Men vet jeg ikke om du husker det spørsmålet som du ikke svarte på? Hvilket nederlag i Stortinget i år har smertet deg mest?
3: Ja, altså smerteterskelen min, den skal jeg få holde for meg selv, den er egentlig, må en statsminister ha som sin sak, men de to sakene du nevnte der sånn, de mente jeg var feil, men så får vi forholde oss til det, det er ikke av de sakene som river opp meg politisk eller følelsesmessig.
6: I morgen har du hørt Trygve Slagsvold Vedum, som sier at Senterpartiet er villig til å overkjøre regjeringen på nytt, for han har bare skrevet under på at de rødgrønne partiene skal søke og finne løsninger. Hvis drivstoff fortsatt er dyrt i høst, de har ikke forpliktet seg til å bli enige om noe, og da står de da fritt til å danne nye flertall med høyresiden, som kan koste flere milliarder nok en gang. Hva tenker du om det?
3: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
6: Har du blitt lurt av Vedum?
3: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
6: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
3: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder vi ble enige om i revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
6: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
3: Den gjelder fortsatt.
6: Er det ikke revidert som gjelder?
3: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
6: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
3: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
6: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
3: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
6: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
3: budsjettet. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
6: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
3: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og da... Det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
6: Tror du dette ser ut som en sak som styrker de som forteller denne andre historien, der det du har bedrevet nå i vår ikke er så stor statsmannskunst?
3: Nei, men jeg forstår at folk kan fortelle denne historien, men igjen, det er det Stortinget vi har, og med det utgangspunktet mener jeg Arbeiderpartiet har styrt trygt. Jeg nevnte de tallene for deg i sted. Vi får gjennom sakene vi fremmer i Stortinget, fått gjennom 142 av 145 saker. Vi er med på de aller, aller fleste, over 90% av de voteringene som er i Stortinget. Det mener jeg er, jeg kaller ikke det bragg, det er ikke en måte jeg beskriver meg selv på, men det er arbeid som Tonje Brenna leder i Stortinget som parlamentarisk leder med en dyktig stortingsgruppe. Mine statsråder konsulterer med de andre partiene for å få flertall. Vi er en mindretallsregjering, det har de vært i hele min periode. Litt ulike omstendigheter, og jeg mener vi gjør det på en måte som står seg.
6: Hvor høy mener du bensinprisen kan være, uten å gjøre noe med det?
3: Jeg har ikke satt noe tall på det. Nå er det jo
6: Hvorfor ikke? Dette er jo ganske enkelt. Nei, 20 kroner, 25 kroner, nei, 30 kroner.
3: Nei, fordi at dette påvirkes jo da av priser ute i et verdensmarked. Jeg setter ikke den grensen. Vi var enige om før påske at det var behov for å gjøre tiltak. For
6: jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan forholde seg til en bensinpris, som er det man betaler når man står med pumpa i hånda, uansett om det skjer en krig eller andre ting.
3: Da er det forskjellen på deg og meg, Bjørn Myklebust. Du må gjerne sette et slik tall. Jeg gjør ikke det, for det henger sammen med flere store sammenhenger. Nå er prisene lave, og prisene er kommet ned. Det ser ut som de fortsatt skal gjøre det. Og så får vi bare be og håpe om at for hvis de prisene fyker i været, betyr det at det kan bli krig igjen, og det må vi håpe ikke skjer.
6: Frykten kan være ditt våpen. Hvis frykten for å gjøre Sylvi Listhaug til statsminister er sterk hos de andre rødgrønne, kan ikke du bruke den settende foten hit, men ikke lenger, jeg går av, hvis dere trosser meg i flere store, viktige saker for regjeringen? For i enda en slik runde, så vil ingen av de andre ha ansvaret for å ha gjort Sylvi Listhaug til statsminister.
3: Jo, men nå går du på innsiden av hodet mitt, hvor jeg tenker om hvor de grensene går. Vi har ikke vært der. Dette var et spørsmål i valget i fjor høst, hvor jeg mente at det sto mellom en Sylvi Listhaug Fremskrittsparti-ledet regjering for Norge, og en Arbeiderparti-ledet regjering. Jeg tror resultatet var klart. Folk ønsket en Arbeiderparti-ledet regjering.
6: Kan du ikke bruke det i større grad, er mitt spørsmål?
3: Takk for rådet, men jeg synes jeg bruker dette best ved å fortelle om hva vi vil, ikke hva vi frykter. Vi har en plan for Norge som vi gjennomfører, med trygg styring for økonomien. Vi tar tak i dette med barn og unge situasjon, som jeg veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere i dag. Så det det vi får gjennomført, jeg opptatt av å snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klar over at Arbeiderpartiet, mindretalsregjering, søker flertall der vi kan, men det går jo også grenser for oss som vi kan stå for.
6: Ja, hvor går den grensa da?
3: De grensene er ikke utfordret til nå, og de sitter i hodet mitt.
6: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp, og spørsmålet er hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det er helt uansvarlig å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav i revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Er det uansvarlig, det dere gjør nå?
3: La meg begynne der du gjorde. Det er ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt, bare så det er klart.
6: Isolert sett dette budsjettet.
3: Hun sier det svart på hvitt, det er altså situasjonen der ute, Hormuskrisen, og det er lønnsutviklingen i Norge, bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet, vi mente at den tunnelen slik den har utviklet seg kostnad, usikkerhet om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former var jo det at det var et klart flertall i Stortinget for det. Og en mindretalsregjering må forholde seg til flertallet i Stortinget. Det så vi var tilfellet.
6: Men spørsmålet var, er det uansvarlig det dere gjør nå?
3: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det er slik som det er, så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
6: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Er ikke det dobbelt moral?
3: Nei, så får vi ta styring jo, men du vet, det heter at det er bedre enn ingen moral. At vi her
6: du,
3: må...
6: du erkjenner at dette er dobbelt moral?
3: Nei, jeg gjør ikke det, men...
6: Hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
3: Nei, fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for, og det hender at man må når man er mindretalsregjering.
6: Ja, men det er likevel uansvarlig, hvis du mener det.
3: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet, Høyre snudde jo og går inn for det, Fremskrittspartiet er for det, det er flertall i Stortinget, og det er de sakene vi da må forholde oss til.
6: Gleder
3: det er ikke veldig mange, men det er noen, og det må vi altså ta ansvaret for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det er bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak i Stortinget.
6: Gleder du deg til å se Stad skipstunnel stå ferdig?
3: Det er et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg er jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer i Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man skrinla det prosjektet.
7: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.

0: King the campaign. So what's it like to play in extreme heat?
1: The initial symptoms are just you feel that exhaustion, very quickly. Even if you're very fit, you can feel dizzy, nauseous, extreme amounts of fatigue and dehydration. And then in the aftermath, it just takes that bit longer to recover for the next game or for training. It just takes so much longer to rehydrate.
0: FIFA would say that's why we've introduced hydration breaks.
1: They're having hydration breaks where there is no need for hydration breaks. And when there is need for hydration breaks, when the heat does get really extreme, when the wet bulb globe temperature gets too high, the hydration breaks are actually not long enough to sufficiently cool the athletes down. So they're kind of failing on both fronts, really.
0: How long should they be, do you say?
1: So the experts who sent a letter to FIFA to try and get them to change their protocol suggest that if it gets above 26 degrees in wet bulb globe temperature, which is different to just temperature in terms of Celsius, it should be 6 minutes. And the 3 minutes is just not sufficient enough to cool the body down.
0: The World Cup in the past has been played in some very hot places in extreme temperatures. Is this one so different, do you argue?
1: There are some areas where it's not so dangerous, but in areas like especially Mexico, Kansas, Miami, for example, you've got that combination, the kind of perfect storm of having high temperature, high humidity and exposure to the sun with little wind as well at times. So it's a combination of all those things which make it that bit more extreme, which means that when the body sweats and the evaporation of that sweat cools the body down, it actually no longer works in those conditions. So the body is essentially cooking and isn't able to cool down by its own natural means.
0: So you're now supporting this campaign, and we're going to see protests today outside various stadiums, specifically calling for FIFA to end fossil fuel sponsorships and Aramco very much in their sights. Why are you supporting that specifically?
1: We need to stop using fossil fuels as quickly as possible. We need to, as much as possible, leave fossil fuels in the ground. And I think promoting the use of fossil fuels, especially fossil fuels that are, Aramco's majority owned by the Saudi state, which is known for its human rights abuses. So not only is it on the human rights grounds, but also in terms of if you're promoting something that is seriously important to stop burning fossil fuels, if you're promoting it in one of the most popular competitions, if not the most popular, most watched competitions in the world, it kind of goes completely against everything that the public want to see.
0: David Wheeler, former professional footballer, backing that campaign. More on World Cup finances before the end of the programme. You're listening to NewsHour from the BBC in London. I'm Julian Warwicker. Now, in Colombia, people have a stark choice to make today as they vote in their presidential election runoff. The right-wing candidate, Abelardo de la Espriella, and the left-winger, Ivan Cepeda, have very different visions for how to tackle the country's brutal internal armed conflict, of which there's been a resurgence in the last few years. Membership of armed groups, including guerrillas, paramilitaries and cartels, has doubled in 5 years, and violence has increased as they battle over lucrative illegal mining and cocaine trafficking routes. Espriella, who Donald Trump has endorsed, has pledged a tough military crackdown, while Cepeda has promised to continue the current president's strategy, prioritizing negotiation with armed groups. From the capital, Bogota, here's our South America correspondent, Ione Wells.
2: Colombians have been closely following two huge contests this week, one taking place in a stadium in Mexico, the other taking place at the ballot boxes. But in the election, the choice couldn't be more polarizing. Cepeda for president, this girl says. We need security for the country. We know who that means, El Tigre. On the one hand, there's the right-wing firebrand, Abelardo de la Espriella, an admirer of Donald Trump and El Salvador's President Bukele. He calls himself El Tigre, the Tiger, and wears the national football shirt to rallies, which his critics accuse him of politicising. He's pledged a military crackdown on armed groups and cartels, and to build 10 mega-prisons in the jungle.
3: I tell armed groups, I declare you a military target, and I will take you down.
2: Tigre! On the other hand, Ivan Cepeda, a left-wing senator whose father was killed by government-aligned paramilitaries in Colombia's decades-long internal conflict between the state and rival armed groups. He's an ally of the current President Petro and has pledged to continue his strategy of prioritizing negotiation with armed groups over military action to reduce the loss of life.
4: Nuestra fuerza radica.
5: Our strength lies in the fact that we trust the people. We believe in our social movements, the youth, the community organizations, in the social leaders.
4: En las lideresas y los líderes sociales.
6: For many Colombians, the stakes couldn't be higher. Those competing visions for tackling violence will have a huge impact on many people's lives and futures. In the last few years, violence has escalated, membership of armed groups has grown, and it's left tens of thousands of people displaced. I'm at a support center in Bogota for people who have been displaced by Colombia's internal armed conflict, and people here are desperate for change.
7: Tengo un hermano.
8: I have a half-brother on my father's side who was taken by the four guerrillas. We never heard from him again.
9: We had no choice but to displace ourselves. I have a brother who was murdered for not paying an extortion threat in front of his children.
2: Espreia has retained support in the Caribbean coastal region where he grew up, while Cepeda has had a lead among young voters.
10: Yo pienso que eso es lo que hoy necesitamos.
2: María Luisa Sánchez, a childhood family friend of Espreia's, says he has the character, courage, what we need for Colombia, a person who has his pants on, who's tough on drug trafficking, tough on guerrillas.
11: The crowd here are ecstatic, a win for Colombia. People are cheering, singing, couldn't be happier. This is a moment that briefly is uniting the country. But the election result is going to be a lot more polarizing, and we still don't know who's going to be celebrating them.
0: Mony Wells reporting. We're listening to that is Sergio Guzman, director of Colombia Risk Analysis. That's a business advisory organization based in Bogota. Sergio, that point about polarization, how polarizing is this election bound to be, whoever wins?
12: Julian, good morning. I think it's extremely polarizing. President Petro and many of his supporters have said that they would not accept an electoral result that does not necessarily have their preferred outcome. In no uncertain terms, people like Carlos Carrillo and Gustavo Bolívar said the country will, quote, light be lit on fire should Cepeda lose. So that's very serious allegation. On the other hand, it's unlikely that Espriella will also accept an electoral result that's adverse to him. So we do have a very high potential for political violence at the end of the day.
0: Which is A, frightening, and B, from your point of view, given that you're trying to help people, advise people in the world of business who want stability and a position where they can trust the state of the economy, it's going to put them off as well, isn't it?
12: Yes, absolutely, because Colombia in the next 4 years is going to become more unpredictable, whatever outcome occurs. If Iván Cepeda wins, there will be a deepening of Gustavo Petro's anti-business reforms. If Del Espriella wins, although that may cause an initial enthusiasm on behalf of business that we're abandoning Petro's model, Del Espriella is also an irascible person who may not prioritize technical expertise over sentimental value.
0: Is there any sense of the possibility of a coming together after this, or any individuals? I know obviously this is the final round of what's been a larger contest. Any individuals who might be in a position to say, look, there's got to be a better way here?
12: Well, Julian, there was. And in the first round, those individuals accumulated between 6% and 8% of the vote. So the number of Colombians who are actually on behalf of a more unity platform, a more sober approach to politics, are unfortunately the minority at this point.
0: And within the system, clearly there are checks and balances in place via other elected bodies. What part do they potentially play after this presidential election is sorted?
12: Absolutely. So we do have a public prosecutor. We do have an ombudsman. We do have the courts the military, of course, that are going to abide and hold the constitutional order. I have no doubts about that. But we do have very strong forces on both political ends that are trying as best they can to remove trust from that system, to make it more difficult for us to trust one another. And so, unfortunately, that seems to be much more successful than voices that are calling for moderation.
0: How closely is this all being watched by Colombia's nearest neighbors and beyond, most obviously, by the United States?
12: Well, I think the concern is very high. For instance, we have over 1,600 international electoral observers. That's a record high. We've never had that many international observers, including the EU mission, the OAS. The Americans are sending a couple of missions, the Carter Center as well. I think there is a very, very closely observed election. And in the past, the election observation has focused on, you know, is there credible fraud allegations? Is there coercion to voters? And what they've demonstrated is that there has not been credible fraud accusations. And one of the principal people that is throwing those fraud accusations is President Petro himself. So unfortunately, our own system seems to be intent on discrediting the result of this election.
0: Thank you very much for coming on the program, Sergio Guzman, Director of Colombia Risk Analysis, a business advisory organization in Bogota. Now, once the football starts, people will stop worrying about the ticket prices. That was a frequently expressed point of view prior to the 2026 Men's Football World Cup getting underway. And thanks to some very good games, that's probably been true. But the fact remains that this is easily the most expensive World Cup in history, with prices for many first round games ranging from between $350 to $5,000. And that's before you factor in things like flights and hotels and many other incidentals. But those high costs haven't led, it seems, to lots of empty seats. Well, to try and unpack the finances of the tournament, I can speak to Simon Cooper, journalist and author of World Cup Fever. Welcome to the programme, Simon. How does this World Cup look in financial terms compared with previous ones?
13: Well, it's the most lucrative ever for FIFA. They're targeting revenues of $9 billion, which is much higher than in Qatar, and they're three times as much coming from tickets as previous World Cups. For fans, yes, it's extremely expensive. The US is unaffordable for many Americans, even more so for most foreigners. And it's a country where you have to fly around, which adds to the cost.
0: So FIFA do very nicely out of it. Thank you very much. What of the individual cities and venues as they stage the various matches?
13: Well, it's the same story at every World Cup. There's a lot of hope beforehand there'll be a tourism boost, and that doesn't materialise. The main reason being is that the tourists who you would normally get in summer months, June, July, who would normally come to places like Miami and New York, think, well, I'm going to stay away because of the World Cup crush. Hotel prices are going to be too expensive. I'll go somewhere else on holiday. So at a World Cup, you lose a lot of your regular tourists, and the people who come in often barely even stay the night. They try to fly out the same night, typically.
0: And, you know, you look at some of the prices, transport prices particularly, I mean, some have been strikingly high, haven't they?
13: Yeah, I mean, the big controversy was around New Jersey, which at one point was charging over $100, wanted to charge over $100 for a return train tickets to the stadium. And they've pushed back, they've rode back on that a bit. New York City has also made free buses available. So that has not been so bad. I'm in Philadelphia now, where you just take the subway to the stadium, and its normal price is totally affordable. Many cities haven't jacked up transport.
0: No, I mean, I read Atlanta, for example. Local transport's not seen a price hike. Price is relatively low to actually get into the stadium there. So it can be done.
13: It can. And at previous World Cups, it was often free. So in Qatar, if you had a ticket to the match, you could take the metro for free. And there have been all sorts of subsidies in the past for fans, not here.
0: The focus inevitably on the United States in this conversation, but how do Canada and Mexico compare under this heading?
13: I think they are significantly cheaper, and you don't quite have the same demand for $1,000 tickets or multi-$1,000 tickets that you have in the US, because, you know, obviously you don't have the same population of rich people at the top end in Canada or Mexico. So I think if you wanted a more affordable World Cup, it's there. But remember that the US has three quarters of the games and it has all the good games. So the Canada and Mexico are really just kind of small franchises of an American World Cup.
0: And just a word on on-screen advertising, because we were talking about hydration breaks in a different context earlier on in the program. When those breaks happen and American viewers are watching the adverts on their televisions, I mean, how much money is being made there?
13: Well, Fox pay, they're the main US broadcaster, they paid FIFA a very large amount. The host broadcaster usually pays most. The US broadcaster usually pays most because it's the biggest TV market. And so these were the kind of key anchor deals for FIFA of the World Cup. So if Fox wants advertising breaks, which of course in the US are a key source of income for television, much more so than in Europe, then Fox gets advertising breaks. So I'm not sure how much they're exactly making. They wouldn't have released those figures yet, but that would help them recoup the costs they paid to FIFA.
0: Does make you wonder if hydration breaks are here to stay, doesn't it?
13: Yes, I think FIFA will be tempted to do it at subsequent World Cups, because although it will create less ad revenue than this time when you have the US market, it will still, you know, be lucrative. It's a way for television companies to justify paying huge amounts to FIFA. So FIFA wants to do it. The fans don't. The fans boo the hydration breaks when they start.
0: They do. Simon, thank you. Simon Cooper, journalist and author of World Cup Fever. You're listening to the BBC World Service, and this is NewsHour.
14: This is the BBC World Service with the story of how nations put aside differences to build a home among the stars.
15: T-minus 30 seconds.
16: On November the 2nd, 2000, history was made.
17: It's a living, breathing organism.
18: The most expensive project ever completed by humans.
15: The launch of the first expedition crew to the International Space Station.
16: A quarter of a century of unbroken presence in space.
19: It is really a testament to humans working together and doing really difficult things.
16: I'm Dr. Alice Bunn. With help from people who made the ISS a reality, I want to explore how a near-fatal disaster spurred nations to commit to the programme.
18: There was a big kathump. I did think I was going to die.
16: And why the ISS has started a revolution in space that could benefit all humanity.
14: United in Space. To listen, search BBC The Documentary online or on the BBC World Service app.
0: A reminder of our top story this hour talks about the details of a long-term peace deal to end the war between the United States and Iran have started in Switzerland. Speaking to us earlier, Dennis Ross, a former US envoy to the Middle East under Presidents George Bush and Bill Clinton, had this to say about America's power in the world.
20: On the one hand, you still have the use of American power, and clearly the whole world is kind of watching. But we also clearly can't seem to shape things quite the way we want. And part of that is a Trump administration that pretty much goes it alone and doesn't shape an environment, doesn't mobilize those who might share its objectives to be supportive and actually to help exert leverage.
0: In other news, polls are opening in Colombia's presidential election runoff, with voters facing a stark choice between left and right-wing candidates. And the Russian authorities have banned private fuel sales in Crimea as Ukraine steps up its attacks on supplies to the occupied peninsula. This is Julian Warica with NewsHour from the BBC World Service. Now, today is Father's Day in many countries across the world, including the United States, India, Canada and the UK, and it's a day for celebrating and honouring fathers. And there's a new book out by Darby Saxby outlining how fatherhood might have a positive effect on men, physically, psychologically and emotionally. The book is called Dad Brain, the New Science of Fatherhood and How It Shapes Men's Lives. She's been speaking to my colleague, Paul Henley.
21: It's an interesting irony because the majority of biomedical research actually focuses on men. So we know more about the male body than we do about the female body, including the male brain. So you often hear calls for more research on women. And yet, if you dig into the parenting research, you see the opposite trend. So when I looked for studies on fathers, I found almost a 9-to-1 ratio of studies on mothers versus fathers.
22: And if I were to summarize your findings, could I say that fatherhood is mentally all really good news for a male?
21: I would say it's mostly good. It's actually a bit of a mixed bag. So we find that the brain actually shrinks. It loses gray matter volume across the transition to fatherhood. And that is something we see in mothers as well. And it's theorized to increase efficiency and make us process information more quickly. So it's a streamlining or a reshaping of the brain. We know that in later life, when men have had more children, the brain actually looks like it is younger. So if you compare the chronological age of the brain to an algorithm that figures out how old the brain looks, people who have had more children have younger looking brains. But we also see heightened risk for mental health problems and sleep deprivation, and there may be some costs for men's health.
22: Right. Physical decline is part of fatherhood. Dad bod is a thing. But broadly speaking, dad mind is pretty much a wonderful thing.
21: Yes. It is a mind that can be more empathetic and that can process social information more efficiently. So dads are more attuned to the needs of their children when they're getting more practice in parenthood and their neurobiology is adapting to suit their new role.
22: Can I suggest why there might be less attention given to fatherhood than there is to motherhood? And that's because overwhelmingly, men still do the minority of the work.
21: Yes, but that is changing surprisingly quickly. So there's really been a revolution in how men spend their time. And if you look at just over the last 50 years, time diary studies where men are reporting what are they doing from hour to hour, men's time in childcare has actually tripled or almost quadrupled within that time. So in many dual earner couples, which are increasingly the largest share of couples in both the US and the UK, men are doing much more of the child rearing.
22: Is there still an extent to which men take their pick of the best bits of fatherhood, the trip to the park on a Saturday, the fun bits?
21: Yes, men are often called the fun parent. And it's true that if you look at day-to-day child rearing tasks like bathing, feeding, dressing, mothers are still doing the majority of those tasks. But even those time use patterns are changing such that men are taking on more of that. And in part, I don't want to disparage men's role as the fun parent too much because there's evidence that the way that fathers play, which is often active and physical and exploratory, is really valuable for kids.
0: Darby Saxby, author of the newly published book, Dad Brain, The New Science of Fatherhood and How It Shapes Men's Lives. Now, you cannot get away from true crime as entertainment just now, from documentaries and dramas to televised trials and binge-worthy podcasts. Nowhere is the trend more evident than at the annual Crime Con, where thousands of true crime enthusiasts gather to mix with investigators, victims' relatives, and content creators to discuss murder, mystery, and violence. Well, this year's event is in Las Vegas, and attendees have spent thousands of dollars to immerse themselves in true crime for a weekend, as Sheila Flynn reports.
1: This year's CrimeCon is taking place at Caesar's Palace. It's a famed location on the Las Vegas Strip that screams of luxury.
3: So great to see you guys.
1: Thousands of true crime fans are in attendance.
5: I've got into the whole crime scene through YouTube. Nobody I know is into it. They think I'm a little nuts.
23: My husband's like, you're going to kill me one day and you're going to get away with it. And I'm like, you're so silly.
24: There's always new fascinating cases. And we had so much fun the first time, we had to come back the second time.
25: We believe in justice.
26: I'm Dr. Maggie Zingman. I'm the mother of Brittany Phillips.
1: 18-year-old student Brittany Phillips was brutally killed in her apartment in 2004. Her murderer has never been caught. Her mother has been driving a decorated car across the U.S. for more than 20 years in an attempt to bring in tips and to highlight other cold cases.
26: We have people who are learning about the story, but what's even more impactful is probably the surviving families. I mean, missing families, cold case families. Then I find people from criminal justice that we form teams, you know. I've learned and gotten relationships with many of the podcasters. And that's something that I really think is so important about this.
27: I think some of the details we have to.
28: I was so hesitant to come, but I am really grateful I did.
1: Greg Wallace is the parent of another victim, Brittany Wallace Shank, who vanished from Michigan almost 8 years ago.
28: I've got her name out there globally now, and, you know, that just gives me more hope, you know. She could possibly be anywhere.
1: At a conference where tickets can cost nearly $2,000 and the merch store sells shot glasses and $80 sweatshirts, there's a delicate balance that needs to be struck between entertainment advocacy, commercialization, and exploitation.
2: How do you think that balance is best struck, and how do you think this event handles it?
4: I believe that, you know, there's true, genuine people out there that really want to help, but also I do believe there's people out there that try to take advantage of situations like mine and try to exploit people, you know, try to improve their YouTube ratings and stuff. But I have more positive and more good than any bad relations or reactions I've gotten out of Brittany's case.
1: According to most people attending the event, CrimeCon is all about striking a balance.
6: Content and the subject.
1: Speaker and rape survivor Nicole Ernest Pate is one of them.
6: I think as long as true crime is really focusing on victims and families and getting justice and where people can walk away learning something about human behavior, the complexity of humans, how crimes are investigated, I think that's really the key to making sure that this doesn't veer into something gross. I think it's really important for fans to understand these are real human beings, real lives, real parents, real children, real spouses whose lives have been completely destroyed.
0: Sheila Flynn reporting from Las Vegas. And that's it for this edition of NewsHour. Thank you so much for listening to the programme. Stay tuned to the BBC World Service.
14: This is the BBC World Service, exploring the fear and pressure of one kick of a ball.
7: We'll hear from experts, commentators, psychologists, and players about why the penalty shootout continues to be full of drama and anxiety, and ask if there could ever be an alternative.
14: Agony and Ecstasy, a history of penalty shootouts. Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, Sports World with Lee James.
8: We're in Toronto this weekend as Canada welcomes a Men's World Cup for the first time.
9: Probably one of the best days of my life.
10: As soon as I heard the World Cup was here, I had to get this ticket.
9: The energy was absolutely electric.
8: Join us for Sports World in an hour.
14: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
11: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har nå full kontroll på brannen i en bolig på Brenna i Oslo. Det er ikke lenger fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder at slukking vil foregå i flere timer ennå. Bygget er totalskadd, men beboerne reddet seg selv, og det er ikke rapportert om personskader. I natt har ukrainske droner angrepet mål på og i nærheten av den okkuperte Krimhalvøya, og russiske droner har angrepet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Christian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militærkommandører. Han sier at krigen nå i stor grad utkjempes langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
12: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen, og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg, så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
11: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
29: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
11: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingen i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Det er på tide å avkle det akademiske snobberiet, mener Trond Blindheim. Det er Blindheim som praktiserer en elitistisk form for folkelighet, sier en rektor. Høyre må skjerpe seg, sier Venstre-leder Guri Melby. Hun mener det er overraskende lite forutsigbarhet i Høyres næringslivspolitikk. Det, mener Høyre-lederen, er absurd. Urovekkende mange elever er dårlige til å lese og regne etter 10 års skolegang. Riksrevisoren har sterk kritikk av kunnskapsdepartementet, mener vi bruker mye penger uten å sjekke om tiltakene virker. Og FRP's utenrikspolitikk er både lat og gal, sier statssekretær i utenriksdepartementet. Arbeiderpartiets hegemoni i utenrikspolitikken er over, sier FRP-lederen. Og dette er noen av sakene vi har vært innom i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere er Anne-Katrine Førli, Gry Veiby og Sigrid Solund.
13: For nå skal vi snakke om akademia. Er akademia preget av snobberi og hovmod, mens middelmådigheten egentlig rår ved universitetene? Det er utgangspunktet for en diskusjon som pågår i nyhetsavisen Krono, og det er deg, Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania, som har startet denne diskusjonen ved å skrive at vi har gjort mastergraden til arbeidslivets førerkort, mens landet skriker etter fagfolk, og nå må vi avkle dette hovmodet, skriver du. På hvilken måte må det avkles?
15: Nei, det er det jeg har lest NAV-undersøkelser som sier at vi trenger 39.000 håndverkere og fagarbeidere i landet, samtidig som antall studenter innenfor høyere utdanning og folk som tar mastergrad, det har vært en eksplosiv utvikling der. Så det er liksom den kontrasten jeg tenkte på, at kanskje vi skal se oss selv i kortene nå, og kanskje vi skal drive med å ikke få så veldig mange inn på disse masterstudiene, men prøve å oppfordre de til å ta i hvert fall en utdanning hvor de er sikret en jobb etterpå.
13: Men det at vi trenger håndverkere og fagarbeidere, hva har det med snobberi og hovmod å gjøre?
15: Nei, det er vel det at vi prøver da stadig vekk å lokke stadig flere studenter inn på mastergrader. Det gjør alle, og det har noe med finansieringssystemet til universiteter og høyskoler å gjøre. Jo flere studiepoeng vi produserer, desto flere studenter må vi ha, og desto mer penger blir det i kassene. Og når det er over 300 000 studenter i Norge, så tenker det at kanskje vi har så nådd den toppen og at det forholdet.
13: Og at det er middelmådighet det som foregår ved universitetene?
15: Ja, for det, når du går, så jeg var jo inne på disse universitetene sine hjemmesider, høyskole sine hjemmesider for å se, det var akkurat som å komme inn i en fargerik godtebutikk. Når de beskriver verdiene sine og visjonene sine, så er ikke det måte på hvor liksom alt der er verdenstoppen og alt er eksepsjonelt og så videre da. Og jeg skulle holde et foredrag for Rotary om mitt yrke, og når jeg gikk inn og leste om hvordan mitt yrke beskrives på disse hjemmesidene, så følte jeg at dette var veldig pompøst. Det er jo ikke akkurat sånn. 90% av det som produseres antageligvis godt nok, men det er ikke verdenstoppen.
13: Ja, Dag Rune Olsen, rektor ved en av disse godtebutikkene, da, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Er du og dine kolleger blitt hovmodige og snobbete?
16: Nei, jeg synes jo ikke det. Og jeg synes ikke at kritikken treffer heller, for det er jo ikke sånn at vi utdanner folk til yrker som ikke finnes, til funksjoner som ingen ber om, og til et yrkesliv som ikke eksisterer. Jeg skjønner kanskje at det ser sånn ut fra Trond Blindheims utsiktspost nære Karl Johan, men for meg som sitter i Nord-Norge og mitt eget universitet, så vet du at vi har gjort en analyse over de siste årene. 1% av våre studenter, de er uten arbeid, det er langt under det du forventer i et vanlig arbeidsliv. Altså det er arbeidsløse av en eller annen grunn. 90% cirka sier at utdanningen har vært svært viktig og relevant for den jobben de har. I Nord-Norge så mangler vi samfunnsplanleggere, folk som har tatt geografi og samfunnsvitenskapelige fag. Vi mangler lærere, ingeniører, jurister, leger. Jeg kan ikke se at vi dytter dytter folk inn, er lokket, de inn i utdanninger hvor det ikke er jobb i andre enden. Så jeg nekter jo å si at vi har blitt pompøse. Vi forsøker å gjøre et skikkelig dagsarbeid med å utdanne folk til noe samfunnet trenger. Og så skal jeg gjerne være med på en diskusjon om vi har satt kvalitetsstandarden vår høy nok, bruker vi ressursene våre på en slik måte at kvaliteten, både i utdanning, men ikke minst i forskning, blir god nok. Og det kan ha vært en overetablering av utdanninger. Jeg tror kanskje den 3-4 utdanningen innenfor JUS i Oslo, og også på Blindheims egens institusjon, så er det jo scenekunst, og der har vi en 3-4 utdanningsinstitusjoner, omtrent like mange som det er i Berlin, for eksempel.
13: Ja, Blindheim, de gjør rett og slett jobben sin med å få studenter inn til universitetene.
15: Ja, men hvis vi ser på utdanningsstatistikken igjen, så viser forskning at det tar 5-7 år før en samfunnsviter eller en humanist utdannet får en relevant jobb i forhold til utdanningen sin. Så det tar ganske lang tid, og det utdannes jo litteraturvitere, det utdannes teatervitere og så videre, og man må jo si til disse som har tenkt å velge sånne fag at det kan være smartere å velge noen av de, kan du si, yrkene og utdanningen som er veldig etterspurt i arbeidslivets organisasjoner. Altså både LO og NH, de skriker jo etter folk med fagutdanning, mens det kommer stadig flere akademikere ut. Og nå er det jo så mange studenter som uteksamineres med mastergrader, det er over 20 000 i året, og de blir sannsynligvis enda flere fremover når vi ser på opptakene.
13: Så, er det rett og slett blitt for mange studenter, som da Blindheim kaller det her, at en mastergrad nærmest har blitt som å ta førekort for bil?
16: Det er helt riktig at mastergraden, den kan ikke sammenlignes med en kan real eller en kan filol før i tiden, men da har vi også endret utdanningssystemet vårt totalt sett, fra bachelor til master og PhD, som det heter i våre dager. Så vi er jo inne i et annet system, og jeg mener at utdanningsinstitusjonen er veldig lydhør, har gode samtaler med næringsliv og offentlig sektor om hva vi skal utdanne til. Og så har jeg jo lyst til å bare nevne at det er god dokumentasjon fra OECD som viser at land med høy andel av folk med høyere utdanning har også et vesentlig større, høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger. Så det er jo slik at det er bra for økonomien. Vi utdanner jo folk til velferdsyrkene, vi utdanner de til næringslivet, vi utdanner de til forvaltningen. Hvis det hadde vært sånn at mange sto arbeidsløse, så ville de jo ikke ha søkt seg inn i disse utdanningene. Såpass opptatt, det vet vi, såpass opptatt er unge av ikke bare kvaliteten på utdanningen, men 3-4 andre punkter som vi har kartlagt, viser jo at studentene, eller de som skal begynne å studere, de er veldig opptatt av hva kan det brukes til, hva blir lønna, hva er karrieremulighetene. Sånne forhold orienterer de unge seg i forhold til.
13: Blindheim, du retter også kritikk blant annet mot ord som brukes i akademia som fremragende forskning. Hva er det som er så galt med å stille litt høyt og ha ambisjon om forskning og studier i verdensklasse?
15: Jeg vil bare slå et slag for det middelmådige, det som er alminnelig godt, at alle som er der prøver å gjøre sitt beste, og det kan være godt nok. Så innimellom så spretter det opp noen navn. Det har vi mange eksempler som er i verdensklasse, hvor forskningsartiklene deres blir altså pensum på de mest anerkjente universitetene. De siteres i lærebøker, men dette er veldig sjeldent. Så jeg mener at vi må være litt mer idruelig når vi beskriver oss selv, at det er godt nok å være god nok. Og jeg synes at vi bør hylle det som er middelmådig også.
13: Ja, tar du den til deg, Dag Rune Olsen? Heller omtale universitetene som middelmådige, og i stedet for å snakke om at man er fremragende og er i verdensklasse.
16: Jeg tror vi skal overlate til Trond Blindheim å ta den diskusjonen med sin egen organisasjon og høre om det skal bli det nye slagordet på Kristiania Høgskolen. Hos oss så har vi et slagord, navn på strategien vår som heter Drivkraft i Nord. Og skal vi bidra til omstilling i vår region, skal vi bidra til velferd, til næringsliv, til god forvaltning, så har vi jo faktisk ambisjoner. Og jeg har bare lyst til å si at nei, alle blir ikke verdensledende fremragende. Men i Norge så det ikke bare sånn at Moser og Moser, altså de som fikk Nobelprisen i medisin for noen år siden, de eneste som fremragende. Vi har veldig mange flotte miljøer rundt omkring på de store, sterke forskningsinstitusjonene i Norge. Så jeg vil ikke underkommunisere at vi faktisk leverer ganske bra. Men vi kan bli bedre. Og da tenker jeg at vi skylder også skattebetalerne det. Fordi at hvis vi skal bidra til for eksempel ny kreftmedisin, for eksempel de som bidro til ny diagnostikk for korona og så videre, hvis man slo seg til ro med at ja, middelmådig er godt nok, så ville vi aldri ha nådd videre. Vi ville aldri greid å håndtere den type problemer i samfunnet vårt. Og vi bruker jo ganske mye skattebetalerpenger. De mener jeg har krav på at vi yter vårt aller fremste.
13: Ja, Blindheim, det er kanskje ikke så lett å tiltrekke seg folk hvis man skryter av middelmådigheten.
15: Jeg sier ikke vi skal skryte av middelmådighet, men vi kan dempe den retorikken som brukes når vi beskriver oss som i verdensklasse hele tiden. Altså. Så det sier det at det er som en sånn fargerik godtebutikk når du leser dette, og det er oppblåst selvskryt, for dette er godt nok det som presenteres rundt omkring på universiteter og høyskoler, og innimellom så spretter det opp noe som er fantastisk.
13: Takk.
15: Og jeg tror også det at vi må begynne å tenke på at det er kanskje for mange av oss også der ute, og i Bergen så er det jo det vi kaller for en hjerneflukt fra Bergen til Oslo, for det er ikke nok akademiske stillinger i Bergen for at alle som er utdannet skal få jobb, og sånn er det rundt omkring i hele Norge. Det er i Oslo vi har.
13: Det er da i Oslo vi har mange. Takk skal dere ha begge to, Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen i Kristiania, og Dag Rune Olsen, rektor ved Norges arktiske universitet. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese og regne etter 10 år i grunnskolen, ifølge Riksrevisjonen. I en fersk rapport skriver de at det er kritikkverdig at norsk skole ikke har gitt flere elever grunnleggende kunnskap om lesing, skriving og regning, til tross for langvarig satsing og store pengesummer. Og Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, du er riksrevisor. Hvor alvorlig er det at elevene nå ligger så langt etter når det gjelder lesing og regning som det dere har gått gjennom og sett på nå?
5: Det er alvorlig fordi at det gir dem en mindre mulighet til både å gå videre i utdanning og til å møte arbeidslivet. Og det som er oppsiktsvekkende er jo, som du sa, det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det er knapt andre land som har så sterk innsats i bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det er flere elever på det laveste mestringsnivået.
13: Og hvordan vil du beskrive den jobben da som kunnskapsdepartementet som har ansvaret for dette i Norge, den jobben de har gjort for å bedre da barnas og ungdommenes lese- og skriveferdigheter?
5: Paradokset er at under ulike regjeringer så har man satt i verk en rekke tiltak. Men likevel så blir resultatene dårligere. Vi har hver tredje elev som går ut av grunnskolen, når ikke opp til et kritisk nivå for at de skal kunne klare seg godt videre i skole eller i arbeidsliv. Og det er alvorlig, og dette er del av en internasjonal trend, men den er sterkere i Norge enn i andre land. Det er i 2022, er det nesten dobbelt så mange som er på det laveste nivået i Norge som det var i 2015.
13: Så kunnskapsdepartementet gjennom denne regjering og tidligere regjeringer har ikke gjort en god nok jobb?
5: De har ikke, i hvert fall ikke klart å nå de resultatene som de og som et samlet storting har hatt ambisjon om.
13: Dere legger et grunnlag her blant annet med PISA-tallene fra 2022. Nå venter vi på nye PISA-tall som kommer i 2024, men hvordan kan dere slå fast at det ikke virker hvis dere ikke har nyere tall på ferdighetene?
5: Vi har de nyeste tallene. Som er tilgjengelig, så kommer det nye tall senere i år. Dem venter vi alle sammen veldig spent på. Men det vi har sett er at det har vært en gjennomgående negativ utvikling siden 2015. Og i 2022 så har vi altså nesten dobbelt så mange på det laveste mestringsnivået som det vi hadde i 2015. Så lå vi også litt svakere enn de andre i 2006, noen år som det har gått noe bedre, men nå registrerer vi altså at vi ligger dårligere an enn alle våre nordiske naboland, og vi ligger til og med dårligere an enn gjennomsnittet for OECD, til tross for at det knapt finnes andre land som bruker så store
13: ressurser. Og man kan ikke si at dette er på grunn av pandemien bare?
5: Nei, forskjellen mellom 2015 og 2022 kan kanskje delvis ses i lyset av at pandemien gjorde det særlig vanskelig 2022, men Kunnskapsdepartementet slår fast ikke grunn til å tro at det er noe sterkere utslag i Norge enn i andre land, så det er ikke årsaken.
13: Kari Nessa Nordtun, du er fungerende, holdt jeg på å si, du er nåværende kunnskapsminister, og har sittet de siste årene som kunnskapsminister. Hva sier du til den harde kritikken du får i dag?
17: Det er veldig alvorlig, og jeg forstår at den kommer når vi ser flere undersøkelser de senere årene som sier at resultatet i norsk skole går feil vei. Det er undersøkelser på undersøkelser som viser det, og det er veldig alvorlig, og nettopp det å gjøre det godt i flere av disse undersøkelsene, der ligger nøkkelen til å gjøre det godt ofte, det å kunne lese. Så det sier noe om leseferdighetene i norsk skole, som er dramatiske, vil jeg si. Så
13: men dere har brukt mye penger på det, dere har satset på det, denne regjeringen også tidligere. Hva er det dere gjør feil?
17: Det vi ser at det kan se ut som fra 2015, hvor vi ser at læringsresultatene begynner å falle, så har det skjedd flere ting. Vi lever i et samfunn som er mer og mer digitalisert, og det har fulgt inntog i skolen også. Norske barn er blant de i verden som tilbringer mest tid på skjerm, både på fritiden og på skolen. Og det har skjedd samtidig med at vi har fått læreplaner for 6 år siden, som var gode og godt utarbeidet, så det er ikke noe på de, men de har blitt opplevd å være for diffuse, for vage, for lite konkrete. Og så må læremiddelsituasjonen i norsk skole, vi har ikke felles pensumlister, vi har ikke hatt felles innholdslister og vært konkrete knyttet til dette. Så det har blitt veldig, de har gått til nettsider og ulike app, og så videre, uten at nødvendigvis er god pedagogisk kvalitet i de bruker undervisningen. Så vi trenger, mener jeg, å gå sterkere inn og gjøre mer. Man får mer styring med læreplanene, mer konkret og mer innhold. Vi er fullt i gang med det, men vi er langt ifra ferdige.
13: Skjøtt Pedersen, nå hører vi jo Nessa Nordtun her har flere andre tiltak som hun gjerne vil iverksette, men har allerede satt i gang en del tiltak. Og hvordan virker statens virkemidler, altså det man har gjort av tiltak så langt, hva slags effekt ser dere at de har?
5: Et av de dilemmaene, et av de store dilemmaene vi ser i denne undersøkelsen, det er at Kunnskapsdepartementet og de politiske myndighetene har for lite kunnskap om hva er det som faktisk virker. Så vi mener at man både må ha mer kunnskap om hva slags virkemidler kommunene faktisk har tatt i bruk, men vi må også ha mer kunnskap om hvordan virker faktisk de ulike ordningene. Vi har gjort mange evalueringer, mye forskning, men de har ikke gått inn på det helt sentrale. Fungerer dette? Og det er interessant det som statsråden her understreker. Og noe av det dilemmaet som for så vidt ligger under det som også statsråden her sier, det er at det er jo gitt større frihet til kommunene. Lærere har fått større frihet til metodebruk. Det er satt inn en lærernorm. Og likevel så er resultatene dårligere. Så det er selvfølgelig også et poeng her at når departementet vet at det er ting som ikke fungerer, lærernormen har ikke fungert som den skal, nasjonale prøver har ikke fungert som de skal, så ser vi at man gjør tiltak på nasjonale prøver. Det er bra, det sier vi også er bra. Men for eksempel på lærernormen så må man konstatere at dette har ikke fungert sånn som var tilsiktet.
13: Og på andre områder, svar på det, Nordtun, hvorfor har dere ikke lurt mer på hvordan tiltakene fungerer?
17: Vi har jo satt i gang nå endringer som vil tre i kraft i august, blant annet helt nye læreplaner i matematikk. De må bli mer konkrete, og de må være tydeligere for hva faktisk elevene skal lære seg de ulike årene, og ikke så vage som de har vært frem til nå. Så de virker først fra i august. Det andre vi gjør som også skal virke fra august, er jo dette med å bruke skjermen med særskilt varsomhet, og kun når vi faktisk er sikre på at det fremmer læring, spesielt da for 1. til 4. klasse. Det ha kvalitet og ikke kvantitet i blikk når det gjelder det å bruke digitale enheter. Det er utrolig viktig at man har et bevisst forhold på det, hvor tid man bruker hva, og ikke minst at læreren har muligheten til å velge. For Riksrevisjonen har jo en annen rapport at de har jo ikke faktisk hatt fysiske lærebøker tilgjengelig når lærerne ønsker å bruke det i barne- og ungdomsskolen. Og det må vi sørge for at de får, og derfor har vi øremerket penger til det, men det er langt ifra nok. Her må vi ta et langt og større løft.
13: Monica Molvær, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har også sittet med makten i Kunnskapsdepartementet i denne perioden. Tar dere også deres ansvar for at resultatene er som de er i denne rapporten fra Riksrevisjonen?
18: Ja, dette her er en alvorlig rapport som også viser at vi har en læringskrise i norsk skole, og det er vi flere partier som har vært med å ta ansvar ansvar for, men vi må også være med å ta ansvar for å finne nye løsninger. For når det viser at resultatene går feil vei, så må vi også gjøre større grep. Og vi ser jo også at digitaliseringen har vært en stor del av det som har tatt inntog i skolen, samtidig som det har blitt en del av hverdagen til en helt ny generasjon. Det har påvirket konsentrasjon, utholdenhet, og det gjør at vi kan gjøre noen grep som kanskje fungerer på lengre sikt, men vi er også nødt til å gjøre mer akutte grep. For eksempel de elevene som viser seg å ligge bakpå, de bør faktisk få intensiv opplæring, slik at de kan komme seg på et høyere nivå i opplæringen og henge med i skolen. For hvis man ikke opplever mestring, så vil det også gå ut ved både trivsel og motivasjon. Så det grunnleggende må på plass
13: først. Hva legger du i intensiv undervisning?
18: Hvis man kartlegger elevene og ser at noen elever henger bakpå faglig, at de da får ekstra undervisning, slik at de kan komme seg opp på et høyere faglig nivå. Og det er også for å kunne klare å henge med resten av klassen, og at man kan tilpasse undervisningen mer. For det å starte tidlig med innsats, det påvirker også læringen senere i løpet, for hvis ikke du har det grunnleggende på plass først, så mer, kan ikke du lære mer senere.
13: Mer ekstra undervisning, Nordtun, til de som henger langt etter.
17: Ja, jeg synes det vet vi at det er en av de tingene som har virkning, det er nettopp økt bruk av smågruppenavvisning. Og det er en av de tingene som både løfter de som strever, men også kan gjøre at det er de som, for det vi også ser jo at det er de som presterer på det høyeste nivået i norsk skole også, blir stadig færre. Så det også er alvorlig, og de trenger vi også å løfte.
13: Men dette vil jo da kreve ekstra ressurser. Vi hører jo om kommunene som prioriterer hardt og har lite penger. Hvordan skal de klare å løse enda flere oppdrag på dette området?
17: Ja, jeg har vært kommune på politiker selv i 12 år, jeg vet at det kan være krevende, hvertfall når du er med i posisjoner for å få budsjettene til å gå opp. Men det er lokalpolitiske prioriteringer også like til grunn. Det er de som er skoleeiere, og som folkevalgt, så må man være sitt ansvar bevisst og gå aktivt inn og gå kontakt med hver enkel skole du har i kommunen, nesten møte lærerne, møte rektoren, de vet hvor skoen trykker, snakk med dem, spør dem, hva trenger dere? Hvorfor klarer ikke vi å løfte leseresultatene på denne skolen, i denne klassen? Hva trenger dere for å få det til?
18: Nå har vi hatt den verste kommuneøkonomien vi har hatt på 40 år, og kommunene sitter med kjempevanskelige valg der de er nødt til å kutte, og da blir læreren stående mer og mer alene i klasserommet med mer og mer mangfoldig elevgruppe, og det gjør at vi er nødt å prioritere mer til kommunene, slik at vi kan bygge lag rundt eleven. Vi må ha flere yrkesgrupper inn i skolen, som kan gjøre at læreren faktisk har den tiden man trenger sammen med elevene, slik at de lærer det de skal.
13: Og Skjøtt Pedersen, hva er det andre konkrete ting som dere gir videre nå til Kunnskapsdepartementet?
5: Vi har undersøkt, er det slik at Sverige, Danmark, Estland velger helt andre løsninger enn oss? De har det ikke. Men vi finner en veldig interessant ting i Estland som utpreger seg positivt, og det er at både de enkelte elevene og samfunnet er mye mer opptatt av at kunnskap er viktig for at man skal ha et godt liv. Og det er jo, utenom de økonomiske størrelsene, så er det kanskje noe til ettertanke at vi kanskje alle sammen skal undersøke både for våre barn og for samfunnet at det er veldig viktig at man faktisk satser på skolen.
17: Og i Estland, som jeg har vært og besøkt også, så har de faktisk ikke en tegndekning på digitale enheter, ei heller på videregående.
13: Men hvordan, for det blir jo etterlyst her at dere ikke har sjekket hvor mye tiltakene virker, hvordan, men dere virker veldig tydelig på at det er den digitale endringen som er mye av årsaken her. Hvordan kan dere slå fast det?
17: Nei, det er et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen, det handler om det friheten som ligger i dagens læreplanverk, men nå med en endring i august, men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen, og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm. I tillegg til vil jeg si at man fikk en veldig tydelige rettigheter til enkeltelever som jo er gjort i beste mening, men som har gått på bekostning av lærerens autoritet i klasserommet, og som har gått på bekostning av klassefellesskapets rett til å faktisk lære og anerkjenne klassefellesskapets rettighet til å faktisk få lov å lære når de er i klasserommet. Og det har vi gjort flere lovendringer nå på for å rette opp i og gi tilbake en læreren den selvsagte makten de skal ha i klasserommet.
13: I tillegg til mindre skjerm og gjerne flere bøker.
17: Ja, selvsagt. Ja.
13: Er det løsningen til Høyre også, mindre skjerm og mer bøker?
18: Ja, det er en del av løsningen, men vi mener også at vi må beholde nasjonale prøver og fortsatt å måle resultater i skolen. For hvis ikke vi måler hvordan utviklingen er, så vil vi faktisk styre i blinde. Og nasjonale prøver viser jo også en brutal total sannhet om hvordan utviklingen er, og det er vi nødt til å ta på alvor. Og det at vi da faktisk satser mer på etter- og videreutdanning for lærere, tidlig innsats og bygge laget rundt eleven, det er kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre, slik at de ikke faller bakpå helt fra starten av. Så må vi starte med lesing, regning og skriving i alle fag, helt grunnleggende fra starten av, og bruke nok tid på det før man går videre.
13: Takk skal dere ha alle tre, Karl-Erik Skjøtt Pedersen, riksrevisor, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, og Monica Molvær, stortingsrepresentant for Høyre. Kronprins Haakon har fått stadig flere oppgaver etter at kongen og kronprinsessen har hatt helseutfordringer. Nå vil alle partiene på Stortinget la tronarvingens barn, i dette tilfellet prinsesse Ingrid Alexandra, bli regent hvis kronprinsessen er syk eller reiser utenlandsk. Og Hege Bae Nyholt, du er stortingsrepresentant fra Rødt. Dere er jo prinsipielt motstandere av monarkiet som styreform i Norge, men dette forslaget, det støtter også dere. Hvorfor det?
19: Nei, det er jo fristende å si at Rødt alltid er for å øke grunnbemanningen. Og i dette tilfellet så handler det om at vi mener at makt ikke skal være noe man arver, men noe man velges til, og dermed også kan velges fra. Men det norske samfunnet er organisert med et kongehus, og da trenger vi rett og slett å sikre oss at vi har en representant som kan lede de politiske beslutningene som må tas, også ved sykdom eller reise.
13: Så litt pragmatisme også fra Rødt her.
19: 100% pragmatisme.
13: Ja, Trond Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter. Hva sier du, eller hva synes du om at Stortinget nå ser ut til å vedta dette?

0: prinsesseregenten kunne gjort det.
1: Og, så det blir det en endring på nå. Men du etterlyser da at det må følge penger med dette her. Og i et leserinnlegg i Aftenposten så tar du til ordet for å gi apanasje også til kronprinsparets barn. Hvorfor det?
0: Jeg mener jo at den tida for å vurdere det kommet. Kronprinsen og kongen, nåværende, fikk begge apanasje da de ble myndige. I Norge så har man hatt liksom, man har kanskje ikke helt innsett at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. I Belgia, Nederland og Danmark så tok man stilling til dette da tronarvingene nærmest 18. I Norge så gjorde man ikke det. Nå har man kommet til en situasjon hvor det er ikke til å unngå at hun må ta flere oppgaver for kongehuset, og da er det også en naturlig konsekvens at gjør du en jobb, så skal du også faktisk ha betalt for det. Og det er ikke snakk om store summer heller.
1: Ja, er ikke det et godt prinsipp for Rødt også? Gjør du en jobb, så skal du få betalt for det, Baniat?
2: Jo, jeg tror at både Rødt og fagbevegelsen vil være enige i det, og at alle som for eksempel tar vikartimer skal ha lønn. Men det er jo sånn at vi allerede bruker store summer på kongehuset, og for Rødt så er det uaktuelt å øke den potten, så da må det i så fall omorganiseres. Altså, foreldrene hennes får jo over 13 millioner i apanasje, ikke sant? Det er mulig å ta noen av de pengene og flytte på.
0: Men det er jo litt sånn uvanlig at en voksen person som gjør en jobb får betalt av foreldrene sine. Det kan jo litt sammenlignes med at man sier at okay, statsministeren får lønn, så han kan lønne statsrådene og sånne ting. Det er en litt sånn pussig, prinsipiell tanke at man liksom skal få betalt av mamma og pappa for å gjøre den jobben.
2: Så kan man jo velge å tenke at man får betalt av staten, da det er faktisk våre skattepenger som går til
1: dette. Men da må man vel kanskje heller si at man da gjør en prioritering, da, fordi at når dere nå sier at hun skal få nye oppgaver, så mener du at hun skal få betalt for det også?
2: Ja, altså det vi sier er at dette er en smart praktisk løsning som man sikkert kanskje ikke kommer til å benytte seg veldig ofte, men vi har en aldrende konge, vi har en kronprins som reiser mye og må være mye borte, og noen ganger så vil det kanskje føre til at hun må møte. Vi mener selvfølgelig at ingen skal tape på å jobbe. Det er jo et viktig prinsipp for oss, og det tenker jeg også gjelder for prinsesser. Samtidig så er det sånn at vi i Norge har enorme utfordringer vi må ta tak i innenfor helsevesenet, innenfor skole. Vi har en kommuneøkonomi som er helt strupa, og da tenker jeg at vi bruker altså over 300 millioner i året på kongehuset. Da må det være mulig å omfordele de skattepengene, ikke at hun skal få lommepenger av foreldrene sine.
1: Ja, hva hindrer hoffet i å delegere noen av disse pengene da til kronprinsparet?
0: Barna, det er vel sånn det fungerer i praksis i dag, at hvis hun gjør noe, så er det altså det er noe som dekkes av kronprinsparets apanasje. Det er en veldig merkelig ordning når man er 22 år gammel. Hun har et kontor på slottet, som vel dekkes da gjennom den bevilgningen til kronprinsparet. Hun er en adjutant som dekkes gjennom forsvarsbudsjettet. Og samtidig så er det sånn at de aller fleste heltidsstudenter, de har en deltidsjobb. Hun trenger ikke å jobbe på Kiwi eller på lekteren, fordi at hun har et kontor, hun er en adjutant, og hun har faktisk en arbeidsplass som skriker etter bemanning. Fordi kongeparet er snart 90 år, og kronprinsessen er alvorlig syk.
1: Har hun anledning til å ha jobber ved siden av?
0: Det har hun jo i prinsipp. Hun har jo jobbet som assistentlærer på Uranienborg et halvt år etter at hun var ferdig på videregående, men Uranienborg kan finne seg en annen assistentlærer, for å si det sånn. Det er ikke så lett å finne en annen prinsesse. Det er oppgaver som vil falle på henne, og det er da oppgaver som hun helt naturlig vil få lønne, og selvfølgelig så kan man jo da også redusere bevilgningen til kronprinsparet tilsvarende, hvis man føler at liksom, vi vil ikke bruke mer penger på kongehuset. Men prinsippene er jo selvfølgelig at hun må få betalt, det må legges til rette for at hun kan utføre disse oppgavene, dermed må hun også få betalt. Vi snakker jo ikke om enorme summer, da kronprinsen fylte 18, så fikk han 100 000, som tilsvarer ca. 225 000 kroner i dag. Det er en tiendedel av statsministerens lønn, for eksempel. Det kunne vært et nivå, kanskje.
1: Ja, hva sier du til det nivået?
2: Nei, altså det som kanskje er litt viktig å si er at det forslaget til vedtak som vi har behandlet i dag i kontroll- og konstitusjonskomiteen handler altså ikke om apanasjen til kongefamilien.
1: Det handler om apanasjen vi diskuterer.
2: Ja, men det handler om på en måte hvordan vi skal ordne det og rigge det, og for Rødt sin del så er det andre ting som presser mer på, og så har jeg ingen problem med å skjønne på en måte argumentasjonsrekka at man gjerne vil på en måte tjene sine egne penger, men da tenker jeg at da må det omdisponeres innenfor de 300 millionene som allerede går til kongehuset i Norge.
1: Ja, for tema regent har det blitt flertall for, men tema om apanasje til kronprinsbarna og ikke bare til kongefamilien og kronprinsen og kronprinsessen, det har ikke vært debattert så mye hittil i Norge. Hva tror du er grunnen til det?
0: Jeg tror det handler litt om det at man ikke helt har tatt inn over seg at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt voksen. Man har kanskje glemt at både kronprinsen og prinsesse Märtha Louise og kronprins Harald og prinsesse Astrid fikk apanasje da de var på samme alder. Men så tror jeg også

0: Det handler litt om en sånn berøringsangst I det politiske miljøet. Man ser veldig ofte at partiledere og presidentskap, ikke så mye rødt, liksom skriver innlegg om vi elsker kongefamilien, hurra for kongefamilien og så videre. Men man har liksom ikke gjort så mye for å legge til rette for at man kan fortsette å utøve den funksjonen de faktisk skal ha. Og da Stortinget nå I februar stemte for å beholde monarkiet ved å stemme ned republikken, så følger det jo også at da må man også legge til rette for at den statsformen vi har gått inn for, faktisk også skal fungere, og at man kan utfylle de oppgavene på vegne av Norge ja, som de har.
1: Tiden inne rett og slett for en større politisk diskusjon om finansieringen av kongehuset?
2: Altså, jeg ønsker velkommen en større politisk diskusjon om kongehuset, og jeg jo enig at det en merkelig diskusjon vi ofte har, og folk kan jo si sånne ting som at jeg republikk I hodet og monarkist I hjertet, altså det jo et politisk spørsmål som alt mulig annet, som handler om hvordan vi skal fordele makt I samfunnet, og økonomi en del av det, så det ønsker jeg velkommen. Jeg kommer til å fortsette å stemme for republikken, men så lenge vi har et kongehus, så tenker jeg også at vi må sikre at de politiske prosessene får gå sin gang.
0: Og det jo det det handler om, å legge til rette for at den statsformen vi faktisk har faktisk kan funke og tjene landet, uansett om man for eller mot den.
1: Den dere enige om, det bare finansieringen dere ikke enige om. Takk skal dere ha begge to. Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Trond Irene Norén Isaksen, kongehusekspert og forfatter.

0: Nytt og norsk politikk for Venstre-lederen er i Dagens Næringsliv overrasket over det hun kaller en glidning i Høyre under den nye lederen Ine Eriksen Søreide, og advarer mot at det ikke er med å sørge for gode og forutsigbare vilkår for næringslivet. Og det sier altså du, Guri Melby, leder i Venstre. Du sier at Høyre må skjerpe seg. Hva er det de må skjerpe seg på?
1: Så Norge har enorme muligheter til å bygge ut nye næringer. Vi vet at vi må gjennom en omstilling. Det er det eksisterende næringslivet vi skal bygge på for å få til. Og mange er i full gang med å omstille seg, for eksempel over fra oljenæringen til for eksempel havvind. Og da er det helt avgjørende at de har forutsigbarhet. At når vi gjør politiske beslutninger på Stortinget, når det er flertall for noen ting, så står det seg, og at det ikke er evige omkamper.
0: Men er det bare på havvindområdet at de må skjerpe seg?
1: Nei, altså, jeg synes jo det har vært et par eksempler til, der jeg mener Høyre har latt seg dra med av partier som Senterpartiet, FRP og Rødt, i å danne flertall på en litt sånn kortsiktig måte. Også når det gjaldt bensin- og dieselavgifter, der det ble hastebehandlet et forslag som handler det om å bruke 5-6 milliarder uten at vi egentlig hadde vurdert ordentlige alternativer. Nå ser vi at bensinprisen ville vært på det samme som den hadde vært de fleste årene før, hvis vi ikke hadde gjort noen ting. Så det jeg egentlig ønsker meg, det er jo et Høyre som jeg egentlig kjenner veldig godt, et Høyre som står for ansvarlighet, forutsigbarhet, det at vi utreder ting før vi vedtar noen ting, og det at vi først og fremst tenker på hva er det som skaper verdier i dette landet.
0: Og som ikke vingler eller glider, som du sier. Ja. Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre, hva svarer du, eller er du med på at du må skjerpe deg litt når det gjelder næringslivspolitikken?
2: Vi har en veldig forutsigbar næringslivspolitikk i Høyre, og jeg skulle jo gjerne ønske meg at Guri Melby og jeg kunne gjøre felles sak mot de vi ønsker å bytte ut i regjering, nemlig Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er jo avhengig av venstresiden av norsk politikk, og bidrar jo til at både skattenivået for næringslivet er alt for høyt, og det er veldig uforutsigbart. Det går opp og ned, og det kommer midlertidige skatter og tilbakevirkende skatter. Og de har heller ingen gründerpolitikk som gjør det mulig og attraktivt for talenter og ideer å starte bedrifter i Norge. Så heller enn å diskutere hva vi har ment, så tror jeg det viktigste for Høyre og Venstre nå er å gjøre felles sak mot Arbeiderpartiet, mot venstresiden, men, og bidra til det som er en forutsigbar næringspolitikk.
0: Men det har vært sagt av flere, det skjedde i Melkøya, vi har havvindsaken, som da, hvor flere har tatt ordet for å sagt at dere vingler. Er det ikke noe i denne kritikken som du tar til deg?
2: Jeg tror det er viktig å skille her. På Melkøya så var Høyre med på å danne flertall for at det ikke ble en stans på Melkøya.
0: Og der er Melby enig med deg, ja. men det jeg spurte om var egentlig, ser du noe i denne kritikken om vingling på ulike saker? Er det noe av det du kan si deg enig i?
2: Nei, det mener jeg ikke, fordi når det gjelder havvindforslaget vårt, så mente jo vi akkurat det samme i 2024. Vi stemte jo mot subsidiepakka på 35 milliarder, fordi den ikke hadde en ekstern kvalitetssikring. Når vi nå foreslår en ekstern kvalitetssikring, fikk flertall på det på Stortinget, så er jo det fordi 35 milliarder kroner er mye av skattebetalernes penger, og alle andre offentlige prosjekter av denne størrelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde da vi satt i regjering med Langskip. Så vi gjør den jobben regjeringen skulle ha gjort, og det gjør vi altså før det er betalt ut noe, før prosjektene er satt i gang. Og denne eksterne kvalitetssikringen sier vi skal være ferdig første halvdel av 2027, og det er jo noe som Høyre og Venstre normalt står sammen om, nemlig å være både ansvarlige og forutsigbare med tanke på skattebetalernes penger.
0: Jeg får Melby, til sammen Høyre og Venstre, deres to partier, ligger i dag langt unna et flertall i norsk politikk, så det er kanskje ikke så rart at Høyre går til ulike partier for å skaffe flertall for sine saker.
1: Ja, men det vi må huske på nå er jo hva som er viktig, hva er det vi må få til for at vi skal bygge næringsliv for fremtiden. Det handler jo om at vi må skape verdier, det handler også om å skape arbeidsplasser for alle de unge som nå står utenfor og som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Og det er jo lett å tenke at vi hopper på kortsiktige flertall på Stortinget, men problemet er at det skaper uforutsigbarhet. Altså, vi har jo vært enige med Høyre når det gjelder havvind, både at vi ønsker en havvindsatsing i Norge, også at regjeringens prosjekt var unødvendig dyrt, men problemet er jo hva gjør vi når noe først er vedtatt. Det er jo nå over et år siden havvindsatsingen ble vedtatt. Det betyr at det er mange verft og andre industribedrifter som har rigget seg for det her. De har investert i utstyr, de har investert i folk, de bygger opp kompetansen sin, de er klare til å sette i gang. Og når de er så tydelige som de er, når norsk industri er tydelig, når Offshore Norge er tydelig, når NHO er tydelig, så mener jeg det er en kritikk som NHO bør ta til seg. Vi var også Altså, vi stemte jo imot prosjektet på Melkøya i utgangspunktet, men når det kom tilbake i en omkamp på Stortinget, så endte vi jo med å ikke ta den omkampen, nettopp fordi det lager uforutsigbarhet. Ja, skatt er viktig, og vi tar gjerne kampen mot Arbeiderpartiet sammen med Høyre. Vi trenger et nytt flertall i Norge. Problemet er jo at vi ikke er sterke nok i dag, og da er jo spørsmålet, skal man da være med i en sånn konkurranse om mest mulig populisme sammen med FRP og Senterpartiet, eller skal vi gå den ansvarlige veien som faktisk skaper verdier på sikt?
0: Sørede, da vi kontaktet dere i dag med kritikken fra Melby, så sa dere at det er absurd. Hvorfor er det det?
2: Vi sa i hvert fall at det er spesielt at den kritikken kommer, for særlig når det gjelder havvind, så har jo Høyre ment det samme hele tiden. Vi er for havvind. Vi satt i gang havvindsatsingen da vi satt i regjering, men vi er også opptatt av at vi skal gjøre det på en ansvarlig måte. Og i motsetning til Melkøya, så er jo ikke dette en omkamp, rett og slett fordi hverken tillatelser eller konsesjoner er gitt. De blir gitt, og utbetalingene kommer først i 2028-2029. Så det er jo i en fase hvor det å kvalitetssikre er viktig, rett og slett fordi vi vet at hvis det er problematisk, så er det bare å gå i gang. Er det problemer, så er det jo nettopp kvalitetssikringen som kan bidra til å gjøre dette til et vellykka prosjekt.
0: Opplever du her at Venstre er på vei bort fra det borgerlige samarbeidet?
2: Nei, jeg legger til grunn at Venstre forblir på borgerlig side, og at vi kan samarbeide godt om prosjekter. Det er jo for eksempel veldig viktig for Høyre at Norge blir Europas beste land å starte og drive bedrift i. Da trenger vi en helt ny politikk, en helt ny skattepolitikk, en helt ny politikk for gründere. Og det er jeg helt sikker på at vi skal kunne få til i fellesskap, akkurat som vi gjorde da vi satt i regjering.
0: Men Melby, dere har sagt at dere ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet, og dere er ikke invitert med i Sunn Fornuft-alliansen til Kristelig Folkeparti. Nå går du ut mot Høyre her. Trenger dere ikke vennene på borgerlig side lenger?
1: Det eneste vi har sagt er at vi ikke vil ha FRP's leder som statsminister. Vi mener at vi trenger et nytt alternativ i norsk politikk. Vi trenger et nytt flertall. Det betyr at både Venstre og Høyre må vekse sterk. Nettopp fordi det er mulig, mener vi da, å få en regjering som både fører en fornuftig skattepolitikk, en regjering som fører en fornuftig gründerpolitikk, som vi er helt enige om, men som også fører en forutsigbar næringslivspolitikk. For det må til for at verftene våre skal kunne bygge opp den kompetansen, gjøre de investeringene de kan. Vi ser jo nå at utenlandske investorer blir mer og mer forsiktige med å investere pengene sine i norsk industri. Dette er en politisk skapt uforutsigbare som vi ikke trenger. Og da ønsker vi å stå sammen, vi med Høyre.
0: Og det er dere som skaper den politiske ustabiliteten.
1: Nei, altså det er absolutt ikke Høyre som gjør det.
0: Ikke bare, men de er med i det flertallet.
2: Nei, vi skaper ikke uforutsigbarhet for næringslivet, tvert imot. Vi har en forutsigbar og en veldig gjenkjennelig skatte- og næringspolitikk, og jeg er helt enig i det Guri sier om gründere og talenter. Vi er jo i en situasjon nå hvor mange har tatt med seg både pengene, kapitalen, innsatsviljen, risikoviljen og ideene, og flyttet ut av Norge. Mange har flyttet til Schweiz, jeg tror mange nå kommer til å flytte til Sverige. Land som det er mer attraktivt å starte og drive bedrift i. Vi trenger de talentene og de pengene i Norge.
0: Det er fortsatt,
2: fordi det skal være en del av det vi bygger fremtiden vår.
0: Det er fortsatt mye dere er enige om. Takk skal dere ha begge to. Guri Melby, leder i Venstre, Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og i studio Anne-Katrine Føhli.
3: En ny utenrikspolitikk for en ny tid, heter det i FRP's nye plan. I 7 punkter så ramser partiet opp hva de vil endre i norsk utenrikspolitikk, som for eksempel kutt i bistand og bygge sterkere allianse med USA. Og ikke minst sikkerhetspolitisk og i nordområdepolitikken mener partiet at det må endring til. Og Sylvi Listhaug, du er leder av Fremskrittspartiet. Hva slags endring er det du etterlyser?
4: Det at hovedsaken skal være å ivareta norsk interesse, og det å satse på nordområdet er helt nødvendig. På Svalbard så har vi problemer med vannforsyninger, strømforsyninger, vi har hatt problemer med matforsyninger, og jeg tenker at hvis det skal bo nordmenn der, så må faktisk sånt på stell. Det jobbes med, det utredes, vi holder på, men tida går. Gruvedriften er nå avsluttet på Svalbard. Vi vet at verden trenger mer mineral, den vestlige delen av verden. Da mener vi at vi bør se på å starte opp igjen gruvedriften, for det fører også til at flere nordmenn bor på øya, i stedet for at det blir flere utlendinger og færre nordmenn, og det er viktig med norsk tilstedeværelse. Så er nordområdet mer enn bare Svalbard, det er også Nord-Norge. Og nå er vi i en situasjon der regjeringens vedtak fører til kraftmangel der oppe om kort tid. Altså, vi får ikke utviklet nye bedrifter som er en forutsetning for at folk skal bo der. Vi ser også at olje- og gassvirksomheten kunne vært utvidet lenger nord, Barentshavet. Man utnyttet ikke mulighetene. Det ville gitt økt norsk tilstedeværelse av bedrifter og folk. Altså med andre ord, viktige tiltak for sikkerhetspolitikken. Mm. Og det mener jeg at Arbeiderpartiet svikter.
3: Ja, og du nikker til Arbeiderpartiet, Andreas Motzfeldt Kravik, og statssekretær i Utenriksdepartementet. FRP's utenrikspolitikk en underlig kombinasjon av lat og gal tenkning, skriver du på Facebook. Men la oss begynne med latskapen. Hvorfor kaller du det latskap?
5: Nei, først honnør til FRP og Listhaug for å ha lagt fram sin visjon om utenrikspolitikken, for jeg tror veldig mange feilaktig tenker at det likhet og kontinuitet dersom FRP kommer inn. De står for noe annet, og det viktig at det legges fram, så honnør for det. Så med mitt poeng at på noen områder så det lat tenkning, i den forstand at mye av dette man tar opp med satsing på nordområdene, økt forsvarsevne, sikkerhetspolitikk, dette jo ting som regjeringen har jobbet med i lang tid. Vi har styrket forsvaret på en måte som ikke har noen paralleller siden etterkrigstiden. Forsvarsevnen som sagt styrket. Vi har dypere sikkerhetspolitiske allianser nå med europeiske likesinnede land. Vi har også gjort en historisk satsing på nordområdene, så alt dette er vi enige om, og så kan det være enkeltdeler som vi må diskutere også med FRP. Men det som er det hovedsakelig problematiske med FRPs tilnærming er at man ikke er opptatt av tilsynelaten det som er også viktig for å ha en reell sikkerhetspolitikk, for eksempel folkeretten. Man legger opp flere dokumenter om nordområdene uten å nevne folkeretten med et ord. Det er folkeretten som gjør at Norge har kontroll og suverenitet over olje, over gass, over fisk, over mineraler og så videre. Og da må man ikke bare nevne det, men man må også holde fast ved det folkerettslige på en ikke en sidig måte, men på en prinsipiell måte. Og det har regjeringen gjort. Vi har vært tydelige mot Russland, tydelige mot Israel. Det klarer ikke FRP til synlatende, kritiserer utelukkende Russland, men glemmer helt Israel for eksempel. Det ett eksempel på at man ikke tar dette på alvor.
3: Og la oss høre da med Sylvi Listhaug, hvorfor nevner dere ikke folkeretten som er altså det mellomstatlige rettssystemet?
4: Det viktig, men grunnen til at vi kom til en ny sikkerhetspolitisk situasjon, Kravik, jo at flere og flere land blir autoritære, at flere og flere land gir blaffen i folkeretten. Vi skal ikke gjøre det, men vi må jo ta innover oss at verden forandrer seg. Og der etterlyser Arbeiderpartiet, fordi nå har vi hatt Epstein-avsløringer som vist en omgang med folkets penger, en bruk av ressurser som helt hinsides.
3: Men la oss ha det med folkeretten først da.
4: Ja, men mitt poeng at man bare fortsetter på den samme linja, selv om verden forandret. Folkeretten viktig, den skal vi jobbe for, men vi må ta innover oss at verden forandrer seg, og det viktigste vi skal gjøre å få et økt samarbeid med de som er et verdifellesskap sammen med oss, ivaretar norske interesser, våre bedrifter. Mm. Det viktigste oppgaven til norske utenrikstjeneste bør være sikre handelsadgang, norske handelsinteresser.
3: Men la oss holde oss til folkeretten, det er jo mange stater som ikke følger folkeretten, så hva hjelper det at vi...
5: Men jeg opplever også i dette innlegget fra Listhaug at folkeretten kommer opp som en slags sideprioritet, noe som vi skal være opptatt av, men kanskje ikke like opptatt av som andre.
4: At den brytes og for en lavsko at det er problemet.
5: Jo, folkeretten brytes akkurat som internretten brytes, men det essensielle for oss er at uten folkeretten så har ikke vi noe fisk å ha suverenitet over, ikke noe olje, ikke noe gass. Så vi kan ikke si at ja, folkeretten er litt viktig. Folkeretten for Norge er eksistensiell og helt avgjørende, og da må vi ikke bare nevne dette fra tid til annen, vi må holde fast for dette som en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk, og det gjør vi. Og det må vi gjøre også når det kommer til land som bryter folkeretten, som er våre nære partnere. Og Sylvi Listhaug sier at hun vil handle for eksempel mer. Vi har mer satsing på næringsvirksomhet. Hva er det næringslivet sier? De sier at vi må handle basert på folkerettslige vilkår, ikke minst WTO, EØS og så videre. Alt dette er folkerettslige avtaler. Så vi kan ikke begynne å kompromisse på dette. Da kommer det til å gå galt.
3: Og så skal vi snakke om det du nevnte, nemlig Epstein og fredsdiplomatiet, for det også er noe dere nevner i skrivet deres.
4: Ja, og vi mener jo at her er det vært så naivt i så mange år, at nå må vi på sett og vis våkne og se hvilken verden vi lever i. Altså, at ikke Arbeiderpartiet tar innover seg at man får massivt skryt av iranske ambassadøren i Norge, som skryter av statsministeren og av Norge. Et land som er slaktet sin egen befolkning for fotet, som sitter nede i Teheran og har holdt på siden 1979 og undertrykt sitt eget folk. Der sitter Norge og har ganske dype diplomatiske forbindelser med. Afghanistan, Taliban som var på besøk, og vi fikk høre at ja, nå kommer det til å løsne og bli så mye bedre for jenter. studentene hva har skjedd. Det har blitt langt verre. Og det vi har bidratt til gjennom denne kontakten, det å legitimere disse kreftene som det motsatte av det vi står for. Og der i Norge da i alt for mange år holdt på sånn, i stedet for å prioritere kjerneoppgavene, norske innbyggere, norske bedrifter, våre interesser ute i verden, så skal vi leke et slags fredspoliti som bruker folkets penger på en sånn måte, og også uten å få resultat.
6: Men Kravik, hva sier du til det da? Altså, men diplomatiet, det jo mange eksempler på at det faktisk ikke har skapt fred.
5: Men dette et godt eksempel, fordi Listhaug og FRP har veldig ofte sagt at det fredsdiplomati og konfliktdiplomati som vi fører, det har ingen effekt og ingen betydning for Norge. Nå har vi en situasjon med krig inntil nok så nylig mellom Iran og USA, som har kommet rett inn i norsk økonomi, rett inn i nordmenns hverdag og lommebok. Da har vi en interesse å kunne bidra til å løse det. Ikke minst er vi opptatt av, og da kommer folkeretten inn igjen, opptatt av at Hormuz-stredet må håndteres og forvaltes på en måte som i tråd med havretten. Hva gjør vi da? Jo, da snakker vi med Iran om det, vi snakker med Oman om det, vi snakker med Kina om det, vi snakker med USA om det, Storbritannia om det, Frankrike om det, og så videre og så videre. Dette er en måte å drive utenrikspolitikk på, som i tråd med norske interesser, og det var jo begynnelsen til Silvi. Men så kommer argumentet. Det som FRP's løsning her er tilsynelatende, det her skal ikke Norge engasjere seg, for dette er ikke i tråd med det som bør være norske prioriteringer. Vi skal utelukkende holde på i nordområdene. Det er en gammeldags måte å tenke utenrikspolitikk på, sikkerhetspolitikk på, for vi må inn også i disse samtalene. Ellers så må man bare si at norsk utenrikspolitikk fra nå av, det å strekke armene i været og ikke påvirke ting som angår nordmenn direkte. Og det ikke den utenrikspolitikken vi ønsker å føre.
4: Ja, men da har ikke du lest vår strategi, for vi sier ikke at vi ikke skal engasjere oss. Det vi sier det at det norske sikkerhet interesse, norske interesse som skal styre det. Ja, vi har en stor handelsflotte, vi har den femte største i verden. Det er klart at norske diplomater skal være på jobb for å bistå den. På samme måte som vi skal bistå andre viktige næringer og bedrifter, bedrifter som ønsker å etablere seg der ute.
6: Så man skal ikke drive med diplomati andre steder da?
4: Men fredsdiplomati har man nå forsøkt gjennom veldig mange år. Hvilke resultat er det hvis jeg sitter hjemme? Jeg hører du skryte av den avtalen med Iran, men med respekt å melde, så er det Norge som har sørget for fred mellom Iran og USA?
5: Jeg tror vi må erkjenne at når det kommer til utenrikspolitikk, så vil Norge eventuelt være en del av en kollektiv innsats, men ja, det jo ingen tvil om at nå har man fått en avtale som tilrettelegger blant annet for at Hormuz-stredet åpnes. Det i tråd ikke bare med folkeretten, men det i tråd også med det som er nordmenn interesse, og ikke minst våre sjøfartsinteresser.
4: Det er jo ingen som er
5: uenig i det. Ja, men hør nå. Det ønsker vi, Norge, regjeringen ønsker at Norge skal være med og bidra til det, og det har vi vært. Derfor har vi samtaler med alle disse aktørene. Men med den tilnærmingen til Listhaug og FRP, så er det ikke noen måte for oss å komme inn i dette på, for hver gang vi møter med Iran eller med noen av disse andre landene, så får vi beskjed fra FRP, og dette er jo ting som dere ikke bør drive med, for dere bør holde på i nordområdene utelukkende. Og da kan vi ikke være med i de samtalene, og da får vi ikke satt et fotavtrykk på disse problemstillingene.
4: Selvsagt være rundt omkring i verden, men vår hovedprioritet skal være å jobbe for norsk næringsliv, norske næringsinteresse, norske sikkerhetsinteresse. Det betyr selvsagt at vi kommer til å prate med mange land, men da er ikke hovedhensikten vår å skape hver sånn fredspoliti som skal reise rundt og bruke masse penger, eller dele ut bistand. Da er det norske interesse som skal være i
6: prioritet. Nå går vi. Dette her, dere blir ikke enige. Andreas Motsfeldt Kravik. Men akkurat dette her var dere ikke enige. Andreas Motsfeldt Kravik. Takk for at du var med i Dagsentaten.
5: Takk skal du ha.

0: Det ble skrevet historie på Stortinget I går. En fullsatt sal med politikere gikk I gang med det virale heieropet og ro, ro, ro runget til støtte for det norske herrelandslaget I fotball. VM-støntet var regissert av stortingspresident Masud Gharahkhani, som slo taktfast med klubba, men salen altså rodde, deriblant deg, Frøya Skjold-Sjursæter fra MDG, tilbake I studio. Du ser nesten litt flau ut nå, men du rodde du også?
1: Jeg rodde jeg også. Jeg har såpass stor respekt for stortingspresidenten, at når han ber meg om å ro, så roer jeg selvfølgelig.
0: Der roer du, men du rodde med glede også, eller?
1: Skal være ærlig og innrømme at jeg var litt pinlig berørt, men jeg rodde med glede.
0: Du rodde med glede. Agnes Nærland Villegrein, du sitter på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Du nektet å ro, hvorfor?
2: ja, men jeg vil ta folk litt inn I den situasjonen, da, for vi var fullsatt sal, vi var alle sammen der. Det var ingen steder å rømme eller gjemme seg, og du fikk 3 sekunder på å tenke på, liksom, hva gjør jeg nå? Og jeg må jo innrømme at jeg litt der Frøya ikke sant? Jeg synes det var veldig, veldig pinlig, og så jeg har jo sagt at jeg ikke driver med sånn roing før, da, så da ble det bare til at jeg kjente at nei, her går grensa. Det her ro-greiene, det driver jeg ikke med.
0: Enda så fotballinteressert du mm. Hva det som var så flaut og kleint med det da?
2: Men jeg tror det akkurat det. Jeg ser jo veldig mye fotball. Jeg følger landslaget vårt tett. Jeg ser VM-kamper nå veldig aktivt, og I fjor så jeg 40 Vålerenga-kamper, så det liksom ikke, det ikke mangel på fotballengasjement, men det kanskje litt på grunn av det, da, at jeg tar de tingene litt alvorlig, og liksom plutselig sitter I stortingssalen og skal begynne å ro. Det føles liksom ut som 2 verdener I livet mitt som krasjer helt fullstendig. Og så synes jeg jo at norske supportere burde kunne litt bedre. Jeg synes jo det ro-ropet kanskje ikke oss på vårt beste, rett og slett. Da. Så det kanskje noe med det jeg synes litt pinlig også.
0: Det så nøye, Sjurseth, eller det noen her som tar seg litt selvhøytidlig her? Eller?
1: Ja, jeg har allerede meldt hos dere I NRK I dag morgen, så jeg synes at de som ikke valgte å ro sammen med stortingspresidenten var litt vel selvhøytidlig. Og jeg mener jo bare at når Norge spiller I VM første gang på 28 år, så det hyggelig at vi kan komme en liten gest, og så følte nok jeg kanskje at det flaueste med hele seansen, det var nok de vedtakene som ble gjort før. Nemlig for eksempel at stortingsrepresentantene økte sin egen lønn med 60 000 kroner, og så begynte vi å ro etterpå, så det Jeg mener faktisk at det var en mindre del av voteringen I Stortinget akkurat den dagen der.
0: Selvtillit, Villegrein?
2: Nei, overhovedet ikke, og jeg synes jo det gøy at Stortinget også kan ha det litt moro, så jeg ikke så indignert på en måte over at det skjedde. Jeg tenker at det VM-feber I Norge, og vi skal ha det gøy med det. Det ikke så rart at det stas at landslagsgutta spiller VM-kamper, men jeg skulle ønske at vi kanskje hadde litt bedre rop, da, og jeg synes jo det har vært litt debatt faktisk I det siste om denne egentlig stjålet fra det islandske ropet hvor de klappa og holdt på, og det jo det som litt inntrykket, da, at vi har funnet på noe som skal gå viralt, I stedet for noe som ekte fett. Og så har jeg jo nå blitt nasjonal talsperson for alle grinebyttere på Stortinget. Det får jeg bare leve med. Men det litt leit på en måte, for jeg ser også for meg at hvis jeg hadde drukket 6 øl og det hadde skårt enda flere mål for Norge, så kunne jeg ha funnet på ro jeg også på en måte. Så selvtidlig jeg ikke. Men det liksom noe med når vi sitter der I Stortinget og du ser deg selv utenfra, og du tenker bare sånn, uff, dette gjør vondt. Hvordan kjenner jeg at du strider? Og jeg har fått masse støtte, så det har vært mange som har vært enige med meg, altså jeg har fått mye meldinger særlig fra Frøya sine egne velgere og partimedlemmer. De sender mye støtte min vei da.
0: Ja, for det, men det var jo ikke så mange av dere som satt med armene rett ned I stortingssalen I går. Har dere liksom dannet en egen liten klubb mellom dem som ikke vil være med ro, eller?
2: Altså vi jo overraskende forskjellige da. Det en FRP'er og en høyre fyr og så det en SV'er og meg. Så det jo ingen partimessige likheter her eller noe som helst. Og jeg tror også at hvis du spør alle 4 så det veldig ulike grunner. Jeg jo fotballsupporter, så for meg handler det litt om kvalitet på liksom fotballinnholdet. Det ikke sikker på om det for alle andre I den salen, men jeg ikke så selvhøytidlig egentlig. Så jeg har fått litt kritikk på det, og det kjenner jeg meg ikke igjen I. Men hva grinebiter får jeg stå I da?
0: Ja, jeg grinebiter, men ikke selvhøytidlig. Hvis andre folk fra andre land ser dette klippet her da, Frøya Skjold-Sjursæter, hva tror du de tenker om det norske parlamentet?
1: Nei, jeg tror folk flest og rundt omkring I verden vet at det norske parlamentet stort sett tar seg selv ganske alvorlig, men tenker vel at vi synes det litt I overkant stas å være med I VM nå for første gang på 28 år, og det tenker jeg vi kan stå godt I. Jeg synes det var artig, jeg synes det var gøy, og så det jo klart at jeg skjønner at folk reagerer litt etter at vi har hatt en ganske alvorlig sak oppe til behandling I Stortinget, at vi avslutter en kontroll- og konstitusjonskomitee som om PST og behandling av PST med et ro. Det var jo klart at kanskje noen synes var litt I overkant, men så skal det jo sies, det ikke så ofte vi fullsal I Stortinget, og jeg synes det var artig at vi kunne gjøre en liten gest som jeg tror også en del folk synes var gøy.
0: Og hvis stortingspresidenten hadde bedt om å danse fugledansen eller Macarena?
1: Jeg har ikke
0: eller...
1: så mye respekt for Masselgakon, det har jeg ikke. At steg og grensen.
0: Hvis du kunne velge deg, Viljegren, hva ville du hatt med stortingssalen på å gjøre for å markere VM-deltagelsen?
2: Jeg vil ikke markere VM I stortingssalen, rett og slett. Det vil jeg gjøre på pub og drikke øl, og vi har jo utvidet skjenketidene, så det jo nok av steder å være og markere VM på en måte. Så det tenker jeg at vi kan få gjøre på alle andre områder, men jeg vil veldig gjerne slippe å gjøre det I stortingssalen og sitte der og få det dratt over huet på meg. Det synes jeg stress og slitsomt.
0: Så hvis du skal ro, så må du rett og slett gjøre det helt alene hjemme hos deg selv. Alt mørke, annet nå umulig. Takk skal dere ha begge to, Agnes Nærland Viljegrein fra Arbeiderpartiet og Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Og det var det vi hadde. Holdt på å si at vi ror I land nå, men det ligger ikke for meg å si sånne ting, men takker heller for følge. Du har hørt noen av debatten og samtalene vi har hatt denne uka I Dagsnytt 18. Programledere var Anne-Katrine Føhli, Gry Veiby og Sigrid Solund.
3: Dette NRK Nyheter klokka 16. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale I Schweiz. Dette første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. For møtet møtte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance pressa. Der kaller han møtet for historisk og sier de allereie har fått til mye. Spørsmålet nå om de permanent kan endre relasjoner I Midtøsten, eller om de går tilbake til slik det har vært, sier Vance.
4: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
3: En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepen I Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken som går under navnet El Sueco ble arrestert på fredag I Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson I et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persiabukta. Og nødetaterne held frem med redningsaksjonen I Gloppen kommune I Vestland etter at en båt med to menn ombord kantret I ei elv. Den ene mannen fikk varslet nødetaterne, medan den andre fremleis saknet, forteller operasjonsleier I politiet Terje Magnussen.
5: Nei, der fortsetter vi med uforminske styrker. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner I området og en del frivillige ressurser. Så der det fortsatt søk.
6: Har han håp om å finne vedkommende I livet?
5: Vi søker etter personen som vi håper å finne I livet, ja.
3: Reporter var Astrid Korsvold. En mann I 70-årene som har vært saknet I Kvamfjellet ble funnet død I natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død uten dørs I Botnadal, ifølge politiets operasjonsleier Morten Rebnor. Det ble satt I gang redningsaksjonen etter mannen klokka 17 I går ettermiddag. Og alle ferjene mellom Bodø og Moskenes innstilte I dag og I morgen, det melder Torghatten på nettsidene sine. Innstillingene I dag skal gjelde tekniske problem, medan det I morgen skal være værforholdet som setter en stopper for ferjetrafikken. Det meldt en øke I vind de neste dagene med vindkast opp mot 23 meter I sekunde I Bodø. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
8: Og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver I dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
9: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt, det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå innlagt. På Rikshospitalet blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenser hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldingen fra Kongehuset I dag at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra og at de bruker ordet så langt fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
10: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
9: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført og kronprinsessa har fått ny lunge og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre så syk var hun, og nå har hun fått det
10: Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
9: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
10: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
9: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongeriket, nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet frem mot ferien. Det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en drygge vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
10: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
9: Ja, vi forberedte på at det sa legene på pressekonferansen tidligere I måneden at oppgjentreninga og rehabiliteringa det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende medisin resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
10: Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
11: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
12: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
13: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
10: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Vi snakket
8: snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
14: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man I hvert fall I løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være I orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir helt, føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
8: Alexander Sikorski, du informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
15: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
8: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
15: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør, sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis, og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen, man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett, man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har, så man tilbake igjen, rett og slett.
8: Ja. Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
15: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn I som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
8: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
15: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
8: Og nå det altså skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du intervjuet flere steder her I Norge, men også flere utenlandske medier I dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
15: Ja, det har vært helt, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interessert, egentlig hele Europa og USA. Og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer i Sverige også har gått markant opp. Så dette, dette er oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
10: Du er altså informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med i dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
16: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt din tida og trenger for å komme seg.
17: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det raskt.
18: Masse lykke til, jeg håper at det går bra og at helinga er bra og at hun nå får et helt annet liv.
19: Jeg synes det veldig bra, vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
20: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
21: Hva tror du, eller hva tror dere er viktig nå, videre nå for Mette Marit?
19: Ro og respekt for til helingen. Du trenger nok tid i den tiden som kommer.
22: Nei, jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vært ikke overlevd hvis det ikke. Og øynene og alt vel. Det er godt at hun har fått nye lunger.
21: Hva tror du er viktig for å nå fremover?
22: Å bli friskest mulig.
23: Det er fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det er en fryktelig sykdom, så det er deilig at få det på plass, for vi håper at det går bra.
10: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på nrk.no. Der kan du også sende din hilsen.
7: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Hvis du er som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak i natt. Vi er nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet i Boston, og det stoppet jo ikke der. Det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noen topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som seer også, må jeg si.
24: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
25: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
26: Så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
27: 4-1 Norge!
10: Her hørte du fotballfans i USA, for det er en som hylles i dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
28: Første målet er nice, altså andre målet er enda nicere, så jeg er happy, gjeng.
10: Ja, det sier Haaland som er happy med sine to mål i går, så er han nå Norges mest skårende spiller i et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp i din kommune, Andreas Voldsund. Du er ordfører i Time kommune. God VM-dagen derpå.
29: Jo, takk for det. Det er en herlig dag.
10: Hvilke ord vil du bruke om Haaland i dag?
29: Nei, han var jo helt fantastisk i går. Når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man sier, redda Norge litt i går. Så jeg er stolt over hva Erling fikk det i går.
10: Ja, men fortell hvor du så kampen i natt og hvordan du hadde det i løpet av de 90 minuttene der.
29: Jeg var så nervøs i hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å pleie pakka. Sånn følte det var i går, men kampen satt i gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel i heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg er viktig. Det er ikke hver gang vi spiller VM, så her er det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
10: Time ligger på Jæren i Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for både unge, men også eldre i kommunen?
29: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han med en liten plass, og Erling han jo stolt over oss og snakker om Bryne mest i alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han har funnet seg kjæresten i på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling. Det han tydelig på, og vi har Erling i hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme her for Little Bryne og bli best i verden. Så i natt så det med en følelse, i hvert fall litt i første omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var, jeg var helt utrolig.
10: Men jeg skjønner det har vært en del barn i kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det er en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av ham.
29: Ja, det er helt sant. Alle ungene som spilte fotball i, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får vi også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han er interessert i at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
10: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
29: Nei, landslaget, de kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå hadde vi alt å tape i kampen i går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre er de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg er veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå er debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange er det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som han deler nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer i VM.
10: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
29: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det var så merkelig med Erling, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt.
10: Ja.
29: Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert mesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinharde. Men allikevel, de fortjener den oppturen det er nå å være i VM, og ja, jeg kjenner at det er kjekt å være nordmann på tida.
10: Du er altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
29: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge, hvem er størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland er den største teambuen gjennom tidene.
10: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta i går, men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
0: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
10: Yeah! Som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrigårs med kjæringa. Har ikke noe å tenke på ennå, bare tenkt på kampen.
10: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Stadfeldt. God morgen!
2: God morgen, ja. Det er jo faktisk morgen her.
10: Det er det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte i går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, altså. Ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se i går.
10: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
10: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak er jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så i natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
10: Ja. Og så er det sånn,
2: helt sikkert ja, i praksis, for det er så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass. 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi er minst på tredjeplass. Og så, hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre i VM. Og det er jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå er vi tilbake i Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier er nice, og alt Solbakken sier er waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det er noe positivt der.
10: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var i gang i går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag i hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen i dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri i Norge har vært i nærheten av å vinne i et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
10: Ja. Litt tidligere på kvelden i går så spilte jo de to andre lagene i gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de er på samme nivå da som de var i går. Nå står Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å se gjennom den kampen der. Senegal er på et helt annet nivå enn det Irak er, og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike er enda bedre, men det er ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det er en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som er veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 i en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt, så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det er et utgangspunkt som, ikke sant, det er Martin Ødegaard som ikke var i nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først er i VM. Det er jo bare å glede seg til.
10: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da i Boston, hvordan det er.
2: Du, jeg går rundt i en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol, det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
10: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som det smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
4: Jo, jeg veldig trøtt. Det døgnet ble litt forskyvd.
5: Jo, bob. Jeg måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
6: Ja, jeg var opp til klokka 6:30 I morges, så det var ingen problem.
8: Nei, litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Føler meg grei.
9: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
7: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag. Dommen

0: i straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette er jo nesten halvparten av det. Og så er det jo et regnestykke for resten av det, for han er jo også kjent skyldig i både vold i nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner i seksuelle situasjoner uten deres samtykke, i tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom atferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
1: Men hva er det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han er frikjent for?
0: Det er litt forskjellig i begge saker, men det som er hoved, skal vi si, tema er jo at man finner at det er for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
1: Brynjar Meling, du er også med oss, du er advokat og NRK-ekspert i den saken her. Hva er ditt inntrykk av denne dommen?
2: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ute av stand til å motsette seg handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det er min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
1: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
2: Straffenivået er riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for to av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har, etter at vi var i tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold i den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var i tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
1: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter er annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
3: Men han er da domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han er dømt for.
1: Dennis Ravndal, du var jo i retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
0: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede i retten i dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
1: Vi snakker om at Marius Borg Høiby er dømt til 4 år i fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere i dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
4: Det har vært frifinnelser her og domfølelser.

0: altså domfellelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo i sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette er jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
1: Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som man ikke tilstod.
2: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, i det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling er advokat og NRK-ekspert i den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han er anklaget for, at det er mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann er stigmatiserende i seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år i potten ved en anke hvis alternativet er å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke er såpass høyt som det er for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5 eller 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
2: Mm. Dennis Ravndal, du er krimjournalist her i NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva er det som kommer til å skje videre nå i tida fremover da?
4: Nei, for det første så er jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende i varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt i dag. Det er det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse i dag. Dette er jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene, senest i forrige uke fra Borgarting lagmannsrett, og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå er det sånn at Sturla Henriksbø, som er aktor i denne saken, statsadvokat, han skal i retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som er en av de to forsvarerne til Høiby, han skal i en lang økokrimsak som varer fra oktober og ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det er jo lenge til.
2: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner i nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva er det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet er hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, er det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da er over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det er en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer i Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som er situasjonen, selv om dommeren i dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke er direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp i tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det er ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse i en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine? Og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til. Så det, det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie som man, når man ikke hadde forsørgeransvar.
2: Mm. Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
2: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmål om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
2: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høiby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no.
6: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
2: Så vi skal snakke om feriepenger, for i disse dager så er de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene er jo mange, og pengene er plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her i Dagens, men først, hør på det her.
7: Det er helt fantastisk, egentlig. Det er jo omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det er jo en god følelse.
8: Endelig penger på kontoen.
9: Hva er på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
8: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
7: Det er besøk familie, så det er ikke så ufornuftig.
9: Nei, det er ja. Hva er det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
10: Vin, kanskje.
9: Vin, ja. Ja. Men det er bra, så om 5 dager, da er det litt ekstra vin på deg.
10: Det blir det da.
2: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det er jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen i noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
11: Ja, absolutt. Det er jo veldig mye penger som utbetales nå i mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner som utbetales i feriepenger. Så det er klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da er det jo, hvis du ikke har en plan, er det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner i den store pengemølla.
2: Mm. Det er jo kanskje fort gjort å tenke at det er litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du er privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva er de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
11: Ja, man har ingen plan. Det er vel den som er største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette er penger som det er altså ikke trukket skatt på. på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet er at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt dem på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn i mobilbanken og ser på kontoversikten, at det er plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
2: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå, har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto, og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
11: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det er jo derfor det heter feriepenger kanskje, men men utover det, altså, det første en kan gjøre, er jo uansett hva liksom planen er på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto i banken din. Det er veldig enkelt, kan gjøres på sekunder i de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så er det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn i den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
2: Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det er vel du interessert i at folk skal gjøre?
11: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som er dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt en, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner ifølge SSB, og det er en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Så det er mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
2: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer.

0: Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring i skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her i NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen i sin læreplane da, som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og i tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI i skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det jo også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne i skolen, men rett og slett gode gammeldagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på NUK på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark i den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg i Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det i en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal altså komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som man serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforlike som det nå jobbes med, og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring i en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han var fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at i det politiske klima som så er det aller beste å styre landet, og så får man heller bite i seg disse nederlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun i hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendig så mye å vinne for han og slipper regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.

0: Hetebølgen tiltar i store deler av Europa. Også Østlandet kan oppleve en norsk hetebølge til uka.
1: Et historisk møte, sier USAs vicepresident etter samtalene med Iran, hevder det gjort store fremskritt i Sveits. Droner har endret ukrainernes krigføring. Vi skal til fronten der de dødelige dronene sendes mot russiske soldater.
0: Antonio Nusa forventer en helt annen kamp mot Senegal enn mot Irak, men han vil gripe sjansene han får. God kveld og velkommen til Dagsrevyen søndag, der vi starter med varmen i Europa.
1: Flere land er rammet av en hetebølge, og temperaturene vil stige enda mer i dagene som kommer.
0: Også her hjemme blir det varmere, og de nærmeste dagene kan mange oppleve en norsk hetebølge.
2: Midt i hovedstaden på Sørenga samles badeglade for å kaste seg ut i fjorden. Og er det en ting folk er enige om her, er det temperaturen.
3: Den er skikkelig god. Du vet, når du hopper ned i vannet, så er det så å hoppe ned i syden. Sånn her oppe er det i Norge, men når jeg hopper ned i vannet, så er jeg i Hellas.
4: Veldig bra. Mm. Veldig, veldig digg temperatur.
5: Det er veldig varmt også i luften, så da blir det gøyere å bade også.
6: Det er litt kaldt når du hopper ut, men etter hvert så blir det varmere, og da er det deilig.
2: Men bare et steinkast unna, på Operastranda, fraråder kommunen bading på grunn av målinger som viser høyt bakterienivå i vannet, noe som kan føre til sykdom. Et par hundre meter ut i fjorden er ikke jentene bekymret for at badegleden skal bli ødelagt av bakterier.
7: Det er veldig gøy å bade, og det har begynt å bli veldig varmt, så vi må finne en måte vi kan kjøre oss ned på.
8: Ja, jeg har også sett det på sosiale medier, sånn, men jeg har jo sett at det hjelper å liksom ta en rask dusj etter at du har badet. Sånn.
2: Men det er nok ikke bare i Oslo at folk trenger et avkjølende bad i dagene som kommer. For til uka kan det komme en norsk hetebølge på hele Østlandet.
9: Ja, jeg tenker at det er jo deilig, men litt sånn foruroligende også, med det været som er. Det blir jo heftig med mye varme.
2: Og trenger man egentlig å si noe for å beskrive hvordan det er best å bruke de varme dagene som er ventet?
3: Trenger jeg å si noe?
10: I Paris trekker mange til byens kanaler i varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge.
11: Je vais totalement boire des bières demain, quitte à me faire arrêter.
12: On sait que ça va pas marcher cette interdiction.
13: Pourquoi ?
12: Bah je sais pas, en vrai on peut pas vraiment interdire tout le monde de boire dans les rues de Paris.
10: I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der er den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst, og folk oppfordres heller til å se den inne på TV. I Berlin ble den trykkende heten brått avløst av et tordenvær med kraftig regn og vind i dag. I Italia brukes paraplyene til å beskytte seg mot sola. Også her er det sendt ut rødt farevarsel i flere store byer. Hetebølgen ser ut til å fortsette utover i neste uke. Både to- og firebente må finne måter å kjøle seg ned på.
0: Ja, Gry Blekastad Almås, du er i London. Temperaturene er ventet å stige der også. Og det er ikke første hetebølgen dere går inn i.
14: Nei, det er jo bare noen uker siden forrige. I mai så ble den gamle varmerekorden slått, og det med god margin. Og nå når britene går inn i sin andre hetebølge i år, så ser det ut til at varmerekorden for juni også slås med like god margin, altså at det blir over 2 grader forskjell på det som var og det som blir varmerekord her. Det er altså sånn at ekstremværet ser ut til å bli både hyppigere og mer ekstremt da, for hver gang det kommer.
0: Ja, hvordan forbereder man seg på varmen der da?
14: Nei, foreløpig så ser det jo ut til at folk koser seg, både til lands og til vanns egentlig, i rundt 30 grader som det er nå. Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer, og det advares jo mot det, fordi man har jo erfaring med at det kan føre til helseproblemer, og også til transport- og infrastrukturproblemer. Forrige hetebølge i slutten av mai så omkom 17 personer i forbindelse med bading. bading, så det ikke noe tvil om at det også farer knyttet til så høye temperaturer. Men det og blir hett her i Storbritannia, også politisk. Mer om det litt senere i sendingen.
0: Så vi takk til deg, Gry Blekastad Almås.
1: Ja, Bente Wahl, det ulike kriterier for en hetebølge i Norge og i andre land sør i Europa. På hvilken måte?
13: Ja, i Norge så har vi skal ha 5 dager over 27 grader. De skandinaviske landene ganske like, men ikke helt. Sverige skal ha 5 dager over 25, i Danmark 3 dager over 28. I Frankrike og Spania, som nå har det varmt, så det forskjellig i hver eneste region, avhengig av hvordan klimaet der I Madrid skal man for eksempel ha 3 dager over rundt 36-38 grader, så det ganske komplisert. Men det enkle svaret at grensen høyere jo lenger sør i Europa man kommer.
1: Så det altså varmt nå både her og der, kan vi si. Så spørsmålet hvor lenge det vil vare?
13: Ja, nå vil varmen holde seg i Spania og Frankrike noen dager til, så begynner varmeløftet å trekke litt nordover da mot Storbritannia og mot oss onsdag og torsdag. Da gir det seg litt sør i Spania, og så trekker varmen etter hvert. Det holder seg stort sett denne uka, og starten av neste uke så det Østeuropa som får de varmeste. Men så det en ny varmebølge på vei fra Afrika som kommer til Spania, så der blir det egentlig bare noen dager med pause, og så får de en ny runde med varme ut i uke 27.
1: Takk så langt, Bente Wahl. Det blir mer vær i slutten mot slutten av sendingen.
0: Ja, USA og Iran har hatt de første samtalene sine i Schweiz. Vance kaller møtet historisk og mener partene har gjort store framskritt. Han sier også at president Donald Trump har gitt han fullmakt til å finne en diplomatisk løsning. Og ifølge Vance det første gang amerikanske og iranske ledere møtes på et så høyt nivå.
15: Mens den iranske delegasjonen ankom Schweiz i nattemørket,
16: Welcome to Switzerland. It's a pleasure having you here.
15: Kom USAs vicepresident til soloppgang i vakre Birkenstock. J.D. Vance, som sier han ikke helt skjønner seg på diplomatisk etikette, her for å redde avtalen mellom USA og Iran. Inn i samme rom kommer Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Pakistans statsminister og mekler øyner et håp om å få partene sammen til et historisk bilde. Men nei, iranerne ikke klare for smil og håndtrykk nå, og forlater rommet. Irans drevne forhandlere vet at Iran kom styrket ut av krigen USA og Israel startet. Nå vil de innkassere en seier. Mange mener USA kommer dårligst ut av avtalen. Nå frir Donald Trump til iranerne.
17: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
15: Men først må USA få sin allierte Israel med på en våpenhvile i Libanon.
0: Ja, her hører vi Vance mellom framskritt, men det har nettopp kommet meldinger om at Iran har forlatt møtelokalet under fredssamtalene i protest mot Donald Trumps uttalelser på Truth Social.
1: En bolig på Søndre Nordstrand i Oslo totalskadd etter en brann. Ingen personer ble skadet i brann. Det ble også meldt om en eksplosjon på stedet. Politiet tror grilling med gass kan ha vært årsaken til eksplosjonen. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, men det var ikke mulig å redde bolighuset.
18: Altså, den boligen totalskadet. Det der det ikke brannskader, så kommer det til å bli vannskader. Og det har brent på en måte over hele bygningen og hele taket. Sånn at her det ingenting å redde. Vi har hatt litt fokus på å gå inn og eventuelt kunne redde ut ting med affeksjonsverdi eller bunader, eller altså arveting, eller som det noe verdi i. Men det har ikke vært noe som vi har klart å få ut helt.
1: En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen kommune i Vestland i natt. Det var 2 menn ombord i båten. Den andre mannen kom seg i land og fikk varslet nødetaten, og han ble sendt til sykehus. Redningsaksjonen nå avsluttet og har gått over til et søk etter en antatt omkommet person. Besetningsmedlemmene fra skipet som ble rammet av Hanta-viruset på vei hjem. De har vært i karantene i flere uker, og ingen av dem har symptomer på smitte. Tre personer omkom av Hanta-virus på cruiseskipet da det seilte fra Sør-Amerika. Passasjerene og deler av besetningen ble hentet i land på Tenerife i begynnelsen av mai og sendt hjem under strenge smitteverntiltak. De siste månedene har videoer med hundrevis av russiske militærkjøretøy og installasjoner som står i brann kommet fra de okkuperte områdene i Ukraina. Også Moskva ble angrepet denne uka. Ukrainske droner med en rekkevidde på over 200 kilometer opererer nå med stor suksess bak frontlinjene. NRKs team i Ukraina fikk eksklusiv tilgang til en av de mest suksessrike enhetene da de sendte av gårde angrepsdronene.
19: Jeg befinner meg i et skogholt øst i Ukraina. De siste månedene har Ukraina strupet de russiske forsyningslinjene ved bruk av denne type mellomdistansedroner i de okkuperte områdene.
20: Ukrainas droneforsvar har slått ut radarsystemer, luftforsvar og viktig logistikk den siste tiden gjennom en rekke spektakulære angrep. Russerne kan ikke lenger føle seg trygge bak frontlinjen.
19: Målet er å kutte all forsyning til Krimhalvøya.
21: Our task here to put the bombs to fill them with the fuel and then put them on a catapult and after is everything is okay, we receive them to the pilots.
20: Montering av sprengladningen og de siste forberedelsene gjennomføres like ved stedet dronene skal skytes ut. Velvitende om at de nå utgjør et attraktivt mål for russerne. Denne B2-angrepsdronen skal sendes 50-200 kilometer bak frontlinjen for å skape kaos. Fra øverste hold er det gitt ordre om å strupe den russiske logistikken.
22: I цими місяцями ми особливо вдячні за Middle Strike. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати.
20: Og konsekvensene de føles allerede på Krimhalvøya, der de russiske okkupasjonsmyndighetene sliter med å levere drivstoff til sivilbefolkningen. Nå rasjoneres det maks 20 liter per kjøretøy.
23: Сложно ли сейчас заправиться или ситуация улучшается?
24: Ну, сложно, стоим вот уже час, ещё не подъехали к самой заправке.
25: А как её решить? А как её решить? Это только заканчивать СВО.
20: Ukrainas ubemannede styrker angriper nå med 28 ganger så mange av denne type droner som på samme tid i fjor.
21: We trying to cut logistics of enemies. We trying to cut them by the main roads to do not let them drive here to the war zone with their drones, with their fuel, with their ammunition.
19: Disse mellomdistansedronene kan utgjøre et vendepunkt i krigen. Denne skal nå slynges ut ved hjelp av denne katapulten, og lastet med 8 kilogram sprengstoff gjør han enorm skade. Og resultatet, det tar det ikke lang tid før vi får se.
20: Denne dronen som NRK så ble skutt ut, gjennomfører her et angrep mot en lastebil. Og selv de kjøretøyene som russerne forsøker å gjemme, risikerer å bli funnet av de ukrainske dronene til slutt.
1: Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv, der du og fotograf Torstein Bø som har vært ved fronten. På hvilken måte kan bruken av droner endre denne krigen?
20: Den har allerede gjort enormt stor forskjell på hvordan man fører en krig. Det er noe helt annet nå enn det var for bare et år siden, og noe veldig annet enn det vi så for 4,5 år siden, da Russland invaderte Ukraina med full kraft. Og disse mellomdistansedronene som det snakkes om her, som de altså bruker 28 ganger flere av enn for ett år siden, de gjør enormt stor skade i Sørøst-Ukraina, og de russiske forsyningslinjene, de sliter akkurat nå, fordi at ukrainerne de klarer å fly veldig effektivt langs hovedveiene og angripe spesielt denne type kjøretøy som vi så i reportasjen.
1: Så kan vi jo lure på om ukrainerne har justert strategien i det siste. Vi ser blant annet store angrep også inne i Russland.
20: Ja, de er veldig opptatt av disse såkalt langtrekkende sanksjonene, altså angrep mot installasjoner og oljeraffinerier som står for mye av inntektene til den russiske statskassen og dermed også krigskassen. Det har skjedd over tid, selv om man ser resultatene nå, så har Ukraina jobbet aktivt med å slå ut radarsystemer, luftforsvar, og det ser man også bærer frukt da de har åpnet korridorer i luftrommet som gjør at de kan fly friere og mye enklere mot attraktive mål for de i Russland og også i disse okkuperte områdene.
1: Ja, vi så det var knapt tilgang på drivstoff på Krymhalvøya, og i løpet av noen dager har det blitt enda verre, Fredrik.
20: Kremls utsendte Sergej Aksjonov, han sa i dag at de kommer til å nekte folk å fylle bensin. Det er kun livsviktige funksjoner og militære som vil få fylt drivstoff. Og de holder nå på å gjøre halvøyen om til en øy. Det er ekstremt krevende for de russiske styrkene der, og det kommer bare til å bli mer krevende jo mer tid som går nå.
1: Takk, Fredrik Tombra. 10 barnehager skal teste ut om det er mulig å få ned sykefraværet ved å la de ansatte jobbe mindre for samme lønn.
0: Høyre mener prøveprosjektet som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett er en dårlig idé.
4: Jeg kan være den som graver grusen opp sånn.
5: SV-lederen kastet seg inn i leken sammen med Erik, Edin, Eilif og Jonathan i Lillogård barnehage i Oslo.
4: Åh, nå var det fin borg! SV er et parti som er opptatt av at barn skal ha det bra. At det skal være nok voksne på jobb i barnehagen. Ja, så kan vi ha plagg på den.
5: Og i revidert nasjonalbudsjett, som ble vedtatt før helga, har SV fått med de 4 andre rødgrønne partiene på et pilotprosjekt. 10 barnehager skal nå få redusert arbeidstid med samme lønn.
4: Perfekt!
6: Barnehager er et område der belastningen er stor, sykefraværet er høyt og bemanningen er lav. Så vi ønsker flere erfaringer med kortere arbeidsdag for å gjøre noe med det.
7: Litt mer fart.
8: Hvordan kan du dokumentere at kortere arbeidstid fører til lavere sykefravær?
6: Det er vanskelig å dokumentere, fordi man har ikke gjennomført det i lang nok tid til å vite det for sikkert. Men det vi vet, det er at kortere arbeidstid det gir både økt trivsel, økt glede over jobben.
5: Etter et SV-gjennomslag i Oslo har akkurat denne barnehagen tidligere testet ut redusert arbeidstid.
9: Fra mitt perspektiv da, så fikk vi veldig mye fritid. Det var veldig deilig.
26: Du er mye mer oppladet når du kommer på jobb dagen etterpå. Du kan på en måte takle sykdom litt bedre og sånne ting. Du er på en måte litt sterkere rustet da, til å komme dagen etterpå jobb.
27: 6-timersdag i barnehagen, er det en god idé?
28: Nei, det er ikke en god idé. Jeg tror veldig mange foreldre er bekymret for at bemanningen ikke er god nok i dag, og hvis alle skal gå ned 2 timers i arbeidstid, så vil det bety færre folk på jobb. Og det betyr økte kostnader for det samme tilbudet. Vi trenger at flere jobber, ikke at de som jobber, jobber mindre.
0: Ja, den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen. Det melder flere britiske aviser. Næringsminister Peter Kyle utelukket ikke dette da han ble spurt om det, både på Sky News og BBC i dag tidlig. Forrige uke vant Andy Burnham suppleringsvalget i Makerfield i Manchester og sikret seg dermed en plass i parlamentet, noe som gjør det mulig for han å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Det er ventet at Starmer annonserer en tidsplan for en maktovertagelse samtidig som han eventuelt trekker seg. Og tilbake til deg i London, Gry Blekastalmås. Svaret får vi ikke før i morgen, men hva er det som gjør at flere melder dette at Starmer kommer til å trekke seg i morgen?
2: Nei, det jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innekrets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå innser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: Ja, vi får se hva, hvis det stemmer da, hva skjer hvis han trekker seg?
2: Ja, det på en måte to leire. Det enten mulig at han da nærmest kroner Andy Burnham og sier at han på ganske kort varsel kan overta både lederskapet da i det britiske Arbeiderpartiet Labour og statsministerposten. Men det de som mener at dette ikke bør være bare en kamp om personer, men at det skal være en kamp om ideer og visjoner og politikk da, og at man derfor må stille med noen motkandidater og at man får belyst disse tingene, og at medlemmene i partiet da skal velge hvem de vil ha framover. I så fall det en prosess som kan komme til å ta lengre tid, og jeg tilbake til der jeg begynte. Det bare Keir Starmer som vet hvordan han i hvert fall ønsker å legge opp en eventuell slik prosess.
0: Ja, du følger med og holder seg oppdatert. Takk, Gry Blekkastad Almås.
1: Onsdag legger Jens Stoltenbergs skattekommisjon frem sin rapport. Et av forslagene å kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner etter det NRK kjenner til. Nå advarer Arbeiderpartiets samarbeidspartner i Stortinget mot å inngå et skatteforlik med høyresiden.
5: Hun forbereder seg på vårens siste store sak hjemme i et sommerstille Moss. Men på oppløpssiden i arbeidet med Stoltenbergs skattekommisjon sa Rødt takk for seg.
3: Hvorfor har Rødt trekt seg fra kommisjonen?
7: Fordi vi ikke kunne stå inne for innholdet. Det blir jo sånn til slutt at hvis du enig i nesten alt, så det liksom ikke noe vits å være med på presentasjonen heller. Vi jo redde for at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til dem som har mest i Norge.
5: Rapporten kommer onsdag. Målet til regjeringen et bredt forlik som kan stå seg over tid. Etter det NRK kjenner til, et av forslagene å kutte formuesskatten med mellom 6 og 20 milliarder kroner, noe også Aftenposten har meldt. Et forlik på et slikt grunnlag får flere av Arbeiderpartiets samarbeidspartnere i Stortinget til å reagere.
7: Så jeg tror ikke Arbeiderpartiet kan gjøre det, fordi de vet veldig godt at inntekter og utgifter henger sammen, og alle regnestykker dem må gå opp, og så lenge de skal samarbeide med Rødt om å gjøre et budsjett, så må vi jo selvsagt også være enige om hvordan inntektene skal komme inn.
10: Jeg vil jo advare Arbeiderpartiet mot å inngå et skatteforlik med høyresiden i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferdsstaten, og der vi har den største økonomiske ulikheten på over 100 år.
5: Og nå det han som må veie ønske om et skatteforlik opp mot hensynet til budsjettpartnerne.
11: Tidligere så har vi hatt brede skatteforlik, hvor man har blitt enige om struktur, kan være uenige om sats på en del områder. Og jeg utelukker ikke at man også kan gjøre justeringer i formuesskatten.
3: Hva den korte beskjeden du har til Arbeiderpartiet når dette arbeidet skal inn i Stortinget etter hvert?
7: Legg det i en skuff.
1: Vi skal ha sport, om bare litt over ett døgn skal Norge spille VM-kamp igjen.
12: Det nærmer seg med stormskritt. Det norske herrelandslaget for alvor inne i VM-bobla. Antonio Nusa og resten av laget forbereder seg nå på en helt annerledes kamp mot Senegal enn den de spilte mot Irak.
13: Ærlig.
14: Tusen takk, veldig bra levert.
1: Lave skuldre for Antonio Nusa dagen før kamp mot Senegal. Den tror han blir annerledes enn bataljen mot Irak.
13: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, altså vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
1: I New York ventes væromslag, og regn kan gi helt andre spilleforhold enn i Boston tidligere denne uken.
16: Ja, det jo likt på begge lag, men det en knallhard bane, og gresset er veldig kort, og med det været som meldt, så kommer banen til å gå ekstremt fort, tenker jeg. Men det må vi prøve å takle så godt vi kan og få orden på så fort som mulig.
1: Norges landslagsyndling ser for seg flere og bedre muligheter i VM-kamp nummer to.
13: De forsvarer litt annerledes enn Irak, og Erling okkuperer mange forsvarer, så det kan bli rom til oss andre også, så vi får se om det blir rom, så er jeg klar.
12: Spania revansjesugne etter en begredelig åpningskamp i VM. Da spilte de 0-0 mot miniputen Kapp Verde. Mot Saudi-Arabia akkurat nå så går det noen hakk bedre.
14: Lamine Yamal, tilbake fra start, presenterer seg tidlig mot Saudi-Arabia. Ti minutter senere krangler Mikel Oyarzabal inn til 2-0. Og mer spansk magi får vi like etter. Oyarzabal igjen. Litt spansk magi! Og han vil så gjerne ha det ekte hat-tricket, men det blir med to, og Spania leder 3-0 til pause. Luis de la Fuente lar både Yamal og Oyarzabal hvile i den andre omgangen. Men hva gjør vel det når de har andre som kan score mål? Cucurella sender ballen i låret på Saudi-Arabias målvakt, og Spania leder 4-0 når halvtimen gjenstår.
12: Grasshås keeper leverte i natt sin livskamp på den aller største scene. Innsatsen hans mot Ecuador er med på å holde liv i det som kan bli et historisk avansement.
14: Mot Ecuador i natt holdt han buret rent og sørget for Curaçaos aller første VM-poeng. Øynasjonen under Nederlands kongedømme, og prestasjonen fikk kongen til å danse.
15: Ja, dit was gewoon één groot spektakel. En inderdaad gewoon een vechtlust en een samenwerken van Curaçao.
14: Elo Room endte med 15 redninger som en ny rekord for en VM-kamp, hvis man regner uten ekstraomganger. Med ekstraomganger den på 16.
17: Yeah, no, it sounds really nice if you add it up like that, but I was not thinking about that during the game, but no, of course I knew it was a busy game, a lot of saves. A little bit annoyed that I don't have the record from Tim Howard because he had 16, but I think he was sweating in front of the TV because I was close. But no, it's unbelievable, and again, I cannot do it alone.
12: Tårevått for LSK kvinner etter at de klarte 0-0 borte mot serieleder Brann. Følelsene kom fordi dette kan være klubbens aller siste kamp. LSK kvinner truet av konkurs, og styret sier de ikke ønsker flere redningsaksjoner. De ønsker heller at en annen klubb skal overta deres lisens i toppserien og tredje divisjon. Tirsdag det ekstraordinært årsmøte.
0: Ja, da skal vi se på været, Bente. Det mange som nyter det norske sommerværet.
4: Ja, absolutt. Det mange som har syntes det har vært varmt nok til å ta et bad i dag også. Ikke like varmt som i går, men fortsatt opp mot 25 grader på Østlandet. Nordpå, der ligger det godt i underkant av 20, men når vi ser på juni totalt, så det Nord-Norge som har hatt det varmest hittil i juni. Og både i Nordland, Troms og Finnmark, så det opp mot 4 grader over normalen. Lenge sør vi kommer, jo kjøligere har det vært, og lengst sør i landet litt i underkant. Men nå går vi en varm uke i møte, så da blir det nok mer gule og oransje farger også i Sør-Norge. Høytrykket det ligger over Storbritannia, der blir det liggende i morgen. Det betyr lite endring i været i Sør-Norge, mens i Nord-Norge så vil lavtrykkene fortsatt gå inn og gi en del byger og lavere temperatur. På Spitsbergen, oppholdsvær og litt sol. Det blir regnbyger i Troms og Finnmark. De fleste bygene får vi i øst i Finnmark og vest for Lyngsalpene. Nordland så har det vært mye vind i dag, men det minker litt på vinden i morgen, men fortsatt da regn og regnbyger, minkende vind etter hvert. I Trøndelag og Møre Romsdal starter dagen med regnbyger, men det blir lettere vær, i hvert fall sør for Trondheimsfjorden utover dagen. Og det starter med litt regn og yr i Vestland fylke, men også her blir det lettere etter hvert. På Sør- og Østlandet litt mer skyregn i dag, men fortsatt opp mot 25 grader. Tirsdagen da får vi fortsatt regn og regnbyger i nord, men det ser ut til å bli litt mer opphold mellom bygene. Og i Sør-Norge får vi et nytt nedbørområde på vei inn mot Vestlandet og Trøndelag, men lite nedbør i Rogaland. Og nå blir det forbigående litt kjøligere på Østlandet, men det kortvarig, for onsdag kommer varmlufta sørfra. Det blir også litt færre byger på Vestlandet. Nå går det mot det litt lettere vær i nord, men litt mer sol blir nok innimellom bygene. Det har vært varmt i Sør-Europa, som vi har hørt. 39 grader i Madrid i dag. Det kan bli enda litt varmere i morgen, og det var mange stasjoner, både i Frankrike og Spania, over 40 grader. Og i morgen begynner varmlufta også å trekke seg nordover mot Storbritannia. I slutten av uka så kan vi få vår første tropedag for året på Østlandet. Det betyr opp mot 30 grader, og da kan det bli godt med et bad for flere.
0: Ja, det Dagsrevyen slutt.
1: Vi tilbake på NRK 1 klokka 20.30. Takk for nå.